0: Godt.
1: Ja, altså, den forfører lokker og er her, Tone.
2: Ja.
1: Betyr det at en sjokoladeknupp, det er ikke så langt unna hjemme hos deg?
2: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad i sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det er nok, denne personen er nok sterkest hos meg, selv om en Kjello er veldig glad i sjokolade. Men så er det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det er mye som kan forføre en.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og for deg, dette med forføring, jeg har jo leset eller hørt teksta og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, før en sånn elskovsakt, som du er så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
2: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn i det, og la på en måte den som hører visa danne sine egne bilder.
1: Ja, for det er det det handler om.
2: Det er det det handler om.
1: Ja, ja. Og Kjell, et berusende smaksmareritt.
0: Ja, mareritt er vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skulle gjette så mye sjokolade likevel. Altså, men min del i at det er jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførerisk vals, jo, men liksom tango er noe liksom at det er lidenskapelig heftige.
1: Ja.
2: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
1: Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, er det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
2: Nei, det er bare den gjentagelsen av sjokolade, som er selve fristeren, sjokolade, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser i hyllene, sjokolade, sjokolade, det er som en roper på deg.

0: Litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det ble en uventet start på årets Tusenfryd-tur, da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeriet Ungdomshus i Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
2: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
3: 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før 10:30.
1: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
4: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
3: Hva tenkte du?
4: Ja, men det var mange som liksom hadde... gledet seg, så det var litt dumt. Så det var, jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme da.
2: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det. Og det, poenget er egentlig bare å være tålmodig, fordi nei, når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
1: Men de voksne da, fikk de, ble de litt svette, eller?
2: Ja, det så sånn ut.
4: Og de prøvde sitt beste.
1: Ja, hvilke karuseller er det som er favorittene da?
4: Alle. Speedmonster og Spin Spider.
2: Alle unntatt Spin Spider.
3: Nei, der.
2: Ha det bra!
3: Ha det!
5: Og nå holder vi til timer.
1: Nei. Thomas Berntsen, du en av de voksne.
5: Ja, visst det.
1: Hva var det dere tenkte i dag tidlig da?
5: Vi ble ganske svettig på Anna.
1: Ja.
5: Når det ikke var noen busser.
1: Nei.
5: Men misforståelse skjer, og det...
1: Det er jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
5: Det er et veldig stort høydepunkt. Det er veldig digert.
1: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
5: Det er et høydepunkt for oss som er med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Lionheart hypnoterapi holder til I Rådhusalléen 10 på Lena. Og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
2: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi. Og I den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du jo vært I en, du skal kalle en slags institusjon på Toten. Men de fleste vil da kanskje stille spørsmålet, hvem av Pearl da?
3: Ja. Jeg jo født I 1964 I Moss, og mor og mormor.
2: Ja.
3: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode, som heter Lionheart-metoden. Men før det så jeg jo først og fremst hypnoterapeut, og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
2: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
3: Ja, den Lionheart-metoden, det

0: mer mottakelig for læring, eller regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen i hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
1: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
0: Ja, det er jo klinisk, det er jo fordi at du kommer dypere inn i deg selv. Vi kan jobbe der i den tilstanden hvor du finner den roen i deg selv. Og det er en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger i livet ditt. Blant annet rett før du sovner når du merker et rykk plutselig. Eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du forbi selv om du titter dit. Så det er den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn i. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
1: Mm. Dette med hypnoterapi, altså uttrykket hypno, tenker jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert? Eller?
0: Ja, klienten går i hypnose. Men denne formen for hypnose er ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kykeliky. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
1: Mm. I forbindelse med det, da, hva skjer da i hjernen på folk?
0: Det som skjer er at du kommer inn i en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn i en veldig dyp og komfortabel ro i deg selv. Og vi lagrer jo alt i hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det i hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så er det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man er i den roen, så er man også mottakelig for de endringene man ønsker.
1: Du nevnte så vidt at det var autopilot.
0: Autopiloten, ja.
1: Ja.
0: Den er, alle som kommer til meg jobber jo med autopiloten. Ikke alle er klar over den.
1: Det er noe du ubevisst har?
0: Det er at det er jo det at jeg liker å si at en autopilot er jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss i live, den passer på oss, den reagerer raskt, men noen ganger er den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. Det handler jo da om unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det er det som er autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå er situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Mm. Så vi bryter et mønster. Autopiloten er et mønster.
1: Og hva er da målet?
0: Å bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke for eksempel, det er målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så er jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
1: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre. Er det så der?
0: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, fordi at det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du er her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
1: Men hvordan virker det da?
0: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene? Mm. Da blir man jo ganske lykkelig.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Og du har sikkert opplevd det da, med mange klienter?
0: Mange ganger.
1: Ja.
0: Og det gleder meg veldig.
1: Ja, hva sier klienten da, når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
0: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som elsket og forgudet henne. Hun hadde aldri gjort noe i hele sitt voksne liv utenom å spørre foreldrene sine. Men når hun gikk her hos meg, så fikk hun et spontant ønske om å leve ut drømmen sin om å dra til syden alene.

0: Det gjorde hun. Hun kom hjem fra syden I går, og var hos meg I går, og hun strålte når hun kom inn døren.
1: Det forskjell på de forskjellige metoden som blir brukt, og ja, hvis du skal si litt om forskjellen på Leinhardt-metoden da?
0: Jeg lager aldri en standardbehandling. Det ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegging, personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så samtlige skreddersydd, og det noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi.
1: Du nevnte så vidt I stad om hun som var overbeskyttet, men og får tilbakemeldinger, men hva det fineste du har opplevd da? Tilbakemeldinger?
0: Ja, det fineste jeg opplevde, og det kan jeg si flere ganger, det en gutt på 8 år I fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, Pøl, Pøl! Nå klarte jeg det. Jeg har skit I doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen I fjor. Så det var en stor glede.
1: Men du var inne på unger da. Hva det viktigste unger trenger da?
0: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å... sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute I gangen, tar mange reiser til regnskogen blant annet, og det veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det mer jobb, men allikevel, de tar det mye raskere.
1: Ja. Dette var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier folk, og dette med voksne, seniorer og par.
0: Når det gjelder voksne, så alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi I det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det stort sett det målet som for de voksne. Men det jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på I livet sitt.
1: Vi var så vidt inne på hypnose I sted, men kan du utdype deg enda litt mer?
0: Hva hypnose
1: Ja.
0: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller 4. Jeg pleier å ta imot 4 endringer, det målet vårt, som du ønsker å endre på I livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer... bestemt, eller våge å tørre å si meningene dine I samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse 4 punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
1: Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnose I sted, men det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
0: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
1: Ja, som har noen sånne forutsetninger oppe I hodet sitt.
0: Ja, man må jo ønske.
1: Autopiloten sier at...
0: Ja, det hender det. Det hender det noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn I det vi jobber med.
1: det du driver med, er det alternativt, eller er det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
0: Om det er forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose er en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker i alle aldre, og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpasning til hvert enkelt menneske. Så det er begge deler. Og det er også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
1: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte i stad, han som hadde doskrekk. Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
0: Ja, altså det er jo satt av 1,5 timer til voksne. Stort sett så er vi der. Noen ganger går vi over tiden, så det er vanskelig å si, men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
1: Du nevnte litt tidligere også dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose i forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte i lufta liksom.
0: Ja, ja.
1: Kan du si litt om det?
0: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen, men det er klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess i denne arbeidsmetoden.
1: Unger i forhold til voksne, er det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
0: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi er liksom ikke helt der hvor fantasien er like viktig, men for barn så er det en del av oppveksten deres. Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften i barnet, så er det en veldig viktig nøkkel.
1: Men Pearl, det er jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva er det som er forskjellen på deg og andre terapeuter da?
0: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men, og jeg sier heller ikke at hypnose er best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det er det som er målet.
1: Og dette med oppfatningen av folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
0: Jeg ønsker at de skal huske at de har blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn i den fantastiske menneske og sjelen de er her på denne planeten.
1: Men da, Pearl Ludor Leinhardt, da får vi si tusen takk for praten, og er det noe mer du vil si nå helt til slutt?
0: Ja, jeg vil gjerne si at jeg tror at alle mennesker bærer et lys inni seg, og det kaller vi jo nervesystemet. Så nervesystemet, når det finner trygghet, så får mennesket større frihet til å leve. Aldri, aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave er ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave er å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Ludor Leinhardt.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Da har jeg fått besøk av vår alles kjære Levi Bergerud i studio.
2: Jo, men var det koselig å være her alt?
1: Ja, ikke sant?
2: Oi, oi, oi. Ja.
1: Altid koselig her.
2: Ja, veldig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og grunnen til at du kommer nå, det at du har en ny låt.
2: Jeg har en ny låt. Derfor det egentlig, basert på den, hva den heter, så det 100% riktig, riktig at vi starter her.
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Veldig, veldig godt tenkt.
2: Ja, for den heter, det vet jo du nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den heter Et sted på Toten.
2: Et sted på Toten, vet du.
1: Ja, og det jo veldig, det veldig, hva skal jeg si, når jeg hørte på låta i går, den veldig levisk.
2: Ja, den kanskje det. Det, det, for det. Det det mest spennende å høre hva, man blir jo blind selv da, så jeg prøver å ikke høre form itte, å høre for mye på det selv. Så det, derfor det gøy å høre at folk med friske ører hører det for første gang.
1: Ja. Bakgrunnen til låta? Hva legger du inn?
2: Akkurat den låten her, så tenker jeg at, at folk skal få legge litt i det, av hva de vil selv. På en måte, jeg vet jo, og jeg har bakt inn, som det i flere av mine låter, så det ikke bare ett lag. Men dette en sånn låt som jeg ikke har lyst til å forklare for mye.
1: Nei.
2: Men noe kan jeg hinte om, men så det også fint at folk kan legge litt forskjellige ting i det. At det kan være litt sånn... bittelitt at de ser for seg liksom, oi, hva det Leve tenker der? Hvor det, hvor den tenker at dette her, dette scenario utspiller seg?
1: Ja. Ja, for det var jo, jeg kjente jo, som med mange av dine låter, så, så tenker jeg av og til, oi, er denne her skriver om meg denne?
2: Ja, ja, det er det beste man kan gjøre. Ja. Det veldig bra.
1: Ja. Jeg kjenner meg igjen i mange av låtene dine, og det kanskje derfor det har gjort at jeg har... trykt de til mitt hjerte.
2: Altså, bra.
1: Ja.
2: Nei, jeg tenkte litt på det på bilen oppover. På bilen, det litt uvanlig.
1: Sånn du kjører.
2: I bilen som jeg kjører. Så tenkte jeg på, det en ting som det handler om. Det å gå seg vill. Det har jeg gjort da. Jeg husker helt konkret en gang, som jeg gikk i skøven, og plutselig var jeg sliten eller et eller annet, så jeg tenkte, oi, hvor det egentlig jeg nå? Så det jo også ibak til låta her. Og at det kan være en venn eller høyere makter som du tar med deg gjennom hele reisen gjennom livet.
1: Mm.
2: Og noen som kanskje tåler å høre alt, eller noen du kan, ja, du kan si det som det til, på en måte. Så det her ligger det mange, den sånn, kanskje en av de låtene som ordentlig tolkbare, men også ganske tydelig, tenker jeg da.
1: Ja, og jeg har et inntrykk at låtene dine litt sånn mangefasettert.
2: Ja.
1: De passer både da jeg var ung, og når jeg har blitt godt voksen. De passer både når jeg har det bra, men også når jeg har det kjipere.
2: Ja.
1: Når jeg har gått meg litt vill i eget huet, og det litt mye kaos, så, så gir tekstene dine meg noe.
2: Ja, så bra.
1: Og det har vært med flere.
2: Det er jo det jeg promoterer ganske hardt ute på konserter, at, musikk er, ikke bare musikk, musikk er når folk sier til meg at den låta der, den hjelper meg i den og den livssituasjonen. Da skjønner jeg hvor, eller hvis vi skal ta det helt dit da, noen kan ha sagt at den låta var avgjørende i en situasjon. Den hjelper meg til å ta den telefonen, eller ordne opp i det og det der. Da blir det så viktig, og da tenker jeg musikk har en viktig rolle enn bare å være underholdning. Og jeg har med en fantastisk trommis på vegen da. Han arrangerer også noen konserter selv. Han starter alltid de konsertene sine med å si at dette skjer akkurat nå, klipp til armen. Det skjer ikke på, du får ikke scrolle tilbake til samme opplevelsen. En konsert er der og da. Så musikk er viktig.
1: Mobilen.
2: Nei, det er det verste. Det er det verste. Nå skal jeg skal bare nevne et tilfelle. Det var en person som inviterte meg til en spilljobb. Og han eller hun da, pratet så mye på hvor mye de gledet seg til konserten der. Og jeg var sånn, så smigrende at du gleder deg så fælt. Så kom konserten, vedkommende, satt på første rad og scrollet.
1: Nei.
2: Og det er ganske synlig for en sart, følsom musiker selv. Da ser du, da tenker jeg, oi, enten synes den her er, altså, Eller så det bare en fryktelig uvane.
1: Mm.
2: Så dette sånn... noe, så jeg, hvis jeg ser konserter hvor folk ikke sitter med telefon, så må jeg rose folk litt.
1: Ja.
2: Takk for at jeg her, sammen med meg, oss, akkurat nå, denne timen her.
1: Og det syns fra scenen, selv om man tenker at det ikke syns, for det lyser opp så man blir litt sånn blåhvit I fjeset, og de andre ikke det.
2: Ja.
1: Så.
2: Men, så det jo, men så det jo også helt klart at folk, det et vakkert ord, synes jeg da, respons, det forskjellig.
1: Ja.
2: Jeg har også vært på noen konserter hvor folk ser... ordentlig, altså det ser ut som om de virkelig ikke koser seg hele tatt, så kommer de etter konserten, du, dette ble sterkt for meg, eller den dagen hadde jeg det sånn og sånn, og den låta der trengte jeg å høre. Så jeg også prøver å zoome litt ut og se litt utover det der også, at folk responderer så fryktelig ulikt I situasjoner I livet, og på konserter.
1: Jeg hadde et bursdagsselskap en gang, og sang I Harestukoret før, og på den bursdagen, på 50-årsdagen, så kom Harestukoret opp, og vi skulle synge to sanger for gjestene mine. Og jeg hadde gledet meg, for en av mine favorittsanger, Har du fyr, var en av de sangene vi skulle synge. Og midt under den sangen, så ser jeg en venn av meg forlater lokalet og går ut, og jeg tenker, ja, men søren da, måtte du gjøre det akkurat nå? Og så sa jeg etterpå liksom sånn, ja, ga det ikke å høre på meg synge. Så han, vet du hva, jeg begynte å grine, så jeg måtte gå ut sånn at jeg kunne stå ute der hvor ikke alle så at jeg gråt, for det var så sterkt for meg. Og da betydde det noe helt annet. Mens jeg først hadde tenkt at, ok, jeg ga det ikke å høre, så...
2: Det akkurat det der, og i noen tilfeller så nok det der tilfellet, som jeg har sett at noen rett og slett bare fort piler seg ut, så kan nok det der skje også. Og det jo fint da, musikk skal jo berøre.
1: Det skal jo det.
2: Hvis ikke det gjør det, så det jo litt størselig.
1: Ja.
2: Og der har vi jo vi artister litt ansvar også. At vi bare, det I hvert fall siste jeg gjør før jeg går på scenen, at jeg skal ikke ut og prestere noe nå. Jeg må liksom være litt sånn jorda, så jeg bare trekker pusten. Og så tenker jeg, nå må jeg ta med leken ut, sånn som jeg sitter hjemme og spiller og klimper. Den der vil jeg klare å gjøre, selv om det 200 foran meg. Det det jeg ønsker å gjøre. Folk ser hvis folk har den innstillingen at nå gjelder det, nå skal det presteres, det så gjennomskuelig tror jeg

0: har fortsatt Levi Børgerud i studio, og hva skjer fremover nå, Levi?
1: Nå har det jo vært ganske så hektisk helt siden, det bruker å være rolig i januar, men i år så begynte det ganske rett på med farting, så jeg husker ikke hvor jeg var den i går, men at det har vært veldig mye reising, og veldig mye nye plasser, det har det vært, så... Men fremover så er det vel nå i nær fremtid så er det Hamar og det er Nevlunghavn, det er Kristiansand, det er jeg vet ikke, jeg husker ikke. Det er, men når høsten kommer så blir det jo ordentlig mye da.
0: Ja, men Roland blir i år også.
1: Det blir det, det jeg gleder meg til altså. Det, det blir sånn oppskrift som før. Og da har vi jo hatt litt gjestartister i år, har vi gjort det så kult at vi rett og slett kom på at i år skal vi invitere Narumbandet.
0: Ja,
1: stuttreist, og det blir så koselig.
0: Ja, det blir veldig, veldig.
1: Så der håper jeg mange som hører på, at mange av dere som hører på tar seg en tur til Roland-festival, så det skikkelig koselig.
0: Ja.
1: Miriam selger egenstydde produkter, og det litt liten bar der, og god stemning. Alle skal føle seg sett der.
0: Mm. Ja. Det jo et fantastisk sted.
1: Ja, det kjempefint.
0: Ja.
1: Så jeg håper at det jo veldig væravhengig, så jeg håper virkelig at, at vi har værgudene på laget, altså, ja. Den dagen der.
0: Det føles liksom som det sånn, hva skal jeg si, verdens næreste festival.
1: Ja, det det. Ja, det det.
0: Den så neppå, og det ja.
1: Ja, ja nei, det, vi har kostet oss med det der, altså, så det håper vi kan drive med noen år.
0: Men det skal vi komme tilbake til også.
1: Vi kan, hvis vi får lov, komme og snakke litt mer om det etter hvert.
0: Det synes
1: ja,
0: jeg det
1: absolutt.
0: Skal. Men utover høsten så blir det mer, det salmer på pub du holder på med.
1: Det leveting. Nå var vi nylig med mitt band i Sverige og testet oss der på en litt sånn viktig plass i Örebro, som var sånn, hvis det gikk bra der, så åpnet seg flere dører, og det gikk bra.
0: Så
1: nå allerede fikk vi en ordentlig rørende, koselig melding mens jeg gikk inn her, at de åpnet for mer samarbeid.
0: Så
1: det blir Sverige og det, men det nesten sånn 50-50 Salmer og Levi. Men Salmer har jo blitt et sånn godstog som har virkelig åpnet noen dører for meg, altså. Det utrolig gøy, rett og slett,
0: det som skjer. Ja, for når du nevnte det for meg første gang, for noen år siden,
1: ja.
0: Så tenkte jeg, Salmer,
1: ja, hva tenkte du da?
0: Pub. Jeg tenkte at det var litt sånn, fra to verdener, liksom.
1: Ja, og det jo det som sikkert noen tenker også.
0: Ja, men ja. Komboen slår jo veldig godt an.
1: Og det gøy med de der som tar med seg en eller annen venn som er proppfull av fordommer, som tenker at for det første Salmer, og hvis du sa mikser da, og pub liksom.
0: Ja.
1: Men nå nylig på mandag på Herr Nilsen, så var det som, da kom det en fyr bort til meg med tårer, ja, jeg var en av de som var skikkelig motstander, eller var skeptiker, men nå reiser de rundt sammen med oss, plutselig ser vi dem i nabobyen.
0: Ja,
1: så det, og det også skal være sånn, de skal kose seg og slappe av sammen med oss.
0: Mm.
1: Og jeg vil gjerne at folk skal skjønne det med innen 30 sekunder.
0: Mm.
1: At det her skal ikke folk føle at de skal senke skuldrene sine, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så er det sterkt med Salmer, da, for det er jo sanger som jeg synger i når folk, ja, den sang vi når jeg mister onkeren min, eller tragiske tilfeller, så brukte vi den låta, og så hører de den da, i en sånn rolig, trygg atmosfære, og så kommer liksom tårene, og så. Og så blir det sånn kjærlighet i rommet som er helt koko, rett og slett. Så det er mer enn bare en nostalgitripp, bruker vi å si. Det skjer et eller annet når du synger de salmene. Så
0: ja.
1: du trenger liksom ikke være kristen for å kunne være med oss også synge på det der.
0: Nei. La merke til på den låta som du nå, den faktisk ikke sluppet enda heller.
1: Nei, det er dere som har førpremieren.
0: Vi har førpremieren her på Toten Radioen.
1: Ja.
0: Et sted på Toten, du sier ikke stelle. Har du mistet noe av dialekten din, eller er det...
1: Et sted på... Det var litt... man må ta noe valg, det må være syngbart, på en måte.
0: Ja.
1: Og jeg har litt sånn... Kanskje fordi pappa var hjertøl eller telemarking, så jeg sånn quasi.
0: Mm.
1: Men jeg har jo mange... Noen sier, du kommer fra Toten, ja.
0: Mm.
1: Jeg har ikke noen plan på hvordan jeg prater.
0: Nei.
1: Men et sted... Det var sikkert for at det var syngbart, da.
0: Ja, det er vel enklere å synge i følgende jeg hørte på den, så tenkte jeg, ja, sted, det hadde ikke passet med stelle.
1: Nei, det hadde buttet litt. Så må jeg si at jeg har hatt helt sinnssyk kremgjeng på, det, på den produksjonen. Det har vært A-laget som jeg har fått med meg der uten at... Ja, det var noen som bare... Ja, det var en gavepakke, rett og slett.
0: Ja.
1: Så det er fresht. Han som har produsert heter Bernt Rune Stray. Han jo professor på rytmisk I Agder og har jo til med, han sier ikke selv, men han har faktisk spilt på album med både Rihanna og Whitney.
0: Oi.
1: Det ikke småtterier.
0: Nei, det
1: Men det må jo dra ut han, så han, det får ikke ut av han selv, men det sånn en råtass, enkelt og greit.
0: Men, kommer det noe album etter hvert?
1: Ja, ja, det må det kommer album. Jeg har så vidt begynt.
0: Mm.
1: Neste låt ut, jeg kan bare nesten røpe, for den tror jeg du kommer til å bli glad I.
0: Mm.
1: Den er litt tydeligere, den heter Gode Dager. Mm. At det sånn ønskelista en sang, at jeg synger til vedkommende, at jeg, alt jeg ønsker deg mange gode dager. Det en enkel, liten bønn. Det blir nok neste låt ut.
0: Så veldig, veldig bra at vi kan slutte akkurat her, for da kan vi ønske folk mange gode dager.
1: Ja.
0: Nå I sommer, og så kan vi glede oss til høsten.
1: Ja.
0: Ja. Tusen takk for at du kom, Levi.
1: Du, kjempefint å være her.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Gjøvik gård er en av de viktigste historiske bygningene I distriktet vårt, og regnes som selve opphavet til Gjøvik by. Gården ble bygget I 1810 av Kaspar Kaufelt, mannen som også sto bak etableringen av Gjøvik glassverk. Det virksomheten som la grunnlaget for utviklingen av byen slik vi kjenner den I dag. Jan-Erik Sandmo har møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
2: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kvem, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå I sommer?
3: Vi kan det som verdt å vite, vet jeg nok, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt I sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt I parken så ligger disse vakre gamle husene, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
2: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
3: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kaspar Kaufelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
2: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent I dag, en farve som heter Gjøvik blått.
3: Det stemmer, dette var jo midt I empirestilen, og da skulle glasset igjen være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik I dag. Det rådhus på Gjøvik, rett andre siden til Gjøvik har, det har fått blå glasspynt, og det hele området godt skjeltet, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien, om familien og det som har skjedd der. Og hvis du vil vite mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
2: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveldet? Nei.
3: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
2: Åja.
3: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her. Da.
2: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
3: Da den jo så heldig da, at den får vete litt mer om dette historiske tunet, og får bli med inn I denne fantastiske hovedbygningen som Kasper og Ingeborg Kaufelt sette opp, stod ferdig til jul I 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård jo fredet, både parken og alle bygninger, og for det viser til glassverkstida I Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Kaufelt, og slik som hovedbygningen framstår I dag, og interiørene møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som de forlot det, for den siste igjen på Gjøvik-gården, Alf Mjøen, han var så glad I byen sin, og så glad I folket, at han valgte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik-gården til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det. I dag.
2: Hva betyr Gjøvik gård I dag for folk som besøker Gjøvik?
3: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og I distriktet rundt veldig glad I Gjøvik gård. Det er unikt det å ha slik midt I sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det 17. mai-feiring der, det julemarkeder, det skolebesøk, det gratis konserter på tune, Horlula klokka 2 hele sommeren. Altså, dette en plass som folk bruker, enten du gammel eller ung.
2: Helt til slutt, Evald Kvem, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
3: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå I lekeparken, eller fordype deg I historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaffeen.
1: Du hørte historiker Evald Kvem I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I år det hele 170 år siden Skiblander la ut på sin første ferd på Mjøsa. Og fortsatt Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene I distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Og reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret I Gjøvik.
2: For dem som besøker Gjøvik I sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skibladner, som 170 år I år. Og Eva Stø, du markedssjef I Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
3: Da kan den bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre starter på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
2: Hva slags alternativer har en turist da?
3: Nei, jeg vil jo anbefale den del av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Vorma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik og Kailen. Da rekker du jo virkelig nyte den langsomme reiseskunst da, høre på skovlehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
2: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Ja. Og ja, forklar litt detaljert om den.
3: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss, og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake da vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss, så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her, med ferske jordbær til dessert.
2: Dette med å gå gjennom Skibladner, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned I maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
3: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger I maskina ombord, for det veldig mange som interessert I både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakkt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
2: Vi pratet litt på alternativer I stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
3: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt I Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake inn på Eftan, og så en avgang på Eftan da, som Brumunddal og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
2: Men tidspunktet på disse avgangen her, hva det for noe?
3: Alle rutetiden finner jo på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager I skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 10:30, liksom på Nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
2: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz med og spiller på noen av disse ture her, og det normalt, eller det sjelden?
3: Sjelden det ikke. De har jo vært med oss I veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene. De jo populære. De går I den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
2: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skibladner I sommer?
3: Det jo en del av kulturhistorien I Norge, og det ble tatt med tilbake at hvordan livet var I 1888. Det jo det samme du opplever nå I dag når du går ombord på Skibladner og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år I år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferiemin å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
1: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange en tur med den 170 år gamle juldamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: Det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersven som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippet etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, jeg studerte pedagogikk der, gikk hjem. Så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså, det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja.
1: Det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre,
0: ja.
1: Etter hvert.
0: Ja. Og det et tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barnetv, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Hun har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun er ikke lokal lenger?

0: Hei, jo, har vi hørt lokal en stund på Raufoss, bor I Oslo nå.
1: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være I lag etter at jeg hadde vært på pianostemming også.
1: Ja, ja.
2: Og så vart det jo, tok jo fram disse låten sine, og spilte dem av åt meg, hadde noen noter som hadde fått skrivet ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
0: Per Tveit,
2: ja. Per Tveit, ja. Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad I dem.
1: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
1: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
1: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
1: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept I dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
0: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom I møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
1: Ja, og da ser du virkelig om det virker litt.
0: Ja, ja, ja. De synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså. Du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
1: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her, da. Når vi tenker på datteren av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med I form som illustratør på coveret.
2: Ja.
1: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før I tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn mini-format,
1: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
1: ja.
2: Og han fortsetter enda.
1: Og der vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
1: Han også oppvøksen med, ikke som I barnesanger kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert I å lage streker han, og tegne og.
1: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei da, for det første så har han jo forsiden, altså. Nei da, nå. Jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det med det som det med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da, for å begynne på høyskolen I Volda, ta en bachelor I animasjon, eller tegnefilm, som vi sier da.
1: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth-Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til denne innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth-Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
1: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer I dag, og ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine I, og ja, resten av familien I alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
1: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene. At de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de. I
1: men,
3: mange år.
1: Ja, men Martine, dette med oss spiller nettopp det her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Ja, veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
1: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, ja, jeg jo jeg 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått I veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg mm-hmm. og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående også studert litt musikkteater og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden og har studert her har studert HR som noe helt annet da, enn musikk
1: Men dette med teater og sang og sånn, det litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt I mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn I hverdagen nå, I forbindelse med disse sangene da.
1: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier. Og, men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsket mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
1: Ja, for mange av de sangene det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unge sovner når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
1: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
1: Ja, ja. Men Martine Langseth Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
1: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling, og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg fått besøk I studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så det et 7-tall I stedet for en S og Ella Fiskum. Det en sånn fiffig greie.
2: Ja, det var... Det måtte bare bli det, altså Superbia med et 7-tall, fordi at det jo bakgrunnen de 7 dødssyndene. Ja. Og Superbia da navnet på den første dødssynden, som hovmod, som kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
1: Ja, hva de 7 dødssyndene da, for de som ikke helt oppdatert på dette der?
2: Ja, det var ikke ærlig før jeg begynte med det her, så nei, det hovmod, det misunnelse, det grådighet, det begjær, det frotseri, vrede og latskap.
1: Ja, latskap kan vel de fleste kjenne litt på, at det skal være en synd, det synes jeg litt synd, men...
2: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke at du later deg, men det kan være latskap I forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak I. Ja. Så det liksom så der, så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt I dybden på det da.
1: Og så har vi jo med oss produsent / potet alt mulig kvinne, Caroline Kløvrud.
3: Ja.
1: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
3: Ja, det mange steder man kan få lov til å utfolde seg I det prosjektet, ja. Det helt riktig.
1: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
3: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det. Mm. Og nå sitte og klippe og ikke minst, få søkt midler og den type ting da, som man må gjøre.
1: Ja. For Ella, det jo det at det jo ikke noe gratis å drive med dette her. Nei. Når hun sier midler, tenker jeg, så det jo liksom, må du ha noen som gode til å finne noe man kan søke på.
2: Ja, altså I dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si. Ja. Og når man uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo I stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det helt fantastisk.
1: Det ser ut som det storslagent når du først begynner med noe, da.
2: Ja, jeg liker store formater. Jeg prøvde, når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som liksom sånn, å gå tripp-trapp-tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig, så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten og hoppe I det, liksom hoppe I vannet, liksom. Da må du bare svømme, liksom, for å komme deg til land.
1: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Det høres jo som det mye som bobler her.
3: Du, jeg har bare prøvd å si at jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
2: Ja, det en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det noen ganger at jeg liksom, når jeg kommer med en idé, eller det ikke alltid at det bare jeg som kommer med ideer, for det jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med Stig Henrik Hoff og en kunstmaler som heter Justin Chirik og Minda Fiskum som sanger, og Kristine Mo, altså det mange med her, og de har alle ting å komme med. Ja. Så det hender jo at det liksom som sagt, når sist gang nå, hvor vi hadde et møte med kunstmaler Justin, hvor han kom og sa sånn, vi burde ha tatt en sånn stuntmaleri, det burde ha vært med. Og så ser jeg bort på Caroline, og hun har jo selvfølgelig masse annen jobb også, og så det sånn, når det, når har vi tid til det? Nei, mellom 9 og 11 i morgen tidlig, og da liksom har hun ikke hatt sommerferie i helt tatt, og skal gå og være sånn frivillig på 4H, og liksom, jeg ser liksom litt det hvite I øyet, og så sier hun ja. Så det liksom, noen ganger er det litt på grensen da.
1: Det ser ut som du smiler og... Ja,
3: ja da, det blir jo mye morsomt ut av det da.
1: Ja. Ja, det besøk her I studio I dag. Det dreier seg om forestillingen Superbia og Ella Fiskum. Du må fortelle mer.
2: Ja, altså det her jo da et todelt prosjekt. Så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet I egentlig over et par år. Og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, som også har film I seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Mm. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5-7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra Land, Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir I hvert fall 30-50 barn med.
1: Ja.
2: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
1: Ja. Ja. Multikulturelt. På en måte.
2: Ja, det jo faktisk det.
1: Så du kan
2: det,
1: kalle det sånn. Det
2: ja, en eller annen, ja, jeg har liksom, ja. Ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det egentlig, ja. Men
1: Carolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som jeg skal sette sammen da? Hva det du har gjort I den forbindelse?
3: Nei, min rolle I sceneproduksjonen, det går jo egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
1: Ja.
3: Og så vet jo jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår. Og det jo ganske mye som foregår på den scenen. Så det å klare å justere hva som har oppmerksomhet og ikke, rett og slett.
1: Mm. Og så det liksom hvordan det fungerer når du først står på scenen, da, alt det du har tenkt.
2: Det blir veldig, veldig, veldig spennende.
1: Ja.
2: Og det som vi tenker I sceneforestillingen, da, der skal man jo ikke fortelle en historie fra A til Å som man gjør I en film. Der det på en måte de temaene med dødssyndene. Så vi ønsker liksom å touche det da, at du får en følelse av, når det begjær, så får du en følelse av hva begjær. Mm. Når du grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det når det misunnelse. Misunnelse en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn audition-aktig. Det flere dansegrupper som på en måte misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd da, på en måte. Så, ja.
1: Og så står det, altså det jo en forestilling, eller det flere?
2: Til nå så det bare én.
1: Ja. Mm. Og det mye jobb for én forestilling da.
2: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble I dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker, og, eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her I innlandet, har lyst til å sende ut dette her som så mye innlandsk holdt jeg på å si at de sender det rundt omkring I innlandet
1: det blir som en slags pilot dette her da en slags, hva kan du si, en sånn for at man skal kunne se hva det for noe
2: kanskje ja.
1: Det dreier seg om forestillingen Superbia her på radioen I dag og produsent for det hele Caroline Kløverud det mye som gjenstår for det hele klart
3: Det er igjen litt jobb, men det heldigvis har jeg satt av tid, så det er ikke mellom 9 og 11 som mine kriterier akkurat nå. Så nå det alt annet som står på pause, og så jobber jeg for harde livet til å få det klart til den forestillingen.
1: For det jo også mange som skal delta, så det noe å holde styr på.
2: Ja, det det jo, men så har vi vært så heldige å få med oss 2 veldig bra rutinerte dansere og pedagoger og koordinatorer, som Mai-Elin Løkken og Camilla Ulsaker Haugen. Og de har jo masse erfaringer fra alt fra musikalenes verden til barsjokk til totenslagere og, og underviser masse, så de spesialister på barn og unge, og jeg prøver å lære meg så godt av dem, ja. Hvordan man skal ja, fungere sammen med barn og unge, for det jo en, det jo også noe som må, det en annen form å jobbe i, så, så vi veldig spente og satser på at det her kommer til å ja, gå bra til slutt. Det blir en spennende opplevelse for oss alle, tror jeg.
1: Og så står det jo på flyeren da, at det en audiovisuell totalopplevelse, så da får vi si at det det.
2: Det det, ja.
1: Og så en liten ting før vi gir oss her, fordi at det jo mer du driver med, for det, det den store happeningen som kommer da, når det nærmer seg jul.
2: Det det.
1: Og det jo det litt spesielle Xmas-show.
2: Ja.
1: Hvordan ligger du an med det?
2: Nej, vi har siden vi har to premierer da, i høst, så har vi måttet jobbe med begge deler på våren og sommeren, forsommeren.
1: Ja.
2: Så vi, vi godt i gang der også. Mm. Og der skal vi jo ha Einoved Ung, som en, en, en barnevennlig versjon av forestillingen, som skal ja. På DKS-visninger, altså den kulturelle skolesekken. Så der det, jeg tror det hele tiende trinn i Vestre Toten og Gjøvik som skal komme opp og se på det, og vi skal ha workshopper på skolene i forkant der, så det blir veldig spennende del av det som vi på en måte utvider litt.
1: Mm.
2: Og så har vi gjort en del, ja, vi har en del nyheter da, på Xmas-showet. Det første at vi skal ha mat før show, og så har vi noen sånn bingo-quiz-greier etterpå. Vi skal gjøre litt morsomme ting da, og skal lage selfie-rom nede, hvor man kan ta bilder I, med en utstilling og litt sånne ting.
1: Og så må jeg bare jeg, si at det står jo, det jo ikke bare en X her, det X, X, X.
2: Ja, E, X, E, X, E, X. Det veldig viktig. Eksperimentelt, eksotisk, ekstravagant, alt du kan tenke, alle, alle ord som begynner på E, X, ja. Exceptionell.
1: Ja, vad tänker du Caroline?
2: Excentrisk.
1: Ja, Caroline.
2: Det må du... extra bra.
1: Hvis du ska få si stor Caroline, vad skulle det bli då?
3: Ja, helt extraordinärt blir det.
1: Ja.
2: Ja. Det bara att komma sig på show.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på I Lena sentrum. Vont 1918 åpner dørene I det gamle bankbygget I lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 I gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
3: Ja, Caroline Olsen Benonis.
2: Du med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne ja. på fredag.
4: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte den sammen med en Adrian her.
4: Det vel egentlig Adrian som blir og driver den, ja. Rett og slett. Skal være med og hjelpe til med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til I barn. Men ellers så det jo han som skal drive det. Og egentlig så det fordi at vi trives I bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
4: Ja, jeg jobbet ganske lenge I utelivsbransjen selv. Fra før av.
2: Eksempler, hvor?
4: På Gjøvik så det jo hva med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamle Torvet Spiseri.
2: Mm.
4: Så jobbet der først under Stig, og så tok over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det du som har drivet restauranten på Gjøvik?
4: Ja.
2: Mm. Men rollen de her nå da?
4: Så stille som mulig.
2: Ja.
4: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp, og ja, kos meg I barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
4: Ja, vi har da gått inn I et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få I gang litt quizkveld da.
2: Mm.
4: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra.
4: Mm.
2: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå I første
4: omgang. Jo da, vi har lyst på litt trubadurer og litt små ting på scenen nå. Så
2: ja, har de
4: absolutt.
2: Avtalt noe som skal skje nå I morgen da?
4: Ikke noe som skjer I morgen.
2: Nei?
4: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inn I med å se, til plutselig at ok, vi gjør det. Så det har, ja, har ikke vært en kjempeplanlegging. Nei. Vi hoppet litt rett I det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
4: Forventningene vel at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitt her, bruk plassen, kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut I det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her I første tida.
2: Jeg tror det ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
4: Jeg har fått en følelse av at det noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det ganske mange.
4: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med ja, fotball og venner og plass å være.
2: Men dette en pub, og hva det kan servere her?
4: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt I tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekranene våre, med vår egen logo, ja, som laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha, da, altså, den assosierer, altså det jo banken fra 1918, ikke sant?
4: Ja.
2: Så det historie.
4: Det historie.
2: Så velve I kjelleren her.
4: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det ganske mye nytt på gang nå, det ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
4: Masse. Masse som spennende. Og så det som litt artig også, at det masse godt alkoholfritt som kommer.
2: Mm.
4: Og jeg I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha så servere en sånn speketallerken eller med litt ost eller spekemat på. Som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
2: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
4: Stemmer.
2: Og hva er bakgrunnen for sånt navn?
4: Du, bakgrunnen er for at det her er jo en gammel bank. Og nede så er det et velv med en kjempesvær dør, som er kjempekul. Og da hadde vi, 1918 er jo fra da den ble bygd. For mange år, den gamle banken var da.
2: Så jo.
4: Så det er en grunn til at det var 1918 på det.
2: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanden her, da?
4: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
2: Men da får vi på Toteradion ønske deg og Adrian lykke til.
4: Takk, takk.
1: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vont 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt i glasset.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35, etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om i landet og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
2: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
3: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
2: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sov over natten der han døde, så vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
3: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange tiendeklassinger på tur.
2: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
3: Ja, det er veldig trist egentlig.
2: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den 8.
3: Ja.
2: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
3: Valgspråket,
2: alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
3: Ja.
2: Eller ikke begravelsen, men
3: gravferden. Han blir da lagt i en sånn, hva var det heter?
2: Sarkofag,
3: ja. Det skjer jo da klokka 1 på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk, og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
2: Og hvis det er noen som ikke bor eller hvis det noen som bor I nærområdet her, så det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen, eller kondolanse til kongen. På, jeg vet I hvert fall at på Rødfoss...
3: Kondolanseprotokoll, ja.
2: I hvert fall på Rødfoss, så det på biblioteket.
3: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, så skjer det til, jeg tror det 3:30, og så går det videre til da... Når rådhuset seng, så går det til biblioteket, og så det der til stundtiden.
2: Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østre Toten og Gjøvik, og andre steder.
3: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen. Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt, men det gjelder bare som landsorgen bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge, forsvar og alt sånn, de må bare flagge.
2: Det I hvert fall mye som blir
3: på stengt.
2: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag. Og,
3: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
2: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt I verset.
3: Ja.
2: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til
3: ja.
2: Som konge og dronning.
1: Ja, for mange unge så dette første gang de opplever et tronskifte og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla ja. Og gjerne Halvdan Svarte saga.
1: Ja.
2: Mitt I fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabaskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant.
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki,
1: ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke, og Med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad. Og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare en bok. Det blir jo tre.
1: Ja. Og skal si at den jo en tjukk bok også da.
2: Ja, du får mye for penger her. 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt et manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Så du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden. Ja. Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna. Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringen av boka di. Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene, og Tore Vinden. Han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen. Han har tolket liksom noen replikker fra boka her. Så det det vi skal høre.
3: Håke ble stående og tapt I tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet en linse å by på? Odin, Thor, Frey, dere som holder styrke og beskyttelse.

0: Ja da, av handlinga her.
1: Nei, altså, i hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal.
0: Mm.
1: Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den.
0: Mm.
1: Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
0: Mm-hmm.
1: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, etc. Mm. Så i den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som er Haki i Snorre.
0: Jaha.
1: Og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten i ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
0: Oi. Hvis vi liksom, nå er det da første boka,
1: ja.
0: Så kommer det to til,
1: yep.
0: Forhåpentligvis.
1: Mm-hmm.
0: Hva er det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
1: Vi følger Håkestad-etten.
0: Mm.
1: Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt i Halvdan Svarte Saga.
0: Mm-hmm.
1: Bok nummer to starter jo der den første slutter,
0: mm.
1: og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Ja, bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre, og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de er den røde tråden her, men i forskjellige etterledd.
0: Så er det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
1: Ja.
0: Så jeg regner med at det er en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
1: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg er ganske sikker på at mange av de som er totninger, som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
0: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Er du med på det?
1: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant i brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på i flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset i luften, som om han kunne gripe tak i vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige i sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På Nysetra skytebane det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberget, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?
3: BUK, det et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da, for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du fornøyd?
2: Ja,
3: bra. Vi veldig fornøyde vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdagen som i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de fornøyd.
2: Ja, og det har vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde.
2: Ja.
4: Vi har hørt mye hurra-rop her, så da har det tydelig at det er bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer det?
4: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle dem? Nei.
4: Nei, det dessverre ikke det. Men vi på tur opp. Det flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig det?
4: Det veldig viktig, og det der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det flere av dem som har lyst til å komme og prøve å skyte, så det veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
2: Gård, har bare tatt av deg, Hege. Dette det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
3: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig, ikke sant? Og det jo fordi at vi synes at dette her moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk fornøyde, da.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
3: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter, så kan de leie hytta og lage mat selv, eller de kan leie hytta og vi kan lage mat, eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag, da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt der, da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
2: Ok, lykke til.
3: Tusen takk.
2: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
5: Det har vært veldig gøy.
2: Ja.
5: Host meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
2: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
5: Nei, det gjorde det ikke.
2: Nei.
5: Men det var gøy.
2: Men det ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
5: Ja, det veldig mange.
2: Ja. Lykke til videre da, i dag.
5: Takk!
1: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberge på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi vil se nå, ja, dette den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenestene, altså omsorg. Så det kommer nå da vi litt tilbake til og si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som en ordentlig vil si noe om etterpå, så det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi på minussida. Så jeg har valgt å sitte her til avvise at vi går inn i det vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 27-budsjett der vi i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede brukt for mye innen omsorg. Det forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte beklagelig, det de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte det på. Sosialhjelpen på ca. 5 millioner kroner en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som mye sterkere enn i fjor, det veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det de tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det jo i prognose for hele året. Det ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det prognose ved utgangen av året. Så bare har det klart.
1: Spørsmålet ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det vi nødt til, men det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt. Så det mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
4: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i annen enn plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertid ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og i stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere ble stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
5: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi det må være opp til administrasjonen å vurdere. Der det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre, og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så det et forslag som hører hjemme da i, gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og er undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg har skrevet leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det er skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes er vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som er gode å måtte gå gjennom matte som er basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen,
1: ja,
2: fordi det er, jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du er god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan det være at jeg er kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har som vanlig, men at Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da, ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan, ja. Og da er jo, da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du, ikke nødvendigvis det at du tar det du er best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få, jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man, eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
2: Ja, jeg tenker jo også, det skriver også om at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det, men at som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser, og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går i 10. klasse I 2026?
2: Den jo veldig lik for alle da.
1: Ja.
2: Selv om folk forskjellige og lærer annerledes.
1: Mm.
2: Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut.
1: Mm.
2: Det mye bra. Ganske... Du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom, hva gjør man I løpet av dagen? Altså, hva det liksom...
2: Altså, det på en måte litt opp til lærerne, fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på, om det i praksis eller I teori.
1: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
2: Nei, vi har på ungdomsskolen, her på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning, og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat, så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt... Hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
2: hadde vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
2: På Østre Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så og hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
2: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje at det kommer tidligere enn 10. klasse?
2: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
2: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vår reporter Jan-Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka i behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal jeg telle for å bli muskelterapeut da?
3: Det er jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finne mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker i muskelspenninger. Og så har jeg gått i god gammeldags lære i fire år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så er det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så er det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vonden kommer fra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn i bildet. Da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at, og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan er det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt er, og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt, og hva som ømt, og hvor det betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt i fingrene?
3: Må ha det litt i fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår er, hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den er jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må han jo gjennom en anatomi når han har en form for utdanning innenfor massasje eller i den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg såg på det, og syntes dette der såg i overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo i hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasientene du har, hva slags behandling er det du har? Er det i armer og bein?
3: Ja, det overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner i arma, strålinger nedover i beina, huvudpine, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva er det om det?
3: Det er type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt i triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på i muskulaturen for å løsne opp spenningen, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess i det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. Det er ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel i overarmen, for eksempel,
3: ja,
2: du har en pluss og en motpol, ja, så hva som skjer konkret med den muskel da, liksom?
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre da. Så hvis jeg setter den i bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kjenner pasienten at det ler seg?
3: Da vil du kjenne at det ler seg. Du vil kjenne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler i leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, i takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon i hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
2: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
3: Der er også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feel Good i 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt oppe i året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig, og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det er hvem som helst som har vondt. Det er egentlig ikke noe mal på hvem som kommer.
2: Så egentlig kan du ta ifra unger og til eldre?
3: Ja, eldste jeg har hatt er vel 92, og yngste jeg har hatt er 6.
2: Mm. Ja, og ja, hva det folk sier for noe når de har hatt en behandling hos deg?
3: Nei, jeg er nå såpass heldig at de fleste er fornøyd da. Så ser jeg at de er noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det er klart de blir fornøyd.
2: Mm. Og det er bra å høre.
3: Det er veldig bra å høre. Det er en bonus i forhold til det han driver med det. Det er jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
2: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feel Good lokale hennes Britt Marion. Så har du drevet i 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka i tillegg.
3: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feel Good på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feel Good på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feel Good-mann i en 3-års tid.
2: Ja.
3: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feel Good på Dokka, men jeg takk de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp med på min nye klinikken. Mm. Så det er veldig spennende.
2: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
3: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg er, og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det er ikke tilfeldig at de er en landsby på Dokka, for de er jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp i august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det er opp til meg da, å levere, så får vi se.
2: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen i samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss 1 dag i uka og har i tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Skuråna nå kommet godt I gang, men hvordan egentlig årets kornhøst? Og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daril tok en tur til en av han for å høre litt nærmere om dette.
2: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
3: Nå renner køene inn I store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring I går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelpe unna før det dårlige været kommer til helgen. Ja. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
2: Du sier store mengder, hvor mye da? Har du noe, for eksempel noe tak?
3: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonnt av det da.
2: Du, hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
3: Det første som skjer når de kommer hit, jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektolitter vekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid på regnværsdager.
2: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
3: Det forteller oss at det veldig gode avlinger I år. Vi hadde veldig gode I fjor da, men om det ikke bedre I år, så det I hvert fall minst like bra. Prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra da. Det jo store variasjoner da, for hva slags jordtype de har, så... Det veldig bra avling I år, veldig tett og fine åkere.
2: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
3: Det det. Det jo det vi har jobbet utifra, om hvor mye det skal, for dette vi på Lena jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten til det vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren, før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi for tørke kønnet og kjøltet og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger for og så da få kjøltet etterpå. Ja.
2: Sander, nå det jo slik da at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
3: Den mest vanligste vi har her på Lena, det den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her, vi lå på et mottak I fjor på cirka 37 og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så det sier litt om hvor mye det
2: Men når køen klar til forsendelse da, hvor det dere sender det?
3: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for køen.
2: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
3: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at de skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så jo det I time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Stod og førte meg I stad, for når time ble lagt ut, det ble lagt ut to dager I forvegen klokka 10, og det forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du vente til dagen etter. Hvis det ikke blir noen avbestillinger, det det sjeldent det blir I sesong.
2: Så bonden må sitte pal nesten foran dataskjermen?
3: Det må han, ellers må han sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp kua ut her, for da sitter bonden inne I traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt da. Mm. Så da står det stille her.
2: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
3: Ja, den telefonen den går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så Det travle tider. Her det 6 hver morgen, og det blir jo ofte fort 5-6 tider før jeg får dratt av, så det blir lange dager.
2: Men koselig det når kornhøsten bra, slik som i år?
3: Ja, det veldig koselig. Det også det treveligste med hele jobben jo å se hvor fornøyde bønna blir når de ser for veta både vassprosent, og at de har trøffet riktig på tørking, men også når de får oppgjør, og ikke minst når de får tak I timer. Det det artigste.
2: Øystein Mittus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottaket på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
4: Det var luft I det når jeg kjørte inn på vekta, men ikke når jeg kjørte tatt. Noe gærlig det. Det vel støtt, men det jo bare det her av dette vegen, for det uten moro.
2: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
4: Altså, den jo bra, den.
2: Har dere hatt drømmeforhold?
4: Altså, det kan vel hende vi har, men ja, egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
2: Du ikke alene her, ser det ut som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
4: Nei, altså, når du kommer så langt som hit, så går det jo bra. Men det jo verst å sitte på dataen og få time her. For der det jo flere som sitter... Så det jo klokka 10 jo støtten hektisk ja, hektisk minutt, for du borte på under et minutt.
2: Ja. Og så se på været, se om det slårt av det og sånn, og sånn. Kan det være påkjenning?
4: Ja, det kan det være. Ja.
2: Kornet vil fortsatt å strømme inn på Lena. For bøndene handler det om å få avlinga trygt I hus før høsten virkelig satt inn. Og for de ansatte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurånda først I gang, ja, da det ikke mye tid til å vente på bære vær.
1: Ja, som sagt, skurånda godt I gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til felleskjøpets kornmottak på Lena.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Og da har vi nok en gang deg her I studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned I kjelleren din. Og der fikk jeg se et veldig spesielt møbel som sto der langs veggen. Kan du fortelle litt mer om akkurat den?
2: Det var en direktørdass, da.
1: Ja, rett og slett.
2: Dassen som har vært jo på direktørboligen, Høyen, altså.
1: Ja.
2: Rufus Andersson Fabriks direktørbolig.
1: Det jo rett ved her, da.
2: Ja, Der var den ifra.
1: Ja.
2: Kørsvart, så det var flott. Jeg sett den I, når den var der.
1: Ja.
2: Det var bidé, og alt var kørsvart, og vasken var kørsvart, men grått, og dassen var grå, altså grått sete, så det var flott I det.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men du skjønner at det LO skulle ha noe intervju med noen noen av de gamle tillitsvalgte da, så ble de intervjuet, og så skulle de så begynte da skulle de vise frem dette der oppe av høven, og så da hadde fagforeningen 10 over det huset kjøpte det og fagforeningen hadde da laget også slik hadde også laget skole for kulturskole der. Og I den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett. Når jeg da skulle se på dette her framvisning, dette som de var tid opp I forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytter akkurat, noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se og høre på denne snøvlinga og denne, nei, jeg stakk, jeg fløy ut. Og utenfor deg så var det en kørsvart direktør da som sto ute på ut på gårdsplassen der.
1: Jaha.
2: Og når det I forestillingen inne var over så gikk jeg og talte ut på om jeg kunne få den. For han med dassen min, han hangler litt den. Ja, så jeg fikk den. Og den fungerte da I flere

0: mange år opp med igjen. Ja. Kjempe da, så denne var jeg stolt da. Ja. Vær så god å sette deg på direktørdassen. Her er det jo mange romper før deg. Mye fine romper her. Jeg har gått mye rødvin ser alltid der. Ja, ja, i alle fall. I alle fall så hadde jeg en del. Men så skjedde det noe som jeg måtte restaurere huset, og da var den stående i kjelleren. Mm. Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe liker.
1: Ja.
0: Så jeg fikk da hjem litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på i hvert fall, så er det da fint å ha denne direktørdassen i inngangspartiet med blomster til.
1: Yeah.
0: Og man har så skjelt over og litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den 8. Mjøsmuseum.
1: Ja, du får se da om den vil
0: overkomme. Og du blir den, vet ikke jeg.
1: Nei.
0: Men hvis du vil sitte på den, så er du virkelig hjertelig velkommen, men ikke ta seg i buksa og fornøyte til å koble noe nett da, når
1: jeg... Nei, jeg skal prøve å la være. Men det er jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det er kanskje greit at den holder fred, direktørdassen.
0: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også. Ja. Den har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktørdassen her.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Riktig god mandag morgen, det Totenradioen du lytter til. En ny uke, nye muligheter og ikke minst en oppdatering på nyhetene.
2: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Den internasjonale domstolen i Haag starter i dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ i 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. En syklist døde etter å ha blitt påkjørt på Riksvei 4 ved Gjøvik natt til lørdag. Personen ble funnet hardt skadd i veien ved 3:30. Politiet etterlyste bilen som kunne ha vært involvert, og ba publikum om tips og opptak fra dashkamera. Lørdag ettermiddag møtte en person opp på Hamar politistasjon og meldte seg etter påkjørselen, opplyser politiet. Flyttingen av den gamle arbeiderboligen Bolin går raskere enn planlagt. Om en uke skal bygningen være ferdig demontert på Steinberg etter 56 år der. Grunnarbeidene på den nye tomta på Raufoss starter denne uka. Hvis alt går etter planen, kan gjenoppbyggingen begynne om rundt 3 uker. Målet å få hele tømmerkassa på plass før vinteren. Hele prosjektet skal etter planen stå ferdig 1. mai 2028. Det skriver Totens Blad. 4 personer var involvert i en trafikkulykke på Fylkesvei 33 i Totenvika lørdag ettermiddag. 2 personbiler var med i en påkjørsel bakfra. 3 personer satt i den ene bilen, mens den andre hadde 1 fører. Nødetatene rykket ut til stedet like før 2:30. En passasjer ble først meldt lettere skadet, men framsto senere som relativt uskadd. Politiet måtte natt til søndag igjen rykke ut til Lena sentrum etter flere klager på motorstøy. Det var mange kjøretøy i området, ifølge Totens Blad. Politiet snakket med flere som drev med unødvendig kjøring og ga advarsler. Det ble ikke skrevet anmeldelser, og trafikken roet seg etter patruljeringen. Beboerne forteller om biler, mopeder og firehjulinger som kjører og ruser i sentrum på kvelds- og nattestid. Politiet sier de jevnlig får slike klager. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Skyet ser det ut til at det blir i dag. Litt regn nå på morgenen i 8-tida. I morgen på tirsdag skyet første del av dagen, som fra 2-3-tida, så kommer det til å klarne opp litt, og så blir det pent vær med sol rundt 16-17 grader. Onsdag, det meldt skyet med litt regn, kanskje litt sol hvis vi

0: Nok en gang så dreier det seg om hva avisene skriver om, og I dag så det litt sånn, skal vi si, med tekniske dippedingser, Kristin.
1: Ja, det synes vi litt spennende, vi som alle andre, og I hvert fall når de kan redde liv. Mm. Fordi nødetatene I innlandet, de skal nå teste hvordan direkte sendt video kan brukes under ulykker og andre hendelser. Kameraer I ambulanser, på kroppen, I droner og på skadestedet kan gi leger, AMK og andre nødetater et bedre bilde av situasjonen med en gang. Målet å spare tid, redusere unødvendig prat på sambandet og gjøre innsatsen mye mer presis. De som står bak prosjektet mener at teknologien på sikt kan bidra til å redde flere liv. Og da må det være noe bra.
0: Ja, så synes jeg det artig hva man får til nå også da.
1: Mm.
0: Vil du høre om noe annet som ganske artig, og det handler jo om tida vi lever I nå da?
1: Ja, det vil jeg, vet du.
0: Vi skal til skogen, og I skogbruket så kan droner bli en del av fremtidens arbeidsstokk. Ja, en norsk utviklet prototype kan plante skog, og særlig tenkt brukt I bratt og vanskelig tilgjengelig terreng. Samtidig brukes droner og kunstig intelligens til å kartlegge trær og skogens helsetilstand, mens hver ny plante kan GPS-merkes. Målet mindre behov for arbeidskraft og bedre beslutninger om hva som kan plantes hvor. Hør på det.
1: Det bra opplegg. Jeg liker når vi kan bruke teknologien til ting som litt nyttige og ikke bare til leik og moro.
0: Mm. Tenker du at du ville hatt en drone til å for eksempel plante litt I hagen din eller noe? Hva tenker du om det?
1: Jeg har ikke så stor hage, annet enn at jeg har relativt grei oversikt sånn rett under kapsen og rett ut. Mm. Jeg trenger ikke noen flyvebilder av den.
0: Hadde kanskje sett litt dumt ut hvis du gjorde det, kanskje?
1: I grunn.

0: Vi skulle en tur ned I byen sammen med Donkey Boy her på morgenkvisten nå, mandag morgen. Det var Downtown du hørte. Gjøvik, fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Skilte omkjøring. Bybrua Gjøvik, lysregulering fra 7 på grunn av veiarbeid. På fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Vestre Toten manuell dirigering fra klokka 7. På fylkesvei 33 ved Engebekk, Eidsvoll, lysregulering og flere berørte kjørefelt. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Størligbekken. Her det veiarbeid fra 7 med nedsatt fart.
1: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping. I tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Creed her!
1: Kristin, du jo stadig ute og flyr da.
2: Det jeg.
1: Altså ikke sånn som bestemora ville sagt, nå har du vært ute og flydd.
2: Ikke, nei, ikke sånn. Det mer når jeg skal reise over lengre strekninger og gjøre jobb.
1: For da må du jo sikkert gjennom denne her sikkerhetskontrollen. Hva tenker du om den?
2: Jeg vel såpass drillet på den nå at jeg vet hvordan jeg skal unngå. Stort sett så passer jeg på å ikke ha sko som det metall i, sånn at den piper om å ta seg av, og jeg tar av, hvis jeg har belte, så tar jeg det, og jeg gjør på en måte de tingene mens jeg i køen, sånn at når jeg legger ting opp i den tralla og går igjennom, så piper det sjelden, med mindre det en sånn rutine at de trekker ut hver tiende eller hva det
1: Nå det jo sånn da, at snart kan du slippe det.
2: Ja.
1: Og ta ut PC-en din, nettbrett, mobil. Det kan faktisk bare ligge i håndbagasjen med de nye tekniske dippedingsene de skal installere på Gardermoen.
2: Men det tenker jeg, det litt lurt, for jeg hater når jeg da må sende veska mi med mobil, PC og kort og sånne ting, og så sender jeg det gjennom, og så blir det litt kø da, for det noen det piper på litt sånn i den, og så ser jeg på en måte den kassa med mine ting kommer ned der det står masse andre folk, så jeg blir litt redd for at de skal begynne å forsyne seg av min sånn kasse som kommer nedover.
1: Jeg ser den. Flyplassen ja. Er også i gang med en omfattende oppgradering av sikkerhetskontrollen til deg som skal ut og fly også. De gamle slusene skal gradvis erstattes med ny teknologi, og hele prosjektet skal etter plan være ferdig da i løpet av 2028, så tar jo noen år da.
2: Ja, og nå blir det også, med den nye teknologien har vi fått beskjed om, så kan det bli mulig å ta med større beholdere enn den grensen som i dag på 100 milliliter. For det jo, det hender at du skal ha med deg noe i håndbagasjen hvis jeg da ikke gidder å ta med meg koffert og fly kun med håndbagasje, og så skal jeg ha med da for å gjøre meg klar til show, så skal du jo ha med hårspray, og du skal ha med masse sminkedill, det gjelder kanskje mest oss damer, men da det så trasig om å ha de der bittesmå reise utgavene av toalettsaker da.
1: Hvordan det med sånn bokser, cola-bokser og sånn?
2: Nei, det kan du ikke ha med.
1: Nei, det var akkurat det. Nå det jo sånn da at det vil jo ta noen år, og det koster også en del penger. 250 millioner kroner skal svise av på dette her.
2: Ja, har de jo sagt noe sånn når omtrent det skal bli ferdig? Enten at de har begynt med det?
1: Jeg sa 2028.
2: 2028?
1: Så du følger med når jeg prater.
2: Ja, nei, jeg så opptatt av hva jeg selv skal si, så jeg hører ikke på det.
1: Og selv om du møter den nye teknologien på Gardermoen, så kan altså situasjonen være en annen på hjemreisen.
2: Det kan du jo. Det må man sjekke ut av.
1: Så, men ja, det jo, for det jo litt sånn kjedelig, en kjedelig del av det å reise med fly, jo nettopp den kontrollen.
2: Ja, og det den som tar veldig lang tid, også nettopp på grunn av at noen da som ikke riktig så vant med det de går igjennom, og så, oi, og så peip de belte, ja. Ja, så går de tilbake igjen og tar av det, og så går de igjennom igjen, og så, oi, ja, nå klokka, ja. Og så blir det mye sånn, ja, de som ikke fullt så vant til dette, sånn,

0: tilgjengelig her på Toten Radioen mandag morgen, og det var disse, ja, muligens litt vanskelige valgene det var snakk om her. Choose in Texas. Her Toten Radioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. En syklist døde etter å ha blitt påkjørt på Riksvei 4 ved Gjøvik natt til lørdag. Personen ble funnet hardt skadd i veien ved 3:30. Lørdag ettermiddag møtte en person opp på Hamar politistasjon og meldte seg etter påkjørselen, opplyser politiet. Flyttingen av den gamle arbeiderboligen Bolin går raskere enn planlagt. Om en uke skal bygningen være ferdig demontert på Steinberg etter 56 år der. Grunnarbeidene på den nye tomta på Raufoss starter denne uka. Hvis alt går etter planen, kan gjenoppbyggingen begynne om rundt 3 uker. Politiet måtte natt til søndag igjen rykke ut til Lena sentrum etter flere klager på motorstøy. Det var mange kjøretøy i området, ifølge Totens Blad. Politiet snakket med flere som drev med unødvendig kjøring og ga advarsler. Det ble ikke skrevet anmeldelser, og trafikken roet seg etter patruljeringen. 4 personer var involvert i en trafikkulykke på Fylkesvei 33 i Totenvika lørdag ettermiddag. 2 personbiler var med i en påkjørsel bakfra. Nødetatene rykket ut til stedet like før 2:30. En passasjer ble først meldt lettere skadet, men framsto senere som relativt uskadd. Så, lokal sport. FK Toten vant 3-1 bortimot Reinsvoll i 4. divisjon fredag kveld. Sander Immerslund Harefalle sendte gjestene i ledelsen 5 minutter før pause. Simen Engelien doblet ledelsen tidlig i 2. omgang, før Stian Røne Hallingstad satte inn 3-0. Reinsvoll reduserte like før slutt. FK Toten ligger nå på 6. plass med 25 poeng. Reinsvoll beholder 3. plassen med 31, skriver OA. Kolbu KK vant hele 7-4 bortimot Odal i 4. divisjon lørdag. Kolbu ledet 3-1 til pause og økte til 6-2 etter 1 times spill. Odal reduserte til 4-6 og skapte ny spenning, men Kolbu holdt unna. Knut Olav Veimode skåret 3 av målene. Kolbu er nå nummer 7 på tabellen, bare 1 poeng bak Odal, skriver OA. SK Gjøvik-Lyn tapte 2-0 bortimot Råde lørdag. Hjemmelaget skåret allerede etter 0,5 minutt og doblet ledelsen etter 7 minutter. Gjøvik-Lyn kom bedre med etter den svake åpningen, men slet med å skape store sjanser. Råde ledet 2-0 til pause. Etter pause hadde Gjøvik-Lyn mye av spillet, men klarte ikke å få ballen i mål, skriver Oppland Arbeiderblad.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Det blir skyet i dag. Litt regn nå først på dagen, ifølge prognosene, rundt 16-17 varmegrader. I morgen på tirsdag skyet første del av dagen. Utover ettermiddagen så blir det oppklaring og pent vær. Rundt 16-17 varmegrader. Onsdag det meldt regn, kanskje litt sol hvis vi heldige. Da skulle du være oppdatert.

0: hvor man hører til. Taylor Swift var det du hørte nå, og You Belong to Me. Om ikke lenge så skal du få oppslagstavla. Den dukker opp med jevne mellomrom, og for lag og foreninger som medlem her på radioen. Og den sendes ikke bare her på radioen, men du finner den også på nettsidene våre totenradioen.no. Og har du noe som bør være med, så kan du også legge inn noe selv ved å sende inn arrangementet direkte fra nettsida, blant annet.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Rødfossinger det, da?
2: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole. Nå går salget hos Møbleringen Rødfoss mot slutten. Men frem til 14. september vil du fremdeles få en rekke gode tilbud med opp til 60% rabatt på en mengde møbler. Så trenger du noe nytt til huset ditt, ta turen innom Møbelringen Rødfoss.

0: Ja, det morgenkvisten du lytter til her på Toten Radioen og Endre Lundgren I vår nyhetsredaksjon. Ja, riktig god morgen.
1: Og en riktig god morgen også fra meg. Vi har en hel del å by på. Dette blir jo en litt spesiell uke, gitt at vi skal begrave kongen på onsdag. Og det en del kongestoff som dukker opp. Slottskapellet har utvidet åpningstid for defilering, også I dag. Marius Borg Høyby I nyhetene for fotlenkevaretekten hans utløper I dag, og det vil da gå rett inn I en ny 4-ukersperiode. Og så det dataangrep som står på listen. Man tror at angrepene vil bli sterkere I løpet av denne uken, gitt begravelsen på onsdag.
0: Men vi håper jo uansett at kongens begravelse går fredelig for seg på onsdag. Vi skal få høre mer I nyhetene klokka 7, Endre.

0: Da fikk vi med musikk helt tilbake til 70-tallet her på morgenkvisten, ABBA og Chiquitita. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Det Stubaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 10. september fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Det møte i Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Se Facebook-siden til Baptistkirken for mer info og påmelding. Det møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Og det var dagens oppslagstavle.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Åpen dag i kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve PH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
4: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede er. Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
5: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.
6: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80, eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
7: Ah, ah, ah, ah!
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Post Malone, Luke Combs, Guy for That. Neste time så skal vi få høre om at det har blitt gitt ut noen nye barnesanger her på Toten, og det jo ikke så ofte. Vi får besøk I studio.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det er Totenradioen du lytter til. Vi skal innom nyheter nå. En oppdatering. Klokka er 7.
2: Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette. Det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget er det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet er 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. En syklist døde etter å ha blitt påkjørt på Riksvei 4 ved Gjøvik natt til lørdag. Personen ble funnet hardt skadd i veien ved 3:30. Det legemeldte sykefraværet her i Innlandet økte til 6% i andre kvartal. Det er opp fra 5,8% på samme tid i fjor. Tilsammen gikk nesten 509 000 dagsverk tapt på grunn av legemeldt sykefravær. Innlandet ligger nå på nivå med landsgjennomsnittet. Kvinner hadde klart høyere sykefravær enn menn, ifølge ferske tall fra NAV. Flyttingen av den gamle arbeiderboligen Bolin går raskere enn planlagt. Om en uke skal bygningen være ferdig demontert på Steinberg etter 56 år der. Fire personer var involvert i en trafikkulykke på fylkesvei 33 i Totenvika lørdag ettermiddag. To personbiler var med i en påkjørsel bakfra. Tre personer satt i den ene bilen, mens den andre hadde én fører. Nødetatene rykket ut til stedet like før 2:30. En passasjer ble først meldt lettere skadet, men framsto senere som relativt uskadd. Politiet måtte natt til søndag igjen rykke ut til Lena sentrum etter flere klager på motorstøy. Det var mange kjøretøy i området, ifølge Totens Blad. Politiet snakket med flere som drev med unødvendig kjøring og ga advarsler. Det ble ikke skrevet anmeldelser, og trafikken roet seg etter patruljeringen. Beboerne forteller om biler, mopeder og firehjulinger som kjører og ruser i sentrum på kvelds- og nattestid. Politiet sier de jevnlig får slike klager. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Skyet ser det ut til at det blir i dag. Litt regn nå på morgenen i 8-tida. I morgen på tirsdag skyet første del av dagen, som fra 2-3-tida, så kommer det til å klarne opp litt, og så blir det pent vær med sol rundt 16-17 grader. Onsdag, det er meldt skyet med litt regn, kanskje litt sol hvis vi er heldige.

er ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: Det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersveen som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slept etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, studerte pedagogikk der, gikk hjem. Så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja,
1: det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og der et tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Og har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, ja. Bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming også.
0: Ja, ja.
2: Og så tok jo fram disse låten sine da, og spilte dem av åt meg. Jeg hadde noen noter som hadde fått skrive ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter
1: også. Per Tveit, ja.
2: Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad i dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
1: Ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datter av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret. Mm.
2: Ja.
0: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før ut hjemme med blekkhus, jeg hadde en sånn miniformat,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Og han fortsetter enda.
0: Og der vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og.
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Neida, for først så har han jo for sin, altså. Neida, nå. Jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det med det som det med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon eller tegnefilm, som vi sier da.
3: Ja, det ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Jan-Erik, han har mer om dette i løpet av sendingen i dag.
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allians Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
5: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
8: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000.

0: En klassiker her på morgenkvisten mandag morgen, og det var Survivor Eye of the Tiger. Det dreier seg om barnesanger her på radioen I dag. Smilhull og dyretull. Du skal få høre mer rett etter denne lille oppdateringen her. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. En syklist døde etter å ha blitt påkjørt på Riksvei 4 ved Gjøvik natt til lørdag. Personen ble funnet hardt skadd I veien ved 3:30. Politiet etterlyste bilen som kunne ha vært involvert og ba publikum om tips og opptak fra dashkamera. Flyttingen av den gamle arbeiderboligen Bolin går raskere enn planlagt. Om en uke skal bygningen være ferdig demontert på Steinberg etter 56 år. Der. Målet å få hele tømmerkassa på plass før vinteren. Hele prosjektet skal etter planen stå ferdig 1. mai 2028, skriver Totens Blad. Det legemeldte sykefraværet her I innlandet økte til 6% I andre kvartal. Det opp fra 5,8% på samme tid I fjor. Tilsammen gikk nesten 509 000 dagsverk tapt på grunn av legemeldt sykefravær. Kvinner hadde klart høyere sykefravær enn menn, ifølge ferske tall fra NAV. Politiet måtte natt til søndag igjen rykke ut til Lena sentrum etter flere klager på motorstøy. Det var mange kjøretøy I området, ifølge Totens Blad. Beboerne forteller om biler, mopeder og firehjulinger som kjører og ruser I sentrum på kvelds- og nattestid. Politiet sier de jevnlig får slike klager. Fire personer var involvert I en trafikkulykke på Fylkesvei 33 I Totenvika lørdag ettermiddag. To personbiler var med I en påkjørsel bakfra. Tre personer satt I den ene bilen, mens den andre hadde en fører. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
0: Det blir skyet I dag, litt regn nå først på dagen ifølge prognosene, rundt 16-17 varmegrader. I morgen på tirsdag skyet første del av dagen, utover ettermiddagen så blir det oppklaring og pent vær. Rundt 16-17 varmegrader. Onsdag det meldt regn, kanskje litt sol hvis vi heldige.

0: skal tilbake til den ferske barnesangen fra Toten. Tone Langseth Lutt står bak tekst og melodi. Datteren Martine synger, og sammen med Kjell Nordland planen at dette etter hvert skal bli flere sanger og et helt album.
1: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til denne innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt. Ja, hei Martine!
2: Hallo!
1: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
2: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine i, og ja, resten av familien i alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
1: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
2: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene, at de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de i
1: men,
2: mange år.
1: Ja, men Martine, dette med oss spiller nettopp det her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
2: Veldig fint. Veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
1: Men si litt om deg selv, Martine.
2: Ja, ja, jeg jo jeg 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg. Mm-hmm. Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden, og har studert her. Har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
1: Men dette med teater og sang og sånn, det er litt lagt på hylla da, eller?
2: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt i mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn i hverdagen nå, i forbindelse med disse sangene da.
1: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
2: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsket mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen, som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
1: Ja, for mange av de sangene, det er sånne såkalte godnattsanger, og ettersom jeg hørte med mamma da, at alle de unge sovner når hun sang at det kom kveld.
2: Ja, det er riktig, ja.
1: Men,
2: det er masse gode minner der, ja.
1: Ja, ja. Men Martine Langseth Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
2: Tusen takk, så hyggelig.
1: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

0: En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling. Og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
3: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
2: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
4: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, Elserin, Lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrenset omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
5: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
6: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
7: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, Kristin, hvordan var det å stå opp I dag? Det jo mandag morgen og gode greier.
1: Ja, og jeg har jo alltid hatt det som mål at jeg skal ha en jobb hvor jeg kan sitte på fredag og glede meg til mandag.
0: Ja.
1: Og det gjør jeg. Jeg veldig glad I jobben min. I morges måtte jeg prøve å tenke litt ekstra, for jeg våkna av at det pøsregna ute. Det var mørkt. Jeg var trøtt. Klokka var 5, og nei, jeg synes det var litt... Men det ikke bare vi som står tidlig opp.
0: Nei.
1: Nei, vi har med oss Endre og nyhetsankere. Du også står tidlig opp, Endre. Hva tenkte du I dag?
2: Ja, jeg har sittet der og tenkt litt på min morgen, og oppvåkningsprosessen, og beslutningen om å faktisk stå opp, for det var en beslutning I dag, ikke en sånn, yes, nå det mandag. Ja, det var en lang kamp for at de føttene skulle treffe gulvet. Men jeg nå her, og nå jeg våken. Kaffen smaker godt og alt mulig. Når det gjelder nyhetene, så skal vi høre om avvik I barnehaver. Og hva et avvik? Ja, det kan være så mangt. Blant annet at barn på avvei, at de ute uten tilsyn, og det handler om tusenvis av barn. Det skal vi snakke om etterpå.
0: Og så må jeg si det, Endre, at du og Kristin holdt jo på å lure meg I går, da, til å tro at det var mandag, for dere begynte å sende sånne typiske morgenmeldinger på en søndag. Og da skvatt jeg litt. Her dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israel-møte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det møte I Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 10. september fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade, og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Se Facebook-siden til Baptistkirken for mer info og påmelding. Det møte med nattverd I misjonshuset I Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Det dagens oppslagstavle.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Raufossinger det da?
4: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole. Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss.
6: Totens beste møbelbutikk!
7: Varatvisten blir presentert av... Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 8, og du skal få nyheter av oss, både riks og lokalt.
2: Tusenvis av avvik er registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo er det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget er det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet er 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Landbrukseiendommen Kise i Østre Toten er solgt for 11 millioner kroner. De nye eierne er Maren Narum Knudsen og Øyvind Stenseng Knudsen. De har fått konsesjon med krav om å bosette seg på gården innen 1 år. Planen er å fortsette med kornproduksjon og starte eggproduksjon med levering til Toten Eggpakkeri fra våren 2027, skriver OA. Mannen i 30-årene som er siktet for uaktsomt bildrap på Gjøvik har foreløpig ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld. Han satt i avhør store deler av søndagen, opplyser politiet. Flyttingen av den gamle arbeiderboligen Bolin går raskere enn planlagt. Om en uke skal bygningen være ferdig demontert på Steinberg etter 56 år der. 4 personer var involvert i en trafikkulykke på fylkesvei 33 i Totenvika lørdag ettermiddag. 2 personbiler var med i en påkjørsel bakfra. 3 personer satt i den ene bilen, mens den andre hadde 1 fører. Nødetatene rykket ut til stedet like før 2:30. En passasjer ble først meldt lettere skadet, men framsto senere som relativt uskadd. Politiet måtte natt til søndag igjen rykke ut til Lena sentrum etter flere klager på motorstøy. Det var mange kjøretøy i området, ifølge Totens Blad. Politiet snakket med flere som drev med unødvendig kjøring og ga advarsler. Det ble ikke skrevet anmeldelser, og trafikken roet seg etter patruljeringen. Beboerne forteller om biler, mopeder og firehjulinger som kjører og ruser i sentrum på kvelds- og nattestid. Politiet sier de jevnlig får slike klager. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
3: Strålende sol, pent vær er det meldt i dag, rundt 18-19 varmegrader. I morgen på fredag skyet stort sett hele dagen, litt sol på morgenen. Det samme er det meldt, ja, omtrent på lørdag. Overskyet vær, litt mer sol igjen på søndag.

0: Ja, vi jo innom avisene her da.
1: Ja, vi jo det. Sitter og blaffrer på nettet, hvis det lov å si.
0: Kunne lagt på sånn der lyd, så det høres ut som vi blar I avisa, men...
1: Ja, det noe med den der gamle papiravisa. Jeg synes det fortsatt hyggelig, så det hender jeg kjøper papiravisen på lørdager, og sitter og koser meg med den, blar på en gammeldags måte.
0: Ja, det sier litt om alderen på de som sitter I studio her.
1: I hvert fall den ene på siden her. Jeg tror jeg går videre, jeg tror jeg går til Totens Blad.
0: Ja, gjør det, vær så snill. Ja,
1: for her jo dagens nyhet, brannvesenet flytter til Kapp, men det bare for en dag.
0: Ja.
1: På Totens Blad melder at Østre Toten Brann og Redning gjør en liten adresseendring lørdag 19. September, for da skal det være åpen brannstasjon på Kapp, fordi området rundt stasjonen på Lena fullt av byggarbeid. Men på Kapp blir det brannbiler og redningsskøyta Elias og publikumsfavoriten Bjørnis. Og skulle det faktisk begynne å brenne noe sted, så da kommer vaktlaget og rykket fra Kapp denne dagen. Det litt annerledes, litt spennende.
0: Ja, men så blir jo den nye stasjonen veldig fin da.
1: Ja, den gjør det.
0: Og, og for å si det sånn, ja, de trengte virkelig
1: det å gjøre det. Det gjorde
0: de. Ja. Ja, den stasjonen var, ja. Så det blir veldig gøy når den blir oppgradert nå. Det skal handle om årets unge bonde. Og vi holder oss I Totens Blad, for de har møtt 21 år gamle Kristoffer Nikkerud fra Kolbu, som kåret til årets unge bonde. Han har ikke noe gård å arve, så han har rett og slett laget sin egen vei inn I landbruket, med eget firma, traktorkjøring og avløserjobber. Nå samler han erfaring, jobber lange dager og sparer mot den store drømmen, nemlig sin egen gård på Toten. Og aller helst hjemme I Kolbu.
1: Ja, men det bra når unge ambisiøse og jobber hardt. Ikke bare unge, eldre også, men det at de tidlig... jeg 57 og vet fortsatt ikke hva jeg skal bli når jeg blir stor.
0: Nei,
1: Så det det at de da, når de 21 år gamle, og har en drøm og jobber mot den, det synes jeg veldig kult. Vi heier på Kristoffer.
0: Og særlig når det snakk om bønder, for det jo et undervurdert yrke.
1: Mm.
0: Og hvor mye jobb det egentlig når det virkelig står på som verst.
1: Det jo ikke en jobb, det en livsstil. Ja. Og det, du så avhengig av yr og været,
0: ja,
1: at det, du får ikke planlagt en ting.
0: Så, ja, Kristoffer, tommeren opp, tipp topp.
1: Mm. Heie på Kristoffer, vil.

0: Nå har vi jo fått høre nok om naboen, synes jeg, har vi ikke det? Begynner å bli om hun der som så fin og...
1: Jo, har du fin nabo?
0: Ja, jeg har ikke sett så nøye etter det, egentlig. Det en ny nabo som har flyttet i huset ved rett overfor meg, liksom.
1: Ja, nå går vi inn i den årstida hvor man... Ja, man ikke riktig så mye ute i hagen og sånn utover nå, og det, når den først skal ut, så det store jakker og luer. Og
0: det ikke, jeg tar ikke på meg bikinien da lenger, for det så.
1: Det veldig betryggende å høre, Alex. Det...
0: Hagle her, og naboen. Vi skal etter hvert snakke litt om hva, vi skal faktisk snakke om kropp snart.
1: Det skal vi.
0: Hvordan blir sterkere og slankere, muligens?
1: Mm.
0: Eller motsatt?
1: Eller la vi oss litt lure.
2: Gjøvik, fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Skilte omkjøring. Bybrua Gjøvik, lysregulering fra 7 på grunn av veiarbeid. På fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Vestre Toten, manuell dirigering fra klokka 7. På fylkesvei 33 ved Engebekk, Eidsvoll, lysregulering og flere berørte kjørefelt. Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken. Her det veiarbeid fra 7 med nedsatt fart.
3: Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Røyfoss for deg.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
6: Åpen dag i Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i Kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Alex, har du slengt deg på dette proteinkjøret du, eller?
1: Ja, vet du, det har jeg egentlig.
0: Har du det?
1: Fordi, ja, nå har jeg ikke fått trent noe særlig det siste halve året, da, men...
0: du skulle si sånn siste uka, og så var det siste halve året. Ja, du har liksom ikke hatt noe tid å klemme inn en treningsøkt?
1: Nei, ingenting. Nei? Jeg har bare vært radio i huet mitt i et halvt år nå.
0: Jeg sliter med det samme. Jeg var litt sånn når treningssenterne stengte når det var korona. Så glemte jeg å sjekke om det var åpnet igjen.
1: Der er du.
0: Ja.
1: Og da er det jo liksom sånn at du blir litt mer klar over hva skal du spise, og så er jeg onkel til noen sånne som driver, ja, i alle fall tre av dem er helt ja, på trening.
0: Ja.
1: Og det er proteiner, og det er sånne pulvere, og det er ikke måte på hva man skal stappe inn i den kjeften sin da.
0: Nei, fordi jeg har sett når jeg i butikken, så er det veldig mye sånne mellombare proteingreier, og det er proteinyoghurt og proteinshaker, og det er proteinmelk, og det er protein... Men jeg finner ikke noe sånn proteinostepopp, eller proteinsmågodt, eller...
1: Ja, det hadde vært noe, egentlig. Ja,
0: da skulle jeg litt begynne. Ja. Jeg tenker sånn, er det en hypet greie at nå skal vi gjøre det, og hvorfor... For det er jo en, har det vært en undersøkelse nå som viser hvor mye yngre er opptatt av akkurat det?
1: Altså, ja, fordi at det er jo, har jo tikket inn en pressemelding på våre mail her da. Og det her gjelder da, så når det gjelder personer mellom 18 og 29, så svarer 47% at mindre fett på kroppen er en viktig motivasjon for å følge en diett eller et bestemt kosthold. 46% ønsker mer muskler eller økt styrke, mens 29% trekker fram bedre prestasjoner på jobb eller studier. Og det er her protein kommer inn i bildet. For hvis man skal trene, så skal man jo selvfølgelig også ha i seg proteiner.
0: Ja, for det bygger muskler, har jeg hørt.
1: Ja, det har jeg hørt også, men jeg har prøvd, men det må være et eller annet sted det ikke funket helt. Men det er ikke sant, 19% sier de er svært opptatt av å få i seg mye protein, og 12% bruker proteinpulver. Men nå behøver man jo ikke det, da. Det er jo protein i alt.
0: Ja.
1: Men så er det

0: Men det var jo bare, den jo proteinrik fra før, så det var jo bare gjort om på designet, og det var den samme prosenten med proteiner I den osten. Så, og det, så jeg tror nok det litt sånn nå, for eksempel melk, det jo en del proteiner I melk også.
1: Ja, så det ikke tilsatt ekstra, men de har bare fremhevet
0: det liksom? Ja, det nok tilsatt noe ekstra, men det jo produkter som fra før også har mye protein I seg. Yoghurt, ja. Melk, ost, mm. ja. You name
1: Men lar vi oss lure så lett at står det protein, så tenker vi, oi, denne må jeg ha, nå blir jeg supermann.
0: kanskje vi skal, ja, kanskje vi må bare se litt mer på den undersøkelsen her med, hva heter det sånn?
1: Kritisk lupe.
0: Kritisk lupe.
1: Ja.
0: Men det I alle fall det at altså, interessen for sunn mat jo I utgangspunktet positiv.
1: Det jo det, ja. Men... Det kan jo føre til det de kaller for matstress da, og ensidig kosthold. Jeg tenker at får man I seg litt av det ene og litt av det andre, så det, å ha litt bevissthet rundt det, så det sunt hvis man blir helt skrudd.
0: På. Ja, så det det da, når man sitter og scroller på TikTok, eller hvor enn du scroller da, og blir inspirert av sånne visst nok kjendiser og kostholdseksperter, og hva folk utgir seg for å være. Så på en måte også det at det sier I undersøkelsen her da at 27% sier de blir inspirert av slike bloggere eller influensere eller kjendiser, hva kaller du det nå så ja men alt for at man skal bli sterkere, slankere og prestere bedre kanskje
1: Ja, noen veldig opptatt av det. Jeg tenker, men, oppfør deg pent og vær snill.
0: Men altså, hvis du skal, altså, ja, du kan spise sunt, men hvis du ikke, hvis du har lyst til å oppnå, da så må du kunne gå en tur, trene litt styrke, gjøre sånne ting I tillegg, faktisk.
1: Og så det litt grann forskjell på, så det ikke en fasit som gjelder for andre, nei, for alle. Mm. Så man kan... Ja, høre med på en PT eller høre med noen som kan se litt på okay, din kropp, din hva trenger du hjelp til? Ikke hiv deg på en hype på TikTok liksom.
0: Men jeg skal ikke bestille noen PT-time nå.
1: Nei, ikke heller. Ikke I dag.
0: Nei, ikke I dag. Nå kommer jo høsten nå. Da,

0: Og det var, jeg vet ikke om det var Kristin som sendte et ønske her.
1: Nei. Give me a man after midnight.
0: Ja, nei, vet ikke.
1: Nei, vet du, jeg har kommet til den alderen at hvis jeg skal få en mann på døra, så det fint man kommer før midnatt, for jeg legger meg litt tidlig, men at jeg står opp så tidlig.
0: Ja, da det kanskje på morgenen at jeg koseligere. Det kommer en mann, nei, ikke.
1: Nei, da har jeg dårlig tid.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, da skal jeg hit.
0: Plutselig så passer det ikke.
1: Nei.
0: Abba, hva det vi hørte? Vi skulle faktisk helt tilbake til 70-tallet.
1: Da var ikke jeg så gammel.
0: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Landbrukseiendommen Kise i Østre Toten solgt for 11 millioner kroner. De nye eierne Maren Narum Knudsen og Øyvind Stenseng Knudsen. De har fått konsesjon med krav om å bosette seg på gården innen ett år. Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap på Gjøvik har foreløpig ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld. Han satt i avhør store deler av søndagen, opplyser politiet. Ifølge NRK Innlandet vil politiet mandag avgjøre om den siktede skal framstilles for varetektsfengsling. Det legemeldte sykefraværet her i Innlandet økte til 6% i andre kvartal. Det opp fra 5,8% på samme tid i fjor. Tilsammen gikk nesten 509 000 dagsverk tapt på grunn av legemeldt sykefravær. Innlandet ligger nå på nivå med landsgjennomsnittet. Kvinner hadde klart høyere sykefravær enn menn, ifølge ferske tall fra NAV. Politiet måtte natt til søndag igjen rykke ut til Lena sentrum etter flere klager på motorstøy. Det var mange kjøretøy i området, ifølge Totens Blad. Politiet snakket med flere som drev med unødvendig kjøring og ga advarsler. Det ble ikke skrevet anmeldelser, og trafikken roet seg etter patruljeringen. Fire personer var involvert i en trafikkulykke på Fylkesvei 33 i Totenvika lørdag ettermiddag. To personbiler var med i en påkjørsel bakfra. Nødetatene rykket ut til stedet like før 1:30. En passasjer ble først meldt lettere skadet, men framsto senere som relativt uskadd. Så, lokal sport. HamKam tapte hele 4-0 bortimot Rosenborg lørdag. Trønderne tok ledelsen allerede etter 16 sekunder, da Emil Konradsen skåret på Lerkendal. Rosenborg økte til 2-0 tidlig i andre omgang, før Amin Sjakka skåret to ganger og punkterte kampen. Seieren sendte Rosenborg opp på en foreløpig femteplass i Eliteserien, melder NRK Innlandet. FK Toten vant 3-1 bortimot Reinsvoll i 4. divisjon fredag kveld. Sander Immerslund Harefalle sendte gjestene i ledelsen 5 minutter før pause. Simen Engelien doblet ledelsen tidlig i andre omgang, før Stian Røne Hallingstad satte inn 3-0. Reinsvoll reduserte like før slutt. Kolbu KK vant hele 7-4 bortimot Odal i 4. divisjon lørdag. Kolbu ledet 3-1 til pause og økte til 6-2 etter en times spill. Kolbu nå nummer 7 på tabellen, bare 1 poeng bak Odal, skriver OA.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Denne mandagen starta ganske grått med litt regn på morgenen. Vi skal ha skya hele dag og 17 grader på det meste. Til kvelden kommer det litt regn igjen, i hvert fall fare for det. I morgen skal det bli stort sett en 14-15 grader og ja, overskya mesteparten av dagen. En del regn på formiddagen, meldes det, så da skulle du være oppdatert.
3: Sunday mornings were your favorite.

0: Love the rest in pieces.
1: Stjerner på himmelen.
2: Ja, stjerner I blikket.
1: Benson Boone in the stars, og nå kommer vi jo liksom til den årstida hvor kanskje stjerner blir litt mer synlige på himmelen nå da.
2: Ja, det blir jo litt mørkere nå. På godt og vondt.
1: Du sa at du, nå har jeg noe som jeg vil prate om, sa du.
2: Ja.
1: Hva det?
2: I går erklæret jeg herved sesongen for åpnet.
1: Aha.
2: Med årets første fårikål.
1: Det skal vi høre mer om snart.
2: Ja.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

0: Ja, vi klare for en oppdatering?
1: Ja, det synes jeg vi skal være.
0: Det stadig vekk noe som foregår, ikke bare I distriktet, men...
1: Nei da, vi fortsatt litt på morgenen, så kan man fortsatt si god morgen. Vi kan vel det. Hvordan det med deg, Endre? Kan vi si god morgen fremdeles?
2: Ja, det vel teknisk sett. God morgen, Stadevik. Vi har hatt delstatsvalg I Tyskland. Der har AFD, Alternativ for Tyskland, gjort det veldig bra. Det skal vi ikke snakke om I nyhetene, men vi skal snakke om at det valg flere steder. Blant annet I vårt naboland Sverige. Der det riksdagsvalg om knappe to uker. Og her ser det ikke ut til at det svenske Arbeiderpartiet, altså Socialdemokraterne, skal klare seg. Det skal vi snakke om. Vi skal også høre at dronning Margrethe har meldt avbud til kong Haralds gravferd.
0: Ja, og så det jo det at fram mot onsdag så kommer vel mengden kongestoff til å øke dramatisk, vil jeg tro.
1: Det vil jeg tro at det gjør,
0: ja. Men vi jo ikke riktig der ennå da. Nyheter får vi klokka ni. Dette oppslagstavla. Det Stubbadden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 10. September fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade, og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Det møte I Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. September klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. September klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Se Facebook-siden til Baptistkirken for mer info og påmelding. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israel-møte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. September klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det møte med nattverd I misjonshuset I Hunndalen på Gjøvik søndag 13. September klokka 18. Øyvind Solien taler. Og det oppslagstavla. Les mer på totenradion.no.
3: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
4: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbær. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Morgentwisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka blitt 9, og vi her på Totenradioen skal servere deg litt nyheter, både riks og lokalt.
2: Neste søndag er det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke er sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Tusenvis av avvik er registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo er det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynssvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget er det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Landbrukseiendommen Kise i Østre Toten er solgt for 11 millioner kroner. De nye eierne er Maren Narum Knudsen og Øyvind Stenseng Knudsen. Planen er å fortsette med kornproduksjon og starte eggproduksjon med levering til Toten Eggpakkeri fra våren 2027, skriver OA. Mannen i 30-årene som er siktet for uaktsomt bildrap på Gjøvik har foreløpig ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld. Han satt i avhør store deler av søndagen, opplyser politiet. Mannen er siktet etter at en mann i 20-årene døde etter en påkjørsel på Riksvei 4 natt til lørdag. Politiet mener sjåføren forlot stedet. Ifølge NRK Innlandet vil politiet mandag avgjøre om den siktede skal framstilles for varetektsfengsling. 4 personer var involvert i en trafikkulykke på Fylkesvei 33 i Totenvika lørdag ettermiddag. 2 personbiler var med i en påkjørsel bakfra. 3 personer satt i den ene bilen, mens den andre hadde 1 fører. Nødetatene rykket ut til stedet like før 2:30. En passasjer ble først meldt lettere skadet, men framsto senere som relativt uskadd. Politiet måtte natt til søndag igjen rykke ut til Lena sentrum etter flere klager på motorstøy. Det var mange kjøretøy i området, ifølge Totens Blad. Politiet snakket med flere som drev med unødvendig kjøring og ga advarsler. Det ble ikke skrevet anmeldelser, og trafikken roet seg etter patruljeringen. Beboerne forteller om biler, mopeder og firehjulinger som kjører og ruser i sentrum på kvelds- og nattestid. Politiet sier de jevnlig får slike klager. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Og været i dag skal være ganske grått og trist, faktisk hele dagen, med grader rundt 17 grader på det meste. Muligens litt regn til kvelden. I morgen blir det stort sett det samme, selv om vi får litt grann sol. Rundt ved 6-7-tida kan det glimte litt, og så skal det småregne og være grått hele dagen. 15 grader på det meste, men på ettermiddagen da kommer sola litt tilbake.

0: Ja, nå begynner jo sesongen å lakke og li.
1: Den gjør det, og jeg tror den robotgressklipperen jeg hjemme, tror den kanskje tok sin siste runde nå I helga, sånn før. Kommer litt an på, blir det veldig fint vær, så kan det hende at den får en runde til, men skal ikke gresset være nyklippt for vinteren, eller?
0: Altså, jeg lurer på om min skal få pensjonere seg snart, ja, for den helt på vilspor, han setter seg fast overalt. Og nå I det siste så liksom, når jeg kommer hjem så bare, åja, det der du står? Der pleier du å stå. Så, ja. Så den har egentlig ikke lyst til å klippe, tror jeg, det hele.
1: Den har ikke det?
0: Nei, nå tror jeg at nå det snart over. Men jeg har jo en sånn gammel en da, som virrer rundt på plenen bare.
1: Ja, for den jeg har, den går I fine rekker og rader, og så ja. Husker han da hvilken vei han klippte sist, at han gikk liksom... rett frem og tilbake, og så da neste gang så går den på skrått, da går den diagonalt.
0: Men jeg synes ikke, de klipperne jo kjempefine, men jeg synes ikke det blir sånn superfint med sånne linjer I plen. Jeg liker at jeg ikke ser at det linjer I plen.
1: Ja, du vil bare ha sånn en sånn som kornsirkler, den går bare helt hulter til bulter,
0: Nei,
1: liksom.
0: Nei, ja, det gjør jo ikke det da. Men ja, pizzaen. Men det spørs, jeg får se om jeg gidder å kjøpe en ny en til neste sesong. For den her står og spinner, og det liksom, ja.
1: Den jeg har, den helt perfekt, men den ble jo kjøpt inn nå I år, så den jo...
0: Ja, de mye smartere enn de som kom bare for noen år siden, og så koster de jo ikke så mye heller lenger, tror jeg.
1: Ja, så lønner det seg kanskje å kjøpe den nå, I stedet for å vente til våren igjen.
0: Ja.
1: Jo, det litt som å kjøpe ski på sommeren og badedrakt på vinteren. Altså, det sparer noen kroner.
0: Jeg vet ikke om jeg skal si om det irriterer meg eller ikke, men fatteren har jo en helt sånn ny igjen.
1: Ja.
0: Som sånn på app og greier, som ser hvor den har vært, og det GPS, og det ikke måte, det jeg som har installert den for den. Men, og så har jeg en sånn gammel på ledning, vet du, og ledningen bare kjøres over, og står og spinner. Og
1: ja, han kutta jo ledningen her I sommer også.
0: Ja. Så den har jeg bare tvinnet sammen, og lagt ned I jorda.
1: Tenk å ha en robotgressklipper som driver med selvskading.
0: Ja, det ikke. Men du!
1: Ja.
0: Vi skal få høre litt om robotgressklippere snart.
1: Ja, det skal vi.
0: Hvor man får tak I det. Jeg har hverken ATV eller UTV. Hvordan det med deg og sånne kjøretøy?
1: Nei, jeg har bil, og det klarer seg med det, for min del.
0: Mm. Ja, det akkurat det. Men vi skal få høre mer om dette her nå snart da. Jan-Erik, han har vært og snust litt på noen greier I helgen.
1: Det spennende å høre på.
0: Ja,

0: lørdag var det stor lanseringsdag hos Elite Bil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
1: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
2: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klippere her i dag, så det har vært veldig bra.
1: Hva det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklippere?
2: Altså, det jo hvordan det virker, altså, de gamle klippere var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det jo en drøm bare det for folk, ja. At du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som bondsolid. Altså de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det liksom totale grunnmuren på alt i forhold til en sånn klipper.
1: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
2: Ja.
1: Og der står det, har jeg hørt riktig noe, at den kan gå i 45 graders bakke, det riktig?
2: Ikke 45 grader, fordi en I2-tiden er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader, det det den går. Så det samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway, den går jo 84%, og det jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
1: Hvilke land som produserer disse klippene her?
2: Altså, det jo Kina, det jo der alt kommer fra snart, så det kineseren som produserer Segway, altså Navimo da.
1: Opprinnelsen herfra?
2: Altså, Segway opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre, så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo mest amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
1: Petter Dalheim, du en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser jeg ATV og UTV du har her. Ja, hva slags beslutning har du hatt i dag da?
3: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi veldig fornøyd med oppslutningen.
1: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Det sånn at det ungdom, eller det alle typer mennesker?
3: Det alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
1: Du sier spørsmål om skal brukes tall, sier du, men hva kan det brukes tall?
3: En ATV kan du bruke tall det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på forhånd, og så kan du bruke noe brøyte.
1: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
3: Det ligger ifra 49.000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
1: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
3: Dette en 1000 kubikk. Det en Segway Villen heter den der. Dette en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så det rundt 300.000. Vil du bære halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
1: Vi har grillmesteren her nå, det deg Bjørn Bjerke, og Ja, hvordan har den åpne dagen her vært i dag, lanseringsdagen?
4: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klippere.
1: Ja.
4: Og solgt en par biler også. Så det blir veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser selv om det kan være 9 i dag.
1: Ja, har du kjøpt mye pølser?
4: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har hatt 3 pakker.
1: Ja,
4: så du må ta med de pølser etterpå, altså.
1: Ja, du må.
4: Ja, du må det. Ja.
1: Det er nye lanseringer som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler.
4: Mm.
1: Hvor viktig er det, synes du?
4: Det er viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det er mye ungdom som har inntrykt dette kjøretøytypen der. Det er veldig bra kvalitet over det vi skal levere. Og det er tryggheten i det. Og så er det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt. At det er jo et marked som har kommet for lenge siden, men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
1: Ja. Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det er utvidelser på gang, og hvordan er den situasjonen akkurat nå?
4: Nå ble den godkjent til kommunestyret 14 år siden.
1: Og det betyr at nå er det snart så det kommer...
4: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi jo litt sent ute, men vi tar det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
1: Lykke da.
4: Jo, takk skal du ha.
0: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotklesklippere og firehjørninger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.
5: Velkommen til Huset Café på Raufoss, stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
6: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
7: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort, ja.
8: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
7: Er det bare for Raufossinger det da?
8: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
9: Raufoss Trafikkskole. Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
10: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
11: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Miley Cyrus her og Jaded.
1: Jaded?
0: Hva det egentlig? Jaded?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Dette burde vi ha funnet ut før vi begynte å prate om.
0: Ja.
1: Jeg visste ikke at du skulle gå den veien, liksom. Det mye jeg ikke vet, men det tydeligvis mye jeg må google på.
0: Vi skal snakke om noe som ikke skjedde med meg I sommer.
1: Nei, ikke med meg heller.
0: Nei, heldig. Nei,
1: heldigvis.
0: Ja. Og det var å bli frastjålet noe.
1: Mm.
0: Og det jo stadig vekk ja, noen som kanskje opplever det.
1: Det jo det, for det klart at det jo en del luringer som ute der og ikke kjøper ting selv, men at de bare stjer det fra andre.
0: Ja, cirka 20% flere boligtyverier nå enn I fjor.
1: Ja.
0: Det mye.
1: Og så det veldig rart, for vi sikrer jo boligene mye bedre nå enn før. Det jo alarmer og...
0: Og jeg, selv om jeg da ikke har så veldig mye verdifullt, så har jeg alarm som varsler meg. Det bare fordi at jeg synes det morsomt å ha sånne dippedingser.
1: Ja.
0: Så, men skjønner ikke hvorfor jeg skal ha det. Jeg har jo ikke noe folk vil stikke av med, egentlig.
1: Katten din, da.
0: Ja, ja. Mener du at den en sånn som bjeffer på innbrudstyvene vis?
1: Nei, tenk på at den var verdifull.
0: Ja. Ja, det den, men ja. Men du, vi skal snakke litt om sommeren og hva som egentlig stjeles fra norske boliger.
1: Ja, det nye trender.
0: Men vi skal innom 90-tallet neste låt. Hold deg fast. Everybody, Backstreet Back. Vi tar den. Yeah,

0: går salget hos Møbelringen Raufoss mot slutten. Men fram til 14. september vil du fremdeles få en rekke gode tilbud med opp til 60% rabatt på en mengde møbler. Så trenger du noe nytt til huset ditt, ta turen innom Møbelringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
1: Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny. Salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
4: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
5: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
4: Kjøper du, så hjelper du på ting og tøy.
6: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinek mageduo, flytende D3, elserin, lektinek, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.

0: because it's you.
1: Vet du, Alex, at min mor, hun sa alltid at for jeg spurte om hun var redd for tyverier og sånn,
2: mm-hmm.
1: og så sa hun nei, jeg tror at tyvene, de kikker sikkert inn vinduet først, og så ser de at her det ikke noe å stjæle. Har du noe som du redd for at skal bli stjålt hjemme hos deg?
2: Nei, altså, egentlig ingenting.
1: Nei?
2: Altså, og den TV-en som jeg arvet etter farmora mi, som 20 år gammel, den kan de bare ta. Det ikke noe bra bilde på den lenger heller.
1: Nei, det sånn tjukkass-TV, sånn stor kasse?
2: Nei, det ikke det.
1: Nei.
2: Det ikke så gærlig.
1: Men, nei, det var ikke det.
2: Nei, jeg har ikke noe som koster så mye egentlig. Det bare helt vanlig hvis du vil stikke av med, liksom, du stikker ikke av med kjøleskap og den slags. Det også
1: nei, det veldig sjelden, det tror jeg. Jeg
2: 15 år gammelt, det jo ingen som... Ja. Nei, det
1: fullt av tacosaus.
2: Ja.
1: Nei, det nei, for det har vært en endring i det nå, at før så var det liksom TV, video, PC, en del sånne ting som ble stjålet under innbrudd da.
2: Ja.
1: Mens nå det mer... Det som er vondt er jo hvis du får frastjålet noe du har arvet, som du ikke kan erstatte for et kjøleskap eller en PC eller en TV. Ja, du forsikret så får du erstattet det og får en ny TV. Ja. Men det smykke etter mormor, liksom, så da det sårt.
2: Ja, jeg kan gjøre sånn som mora mi gjorde. Hun gikk på gullsmeden og fikk byttet det ut i penger.
1: Ja, det går jo an hvis det noe som man ikke vil bruke, men noe har jo affeksjonsverdi, og da kan man liksom ikke, det har en helt annen verdi det.
2: Men, fordi det der treige nettbrettet mitt, det kunne jo egentlig blitt stjert, så jeg kunne fått et raskere et. For eksempel, jeg tror ikke det noe som folk vil ha når de tingene blir så, og det tror jeg også noe som på en måte med sånn elektronikk, det blir veldig fort sånn, går ut på dato.
1: Det gjør det.
2: Ja.
1: Det blir nye og bedre ting.
2: Men jeg tror ikke folk har hørt på oss.
1: Nei, det helt tydelig at ikke, nå vet jeg om de tallene som vi nå har fått i den nye pressemeldingen, om de herfra, men Nei. Vi har snakket på dette her sånn tidligere.
2: Ja, vi har det.
1: Mm.
2: Og vi har sagt liksom, hva skal du gjøre for at folk ikke skal stjæle fra deg?
1: Mm.
2: Og da, men allikevel så går disse tallene her opp på registrerte boligtyverier.
1: Ja, for vi har fått nye skadetall fra Trygg Forsikring, og de har registrert 19% flere boligtyverier enn i sommeren i fjor.
2: Ja. Tallene viser også en endring i hva tyvene går etter.
1: Mm.
2: Og det faktisk det vi sier nå helt rett.
1: Som alltid.
2: Store TV-er, annen elektronikk ser ikke lenger ut til å være like attraktive. Og i stedet så forsvinner oftere mindre og verdifulle gjenstander som smykker, gull, sølvtøy og klokker. Da har jeg ingenting.
1: Nei, ikke jeg heller.
2: Ikke noe.
1: Er det noen billige klokker uten batteri? Sølvtøy, det har jeg heldigvis sluttet med.
2: Jeg har en pulsklokke som jeg kjøpte for 3 år siden, så hvis noen vil, det det nyeste jeg har, tror jeg.
1: Ja.
2: Men forsikringsselskapet peker samtidig på et problem som gjerne først dukker opp etter at tyveriet har skjedd.
1: Mm-hmm.
2: Mange mangler dokumentasjon på verdifulle eiendeler.
1: Ikke sant?
2: Og det skulle jo egentlig ikke være noe problem nå i disse dager hvor folk knipser bilder av alt mulig rart. Altså jeg har 1000 bilder av katten min, jeg. På den telefonen. Hvordan er det med deg?
1: I tilfellet noen kommer og stjeler katten min, så er det i hvert fall av det.
2: Ja.
1: Nei, vet du, jeg opplevde det for mange, mange år siden da det var innbrudd hjemme hos en venninne av meg.
2: Mm-hmm.
1: Og da hadde faren hennes hadde tatt bildet. Han hadde et eget album. De hadde en del sånn arvemøbler, gamle antikke møbler.
2: Ja.
1: Så han hadde tatt bilder av både sølvtøy og alt sammen, og så hadde han det et eget album.
2: Og så koster det ikke så mye å ta en liten runde og ta bilde av ting. Det kan du gjøre på en ettermiddag.
1: Men der kan det være noen luringer da, som inngår avtale, og så låner de smykker og bunader fra noen andre. Og tar bilder av. Så det kan alltid være. Det kan hende at forsikringsselskapet krever...
2: Må ikke du sitte her på radioen og gi totninger og andre folk rare ideer her nå, Kristin? Ikke hør på hun. Ikke gjør det. Kan det hende at det noen fra forsikringsselskapene som hører på radioen nå, da, vet du?
1: Ja, men det akkurat derfor jeg sier at det kan være greit å ha noen kvitteringer, ta bilder av kvitteringer, eller ha det på en eller annen måte sånn.
2: Ja, nei, men da får vi håpe.
1: Du skal ikke gå og ta bilder av bilen til naboen, liksom.
2: Jeg skulle hatt en ny bil, så den ble stjert, den hadde, kan jeg si da. Nei. Men i alle fall, boligtyvene har altså endret hva de jakter på.

0: holds me. Ja, det er jo lokale nyheter og riksnyheter å høre her på, ja, gjennom hele dagen, egentlig.
1: Ja da, vi er oppdatert på nyheter, og vi får stadige oppdateringer fra vårt nyhetsanker Endre Lundgren også. Har du noen oppdateringer til oss nå da, Endre?
2: Ja, og til oppdateringen som kommer nå klokken 10, så har jeg fra riksmenyen her dronning Margrethe og Bypå, som altså uteblir fra kong Haralds gravferd. Og så er det noe tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette bruker jo ofte å være litt grått og kjedelig, men denne her er indikerende på en trend for øyeblikket. Industriomsetningen her i landet falt nemlig for første måned i 2026.
0: Ja, siste skrik fra Endre i dag, og som sagt, vi får høre om industriomsetningen her i landet som er på vei nedover. Det er i nyhetene klokka 10. Her er dagens oppslagstavle for lag og foreninger som er medlem på radioen. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israel-møte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det er møte i Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som er Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller. Det er Stubbaden som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen, torsdag 10. september fra 19 til 22. Dette er et tilbud for alle danseglade, og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det er fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år er velkommen til å bli med på Verona og spise. Se Facebook-siden til Baptistkirken for mer info og påmelding. Det er møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Og det var oppslagstavla.
3: Angst betyr ikke at du er svak. Det betyr ofte at kroppen din har vært flink til å passe på deg. Så flink at den ikke har oppdaget at faren er over. Det kan hjernen lære. Det kan kroppen lære. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
4: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80, eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
5: Åpen dag i Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
6: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: I morgen, Kristin,
1: ja.
0: Så skal vi til Bøverbru.
1: Ja, det har jeg hørt rykter om.
0: Fransefoss Minerals.
1: Ja.
0: De skal ha en åpen dag.
1: En geologidag.
0: Oi, da kan man få med seg litt artige ting.
1: Ja.
0: Jan-Erik, han har vært og snuset litt han, med mikrofonen sin.
1: Ja. Tror du at Fransefoss Minerals har bygget firma stein på stein?
0: Ja, det tror jeg. Ja, eller det motsatt når man driver med sånn kalkbrudd?
1: Ja, kanskje det. De bryter ned.
0: Ja.
1: Faller i grus.
0: Nå skal du sitte her i 4 timer og servere variert musikk.
1: Det skal jeg gjøre. Ja.
2: Straks får vi nyheter.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. ISAR Aerospace I gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya I Nordland I helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter I året. Tusenvis av avvik registrert I kommunale barnehaver I flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterna nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Mannen I 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap på Gjøvik har foreløpig ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld. Han satt I avhør store deler av søndagen, opplyser politiet. Mannen siktet etter at en mann I 20-årene døde etter en påkjørsel på Riksvei 4 natt til lørdag. Politiet mener sjåføren forlot stedet. Elite Bil på Raufoss har utvidet tilbudet og blitt forhandler av robotklippere, ATV-er og UTV-er. Daglig leder Bjørn Bjerke sier fritidsmarkedet blir stadig viktigere. Elite Bil planlegger også en større utbygging på Raufoss.
3: Vi tar det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp I løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
2: Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Landbrukseiendommen Kise I Østre Toten solgt for 11 millioner kroner. De nye eierne Maren Narum Knudsen og Øyvind Stenseng Knudsen. De har fått konsesjon med krav om å bosette seg på gården innen 1 år. Det legemeldte sykefraværet her I innlandet økte til 6% I andre kvartal. Det opp fra 5,8% på samme tid I fjor. Tilsammen gikk nesten 509 000 dagsverk tapt på grunn av legemeldt sykefravær. Innlandet ligger nå på nivå med landsgjennomsnittet. Politiet måtte natt til søndag igjen rykke ut til Lena sentrum etter flere klager på motorstøy. Det var mange kjøretøy I området, ifølge Totens Blad. Beboerne forteller om biler, mopeder og firehjulinger som kjører og ruser I sentrum på kvelds- og nattestid. Politiet sier de jevnlig får slike klager. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

det mandag, klokka 10, og du hører på Midt på dagen med Kristin her på Toten Radio. Vi startet I dag med Post Malone og Luke Combs med Guy for That, og skal til Tracy Chapman, en låt fra slutten av 80-tallet som heter Baby, Can I Hold You?

Og det var norske Sigrid med låta Home to You. Vi setter over til en annen norsk dame som flink til å synge, Hanne Sørvåg, Never Alone.

Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 906

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Dette Midt på dagen med Kristin.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, held på mjøslab.no.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ingen pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irene Svane Mathiasen opplyser i en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Landbrukseiendommen Kise i Østre Toten solgt for 11 millioner kroner. De nye eierne Maren Narum Knudsen og Øyvind Stenseng Knudsen. De har fått konsesjon med krav om å bosette seg på gården innen ett år. Planen å fortsette med kornproduksjon og starte eggproduksjon med levering til Toten Eggpakkeri fra våren 2027, skriver OA. Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap på Gjøvik har foreløpig ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld. Han satt i avhør store deler av søndagen, opplyser politiet. Elite Bil på Raufoss har utvidet tilbudet og blitt forhandler av robotklippere, ATV-er og UTV-er. Daglig leder Bjørn Bjerke sier fritidsmarkedet blir stadig viktigere.
3: Det viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det mye ungdom som interessert i dette kjøretøytypen der, og da vil gjerne Elite Bil ha det produktet.
2: Elite Bil planlegger også en større utbygging på Raufoss. Det legemeldte sykefraværet i innlandet økte til 6% i andre kvartal. Det opp fra 5,8% på samme tid i fjor. Tilsammen gikk nesten 509 000 dagsverk tapt på grunn av legemeldt sykefravær. Politiet måtte natt til søndag igjen rykke ut til Lena sentrum etter flere klager på motorstøy. Det var mange kjøretøy i området, ifølge Totens Blad. Politiet snakket med flere som drev med unødvendig kjøring og ga advarsler. Det ble ikke skrevet anmeldelser, og trafikken roet seg etter patruljeringen. Beboerne forteller om biler, mopeder og firehjulinger som kjører og ruser i sentrum på kvelds- og nattestid. Politiet sier de jevnlig får slike klager. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.

Da klokka har blitt 11 på denne mandagen. Vi har akkurat hørt Berlin med Take My Breath Away. Hvis ikke jeg husker helt feil, så var vel det en låt fra Top Gun. Den ble I hvert fall brukt der. 86 kom den. Vi skal litt nærmere I tid. 2024 kom Teddy Swims med denne låta, The Door.

Astrid S. der altså påstår at det helt greit om du glemmer det. It's okay if you forget me. Vi skal tilbake en litt tid til Wicked Game med Chris Isaak.

0: skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Rødfossinger det da?
2: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole.

Og det var Bella Kay. Hun liker å overdrive. Hun gjentar seg selv, hun. I love it, I love it, I love it. Nå skal vi til lokalartist Levi Bergerud. God venn av meg, fantastisk låtskriver. Han har kommet med denne sangen her sånn, som kom for 6 år siden, og den heter Pappa, om du ser meg nå.

0: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinek mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrenset omega 3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
1: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede er. Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det er der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Du finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
5: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
6: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
5: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Ingen pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser i en e-post til TV 2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her Totenradioen med lokale nyheter. Landbrukseiendommen Kise i Østre Toten solgt for 11 millioner kroner. De nye eierne Maren Narum Knudsen og Øyvind Stenseng Knudsen. Planen å fortsette med kornproduksjon og starte eggproduksjon med levering til Toten Eggpakkeri fra våren 2027, skriver OA. En mann fra Vestoppland dømt til 30 dager i fengsel etter at hundene hans fikk for lite mat. Hundene var så avmagret at de til slutt måtte avlives. I retten forklarte mannen at han hadde byttet til billigere fôr på grunn av dårlig økonomi. Retten mener han ikke ønsket å sulte hundene, men at forholdet var alvorlig nok til fengsel, melder NRK Innlandet. Elite Bil på Raufoss har utvidet tilbudet og blitt forhandler av robotklippere, ATV-er og UTV-er. Daglig leder Bjørn Bjerke sier fritidsmarkedet blir stadig viktigere. Elite Bil planlegger også en større utbygging på Raufoss.
3: Vi tar det trinn for trinn, og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
2: Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Politiet måtte natt til søndag igjen rykke ut til Lena sentrum etter flere klager på motorstøy. Det var mange kjøretøy i området, ifølge Totens Blad. Politiet snakket med flere som drev med unødvendig kjøring og ga advarsler. Det ble ikke skrevet anmeldelser, og trafikken roet seg etter patruljeringen. Lokalsport. Kongsvinger varte opp med målfest hjemme mot Raufoss lørdag. Kampen endte hele 9-1 i Kongsvingers favør. Dermed ble det en svært tung bortekamp for Raufoss. Kongsvinger vant med 8-målsmargin, melder NRK Innlandet. HamKam tapte hele 4-0 borte mot Rosenborg lørdag. Trønderne tok ledelsen allerede etter 16 sekunder, da Emil Konradsen skåret på Lerkendal. Rosenborg økte til 2-0 tidlig i andre omgang, før Amin Sjakka skåret to ganger og punkterte kampen. FK Toten vant 3-1 bortimot Reinsvoll i 4. divisjon fredag kveld. Sander Immerslund Harefalle sendte gjestene i ledelsen 5 minutter før pause. FK Toten ligger nå på 6. plass med 25 poeng. Reinsvoll beholder 3. plassen med 31, skriver OA. Kolbu KK vant hele 7-4 bortimot Odal i 4. divisjon lørdag. Kolbu ledet 3-1 til pause og økte til 6-2 etter en times spill. Og det var Totenradion med lokale nyheter.

Da har I hvert fall klokka mi passert 12 og vær så det. Emma Steinbakken for alltid type ting. Vi skal tilbake til 1994, da Boys to Men kom med denne låta, I'll make love to you.

der hørte vi akkurat musikkprosjektet mellom Selena Gomez, Benny Blanco og The Marías, nemlig Ojos Tristes. Vi skal tilbake til Teddy Swims, denne låta som han kom med nå I år, Mr. Know It All.

0: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.

Det er vel ingen hemmelighet at dette en av mine favorittlåter for øyeblikket, nemlig Choose in Texas med Ella Langley. Adele har hatt mange bra sanger. Denne kom I 2016 og heter When We Were Young.

ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no. Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Du hører fortsatt på Midt på dagen med Kristin her på Toten Radioen. Veldig hyggelig at du slår følge med meg på disse timene som jeg skal sitte her og spille litt musikk for deg. Vi har fortsatt en litt dempet musikkprofil noen dager denne uka også, så ja, håper musikken faller I smak. Vi har akkurat hørt Alex Warren og hans Ordinary, og så skal vi tilbake igjen til Norge, Minor Majority med låta Supergirl.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt I år, og verdien av selskapene opp 25%. Det sier sjefstrateg I Nordea Joakim Bernardsen til NRK. Han viser til krigen I Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper I DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Ingen pågrepet etter at en mann I 30-årene ble skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold natt til torsdag I forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser I en e-post til TV2 at det heller ikke en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen I Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her Totenradioen med lokale nyheter. En mann fra Vestoppland dømt til 30 dager I fengsel etter at hundene hans fikk for lite mat. Hundene var så avmagret at de til slutt måtte avlives.
3: Det en trist sak, særlig når hundene blir så avmagret at de måtte avlives. Retten mener altså at mannen ikke gjorde det med vilje, men at han likevel hadde et ansvar for å gripe inn tidligere.
2: Reporter Kristin Horni. I retten forklarte mannen at han hadde byttet til billigere fôr på grunn av dårlig økonomi. Retten mener han ikke ønsket å sulte hundene, men at forholdet var alvorlig nok til fengsel, melder NRK Innlandet. Foreldre ved Kopperud skole I Gjøvik går til kamp for å beholde svømmehallen på skolen. Kommunen har vedtatt at hallen skal stenges etter jul. Foreldrene frykter at nedleggelsen vil gi barna færre svømmetimer. De har derfor startet en underskriftskampanje for å få kommunen til å se på saken på nytt. Også rektor Ragnhild Ulheim mener det svært beklagelig at bassenget skal stenges, skriver Oppland Arbeiderblad. Landbrukseiendommen Kise I Østre Toten solgt for 11 millioner kroner. De nye eierne Maren Narum Knudsen og Øyvind Stenseng Knudsen. Elite Bil på Raufoss har utvidet tilbudet og blitt forhandler av robotklippere, ATV-er og UTV-er. Daglig leder Bjørn Bjerke sier fritidsmarkedet blir stadig viktigere.
4: Det viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det mye ungdom som har inntrykt dette kjøretøytypen der, og da vil gjerne Elite Bil ha det produktet.
2: Elite Bil planlegger også en større utbygging på Raufoss. Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

Og da klokka litt over ett, og vi inne I siste timen I dag med Midt på dagen med Kristin. Mitt navn Kristin Horni, og jeg skal være her den siste timen sammen med deg også. Vi har hørt Maria Mena akkurat nå med Just Hold Me, og setter over til Stevie B med Because I Love You.

Og der hørte vi akkurat Gardbrukeren med Torbjørn Dyru, som også dessverre gikk bort i sommer. Vi skal til Trygve Skau og Marte Valle med låta «Er det du som kommer hjem?»

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikis Arkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikis Arkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Hos Dennis restaurant på Røyfoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Åpen dag i Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i Kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
3: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

nærmer det seg I slutten da på denne mandagssendingen av Midt på dagen med Kristin. Hørte akkurat Bruno Mars, I Just Might. Vi skal tilbake igjen til mitt favoritt I år, nemlig 80-tallet. Denne kom I 1983. Ryan Paris, Dolce Vita. Og takk for meg I dag. Takk for følge. Høres igjen I morgen. Ha det!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det Totenradioen du lytter til. Det klart for nyheter. Klokka to.
2: Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere i Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler i slike anledninger, samtidig som avskeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum er stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Inflasjonen i Sverige endte i august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 i juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. En mann fra Vestoppland dømt til 30 dager i fengsel etter at hundene hans fikk for lite mat. Hundene var så avmagret at de til slutt måtte avlives.
3: Det en trist sak, særlig når hundene blir så avmagret at de måtte avlives. Retten mener altså at mannen ikke gjorde det med vilje, men at han likevel hadde et ansvar for å gripe inn tidligere.
1: Reporter Kristin Horni. I retten forklarte mannen at han hadde byttet til billigere fôr på grunn av dårlig økonomi. Landbrukseiendommen Kise i Østre Toten solgt for 11 millioner kroner. De nye eierne Maren Narum Knudsen og Øyvind Stenseng Knudsen. De har fått konsesjon med krav om å bosette seg på gården innen ett år. Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap på Gjøvik har foreløpig ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld. Han satt i avhør store deler av søndagen, opplyser politiet. Ifølge NRK Innlandet vil politiet mandag avgjøre om den siktede skal framstilles for varetektsfengsling. Flyttingen av den gamle arbeiderboligen Bolin går raskere enn planlagt. Om en uke skal bygningen være ferdig demontert på Steinberg etter 56 år der. Grunnarbeidene på den nye tomta på Raufoss starter denne uka. Hvis alt går etter planen, kan gjenoppbyggingen begynne om rundt 3 uker. Foreldre ved Kopperud skole i Gjøvik går til kamp for å beholde svømmehallen på skolen. Kommunen har vedtatt at hallen skal stenges etter jul. Også rektor Ragnhild Ulheim mener det svært beklagelig at bassenget skal stenges, skriver Oppland Arbeiderblad. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Skyet det meldt litt regn i kveld, en del regn i alle fall sånn i titida. I morgen på tirsdag skyet første del av dagen sol fra i 12-tida, og da blir det sol utover resten. Og ser ut at vi får samme værtypen også på onsdag med sol utover dagen.

det ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: Det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersven som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippet etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, jeg studerte pedagogikk der, gikk hjem. Så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså, det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja.
1: Det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og det et tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barnetv, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Hun har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, ja. Bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming.
0: Ja, ja.
2: Og så ble det jo, tok jo fram disse låten sine, og spilte dem av åt meg, hadde noen noter som hadde fått skrive ned, blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
1: Per Tveit,
2: ja. Per Tveit, ja. Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad i dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom, lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
1: Ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datteren av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret.
2: Ja.
0: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn mini-format,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Og han fortsetter enda.
0: Og der vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og.
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei, da, for først så har han jo forsiden. Altså. Nei, da, jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det med det som det med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon eller tegnefilm, som vi sier da.
3: Ja, det ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Jan-Erik, han har mer om dette i løpet av sendinga i dag.
4: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
5: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
4: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200. Eller kom innom en av våre butikker.
6: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, elserin, Lektinekt, melatonin, rosenrot, og Maria-tister med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrenset omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
7: Her kommer ukesnytt fra Elon Prøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Prøfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Prøfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Prøfoss for deg.
8: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
9: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, I tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
8: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
10: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro. Og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
11: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: skal tilbake til den ferske barnesangen fra Toten. Tone Langseth Lutt står bak tekst og melodi. Datteren Martine synger, og sammen med Kjell Nordland planen at dette etter hvert skal bli flere sanger og et helt album.
1: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse, ta den innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt. Ja, hei Martine!
2: Hallo!
1: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
2: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som som mamma har sunget til meg og til vennene mine og resten av familien i alle år, så det er ekstra stas at det kommer ut nå.
1: Ja, og dette med smilehull og dyretull, er det en sånn låt som du husker fra du var lita?
2: Ja, jeg husker den absolutt. Det er jeg husker den kjempegodt. Det er jo noe jeg synes er litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene, at de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de i mange år.
1: Ja, men Martine, dette med oss spiller nettere her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
2: Veldig fint. Veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
1: Men si litt om deg selv, Martine.
2: Ja, jeg er jo jeg er 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg. Mm-hmm. Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden og har studert her. Har studert HR, som er noe helt annet da, enn musikk.
1: Men dette med teater og sang og sånn, det er litt lagt på hylla da, eller?
2: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt i mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det er jo veldig fint å få det litt mer inn i hverdagen nå, i forbindelse med disse sangene da.
1: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
2: Hva slags forventninger har jeg? Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsker mitt er jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen, som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
1: Ja, for mange av de sangene er sånne såkalte godnattsanger, og ettersom jeg hørte med mamma da, at alle de unge sovner når hun sang at det kom kveld.
2: Ja, det er riktig, ja.
1: Men,
2: det er masse gode minner der, ja.
1: Ja, ja. Men Martine Langseth Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
2: Tusen takk, så hyggelig.
1: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

0: En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling, og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Ja, fra Lucas Graham og GEC her på ettermiddagsrøsje Share That Love. Dette dagens oppslagstavle. Det Stubaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen, torsdag 10. september fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade, og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Se Facebook-siden til Baptistkirken for mer info og påmelding. Det møte i Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Og det var oppslagstavla.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Nå går salget hos Møbleringen Raufoss mot slutten, men frem til 14. september vil du fremdeles få en rekke gode tilbud med opp til 60% rabatt på en mengde møbler. Så trenger du noe nytt til huset ditt, ta turen innom Møbleringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
3: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

En klassiker fra 80-tallet, Fleetwood Mac og Everywhere. Neste time, for deg som skal ut og reise, det blir enklere å komme seg forbi sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn fremover. Det er et klipp fra morgensendingen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Totenradioen er det du lytter til. Vi skal innom nyheter, riks og lokalt. Klokka er tre.
2: En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg i Sluiskil i Nederland i dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 i året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere i Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler i slike anledninger, samtidig som avskjeden er hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum er stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Inflasjonen i Sverige endte i august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 i juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. En mann fra Vestoppland er dømt til 30 dager i fengsel etter at hundene hans fikk for lite mat. Hundene var så avmagret at de til slutt måtte avlives.
3: Det er en trist sak, særlig når hundene blir så avmagret at de måtte avlives. Retten mener altså at mannen ikke gjorde det med vilje, men at han likevel hadde et ansvar for å gripe inn tidligere.
1: Reporter Kristin Horni. Mannen i 30-årene som er siktet for uaktsomt bildrap på Gjøvik har foreløpig ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld. Han satt i avhør store deler av søndagen, opplyser politiet. 21 år gamle Kristoffer Nikkerud fra Kolbu er kåret til årets unge bonde under matfestivalen Helt på jordet. Juryen trekker fram arbeidsviljen hans og troen på framtida i landbruket. Nikkerud startet eget firma som 18-åring og jobber i dag som avløser og traktorsjåfør for gårder rundt om på Toten. Den store drømmen er å kjøpe sin egen gård. Helst skal den ligge hjemme i Kolbu, skriver Totens Blad. Landbrukseiendommen Kise i Østre Toten er solgt for 11 millioner kroner. De nye eierne er Maren Narum Knudsen og Øyvind Stenseng Knudsen. Elite Bil på Raufoss har utvidet tilbudet og blitt forhandler av robotklippere, ATV-er og UTV-er. Daglig leder Bjørn Bjerke sier fritidsmarkedet blir stadig viktigere. Elite Bil planlegger også en større utbygging på Raufoss.
4: Vi tar det trinn for trinn, og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det er det som er fremtidsutsikten vår.
1: Hele saken kan du høre på totenradioen.no. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: I morgen, på tirsdag, skyet første del av dagen. Ikke som veldig varmt, 11-12 varmegrader. Ut på ettermiddagen, ja, fra formiddagen og utover ettermiddagen, så er det meldt sol i lett skyet. Og det samme ser det ut at det blir på onsdag, ifølge yr.no.

0: Ja, det var Plain White Tees du hørte her på ettermiddagsrushen og Hey There Delilah. På Fylkesvei 2388 er veien stengt mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke med skilt av omkjøring. Bybrua, Gjøvik, veiarbeid og lysregulering frem til klokka 19. Vestre Toten, manuell dirigering. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon frem til 1930. Det er også veiarbeid på Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken frem til klokka 19. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk så er det lysregulering.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
2: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole.
4: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt. Vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Kristin, du jo stadig ute og flyr da.
1: Det jeg.
0: Altså ikke sånn som bestemora ville sagt, nå har du vært ute og flytt.
1: Nei, ikke sånn. Det mer når jeg skal reise over lengre strekninger og gjøre sånn.
0: For da må du jo sikkert gjennom denne her sikkerhetskontrollen. Hva tenker du om den?
1: Jeg vel såpass drillet på den nå at jeg vet hvordan jeg skal unngå. Stort sett så passer jeg på å ikke ha sko som det metall i, sånn at den piper om å ta seg av, og jeg tar av, hvis jeg har belte, så tar jeg det, og jeg gjør på en måte de tingene mens jeg i køen, sånn at når jeg legger ting opp i den tralla og går igjennom, så piper det sjelden, med mindre det en sånn rutine at de trekker ut hver tiende eller hva det
0: Nå det jo sånn da, at snart kan du slippe det.
1: Ja.
0: Og ta ut PC-en din, nettbrett, mobil. Det kan faktisk bare ligge i håndbagasjen med de nye tekniske dippedingsene de skal installere på Gardermoen.
1: Men det tenker jeg, det litt lurt, for jeg hater når jeg da må sende veska mi med mobil, PC og kort og sånne ting, og så sender jeg det gjennom, og så blir det litt kø da, for det noen det piper på litt sånn i den, og så ser jeg på en måte den kassa med mine ting kommer ned der det står masse andre folk, så jeg blir litt redd for at de skal begynne å forsyne seg av min sånn kasse som kommer nedover.
0: Jeg ser den. Flyplassen er også i gang med en omfattende oppgradering av sikkerhetskontrollen til deg som skal ut og fly også. De gamle slusene skal gradvis erstattes med ny teknologi, og hele prosjektet skal etter plan være ferdig da i løpet av 2028, så tar jo noen år da.
1: Ja, og nå blir det også, med den nye teknologien har vi fått beskjed om, så kan det bli mulig å ta med større beholdere enn den grensen som i dag på 100 milliliter. For det jo, det hender at du skal ha med deg noe i håndbagasjen hvis jeg da ikke gidder å ta med meg koffert og fly kun med håndbagasje, og så skal jeg ha med da for å gjøre meg klar til show, så skal du jo ha med hårspray, og du skal ha med masse sminkedill, det gjelder kanskje mest oss damer, men da det så trasig om å ha de der bittesmå reise utgavene av toalettsaker da.
0: Hvordan det med sånn bokser, cola-bokser og sånn?
1: Nei, det kan du ikke ha med.
0: Nei, det var akkurat det. Nå det jo sånn da at det vil jo ta noen år, og det koster også en del penger. 250 millioner kroner skal svise av på dette her.
1: Ja, har de jo sagt noe sånn når omtrent det skal bli ferdig? Enten at de har begynt med det?
0: Jeg sa 2028.
1: 2028?
0: Så du følger med når jeg prater.
1: Ja, nei, jeg så opptatt av hva jeg selv skal si, så jeg hører ikke på det.
0: Og selv om du møter den nye teknologien på Gardermoen, så kan altså situasjonen være en annen på hjemreisen.
1: Det kan du jo. Det må man sjekke ut av.
0: Så, men ja, det jo, for det jo litt sånn kjedelig, en kjedelig del av det å reise med fly, jo nettopp den kontrollen.
1: Ja, og det den som tar veldig lang tid, også nettopp på grunn av at noen da som ikke riktig så vant med det de går igjennom, og så, oi, og så peip de belte, ja. Ja, så går de tilbake igjen og tar av det, og så går de igjennom igjen, og så, oi, han er klokka, ja. Og så blir det mye sånn, ja, de som ikke fullt så vant til dette her sånn da.
0: Reiser du mellom Oslo og Bergen, så det i alle fall gledelige nyheter, for når Oslo Lufthavn ferdig, så planen å oppgradere da Bergen Lufthavn Flesland,
1: ja.
0: Ja, det den neste da.
1: Ja.
0: Så, ja, gledelig for deg som reiser mye da.

0: Fra Tobias Sten her på ettermiddagsrush mandag ettermiddag. Det var Eli du hørte nå. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. En mann fra Vestoppland dømt til 30 dager I fengsel etter at hundene hans fikk for lite mat. Hundene var så avmagret at de til slutt måtte avlives.
1: Det en trist sak, særlig når hundene blir så avmagret at de måtte avlives. Retten mener altså at mannen ikke gjorde det med vilje, men at han likevel hadde et ansvar for å gripe inn tidligere.
0: Reporter Kristin Horni. I retten forklarte mannen at han hadde byttet til billigere fôr på grunn av dårlig økonomi. Landbrukseiendommen Kise I Østre Toten solgt for 11 millioner kroner. De nye eierne Maren Narum Knudsen og Øyvind Stenseng Knudsen. De har fått konsesjon med krav om å bosette seg på gården innen ett år. Mannen I 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap på Gjøvik har foreløpig ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld. Han satt I avhør store deler av søndagen, opplyser politiet. Ifølge NRK Innlandet vil politiet mandag avgjøre om den siktede skal framstilles for varetektsfengsling. Foreldre ved Kopperud skole I Gjøvik går til kamp for å beholde svømmehallen på skolen. Kommunen har vedtatt at hallen skal stenges etter jul. Elite Bil på Raufoss har utvidet tilbudet og blitt forhandler av robotklippere, ATV-er og UTV-er. Daglig leder Bjørn Bjerke sier fritidsmarkedet blir stadig viktigere. Elite Bil planlegger også en større utbygging på Raufoss.
2: Vi tar det trinn for trinn, og håper nå at vi skal få det opp I løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
0: Så, lokal sport. Storhamar tapte 30-23 hjemme mot franske Metz lørdag kveld. Gjestene var klart sterkest og sikret seg en komfortabel seier. Dermed ble det en tung kveld for Storhamar på hjemmebane. Dette melder NRK Innlandet. Kongsvinger varte opp med målfest hjemme mot Raufoss lørdag. Kampen endte hele 9-1 I Kongsvingers favør. Dermed ble det en svært tung bortekamp for Raufoss. HamKam tapte hele 4-0 borte mot Rosenborg lørdag. Trønderne tok ledelsen allerede etter 16 sekunder da Emil Konradsen skåret på Lerkendal. Seieren sendte Rosenborg opp på en foreløpig femteplass I Eliteserien, melder NRK Innlandet. SK Gjøvik-Lyn tapte 2-0 bortemot Råde lørdag. Hjemmelaget skåret allerede etter et halvt minutt og doblet ledelsen etter 7 minutter. Etter pause hadde Gjøvik-Lyn mye av spillet, men klarte ikke å få ballen I mål, skriver Oppland Arbeiderblad.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Skyet ser det ut å bli I morgen på tirsdag, med litt sol fra sånn rundt 12-tida. 16 varmegrader på det meste. På den samme værtypen ser det ut at vi får på onsdag også. Pent vær på torsdag. Da skulle du være oppdatert.

perfektionisme fra 80-tallet her på Totenradion nå. Fairground Attraction var dette her, It's Got To Be Perfect. Nå om bare noen få minutter så det klart for oppslagstavla. Den for lag og foreninger som medlem her på radion. Og nå kan du også legge inn ting selv. Klikk deg inn på totenradion.no og oppslagstavla. Der finner du en liten link hvor du kan sende inn arrangementet. Og så må du jo selvfølgelig godkjennes av oss før det publiseres på nettsidene våre og leses inn her i oppslagstavla. Fristen det klokka 14 hvis du vil ha det med samme dag for oppslagstavla. Den oppdateres alle hverdager klokka 14. Her nå skal vi til Boston.

0: Ja, vi skulle til Boston sammen med Stella her på Totenradioen nå. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Det møte I Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. September klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israel-møte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. September klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 10. September fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Det møte med nattverd I Misjonshuset I Hunndalen på Gjøvik søndag 13. September klokka 18. Øyvind Solien taler. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. September klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Se Facebook-siden til Baptistkirken for mer info og påmelding. Og det oppslagstavla. Les mer på totenradioen.no.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Åpen dag I Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. September fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag I kalkbruddet vårt I forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning I mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss I Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. September klokka 10 til 14.
4: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
5: Taxi!
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, det var Bruno Mars dette her og Just the Way You Are. Neste time så skal du få høre om Elite Bil som har hatt en lanseringsdag. For ja, nå har de begynt med robotgressklipper også nå. Det skal du få høre mer om ja, I neste time.

0: Røsje og Totenradion. I studio, Alex Sandi. Straks får vi nyheter.
1: Dette Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett. Ja, det Totenradion du lytter til. Vi skal innom nyheter, riks og lokalt. Klokka fire.
2: Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70-50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Volden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg i Sluiskil i Nederland i dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 i året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Totenradion med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Nye Veier vil bruke erfaringene fra E6-utbyggingen mellom Biri og Øyer når Riksvei 4 mot Gjøvik skal bygges videre. Nye løsninger kan gi mindre inngrep og lavere kostnader. Blant annet kan veibanene enkelte steder bygges i ulike høyder i terrenget, slik det nå gjøres ved Biristrand. Det foreløpig uklart når utbyggingen mot Gjøvik kan starte, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. En mann fra Vestoppland dømt til 30 dager i fengsel etter at hundene hans fikk for lite mat. Hundene var så avmagret at de til slutt måtte avlives.
3: Det en trist sak, særlig når hundene blir så avmagret at de måtte avlives. Retten mener altså at mannen ikke gjorde det med vilje, men at han likevel hadde et ansvar for å gripe inn tidligere.
1: Reporter Kristin Horni. Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap på Gjøvik har foreløpig ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld. Han satt i avhør store deler av søndagen, opplyser politiet. Mannen siktet etter at en mann i 20-årene døde etter en påkjørsel på Riksvei 4 natt til lørdag. Politiet mener sjåføren forlot stedet. Ifølge NRK Innlandet vil politiet mandag avgjøre om den siktede skal framstilles for varetektsfengsling. Elite Bil på Raufoss har utvidet tilbudet og blitt forhandler av robotklippere, ATV-er og UTV-er. Daglig leder Bjørn Bjerke sier fritidsmarkedet blir stadig viktigere.
4: Det viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det mye ungdom som har inntrykt dette kjøretøytypen der, og da vil gjerne Elite Bil ha det produktet.
1: Hele saken kan du høre på totenradion.no. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradion.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Skyet det meldt litt regn I kveld, en del regn I alle fall sånn I titida. I morgen på tirsdag skyet første del av dagen sol fra I tolvtida, og da blir det sol utover resten, og ser ut at vi får samme værtypen også på onsdag med sol utover dagen.

0: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elite Bil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
1: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
2: Nej, det har varit väldigt väldigt gøy det, för det har ju varit bra med folk inom och det har väl blivit sålt en par klippare här idag så det har varit väldigt bra.
1: Vad är det folk egentligen lurer på när det gäller såna robotklippare?
2: Alltså det är ju hurdan det virker alltså de gamla klippare var ju med bånd helt på sig eller med tråd runt plen och den är ju många som har erfart att det blir ryker av enten frost eller graving eller ett land. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det er jo en drøm bare det for folk, ja. At du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de er jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som er bondsolid. Altså de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det er liksom totale grunnmuren på alt i forhold til en sånn klipper.
1: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
2: Ja.
1: Og der står det, har jeg hørt riktig noe, at den kan gå i 45 graders bakke, det riktig?
2: Ikke 45 grader, fordi en I-210 er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader, det det den går. Så det samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway, den går jo 84%, og det jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
1: Hvilke land som produserer disse klippene her?
2: Ja, så det jo Kina, det jo der alt kommer fra snart, så det kineseren som produserer Segway, altså Navimo da.
1: Opprinnelsen fra?
2: Altså Segway opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo mest amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
1: Petter Dalheim, du en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser det ATV og UTV du har her. Ja, hva slags beslutning har du hatt i dag da?
3: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi veldig fornøyd med oppslutningen.
1: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Det sånn at de, det ungdom, eller det alle typer mennesker?
3: Det alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
1: Du sier spørsmål om det skal brukes tall, sier du, men hva kan det brukes tall?
3: En ATV kan du bruke tall det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på forhånd, og så kan du bruke noe brøyte.
1: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
3: Det ligger ifra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
1: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
3: Dette en 1000 kubikk. Det en Segway Villen, heter den her. Dette en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så det rundt 300 000. Vil du bare ha halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
1: Vi har grillmesteren her nå, det deg Bjørn Bjerke, og Ja, hvordan har den åpne dagen her vært i dag, eller lanseringsdagen?
4: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klippere.
1: Ja.
4: Og solgt en par biler også. Så det blir veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser selv om det 9 i dag.
1: Ja, har du kjøpt mye pølser?
4: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har 3 pakker.
1: Ja,
4: så du må ta med de pølser etterpå, altså.
1: Ja, du må det.
4: Ja, du må det, ja.
1: Det er nye lanseringer som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler.
4: Mm.
1: Hvor viktig det, synes du?
4: Det viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det mye ungdom som interessert i dette kjøretøytypen der. Det veldig bra kvalitet over det vi skal levere. Og det tryggheten i det. Og så det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt. At det jo et marked som har kommet for lenge siden. Men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det produktet.
1: Ja. Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det utvidelser på gang, og hvordan den situasjonen akkurat nå?
4: Nå ble den godkjent til kommunestyret 14 år siden.
1: Og det betyr at nå det snart så det kommer...
4: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi jo litt sent ute, men vi tar det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
1: Lykke da.
4: Jo, takk skal du ha.
0: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotklesklippere og firehjørninger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.
5: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
6: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
7: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lena Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinekt mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lena Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lena Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
8: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
9: På Ting og Tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
8: Kjøper du, så hjelper du på Ting og Tøy.
10: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodcenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
11: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Det

Ja, her var det helt umulig å komme fram til en løsning. Devil doesn't bargain var det du hørte her på ettermiddagsrøsje nå. Vi skal videre, vi. Du skal få med deg musikk fra 80-tallet nå neste Sting og Englishman in New York. Og så skal du få en oppdatering på nyhetene, de lokale nyhetene, nå om noen få minutter.

0: Det dreide seg om ABBA. Det var Chris Holsten du hørte her på Totenradioen nå. Og ja, ABBA. Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Nye veier vil bruke erfaringene fra E6-utbyggingen mellom Biri og Øyer når Riksvei 4 mot Gjøvik skal bygges videre. Nye løsninger kan gi mindre inngrep og lavere kostnader. Det foreløpig uklart når utbyggingen mot Gjøvik kan starte, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. En mann fra Vestoppland dømt til 30 dager i fengsel etter at hundene hans fikk for lite mat. Hundene var så avmagret at de til slutt måtte avlives.
1: Det en trist sak, særlig når hundene blir så avmagret at de måtte avlives. Retten mener altså at mannen ikke gjorde det med vilje, men at han likevel hadde et ansvar for å gripe inn tidligere.
0: Reporter Kristin Horni. I retten forklarte mannen at han hadde byttet til billigere fôr på grunn av dårlig økonomi. Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap på Gjøvik har foreløpig ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld. Han satt i avhør store deler av søndagen, opplyser politiet. Mannen siktet etter at en mann i 20-årene døde etter en påkjørsel på Riksvei 4 natt til lørdag. Politiet mener sjåføren forlot stedet. Flyttingen av den gamle arbeiderboligen Bolin går raskere enn planlagt. Om en uke skal bygningen være ferdig demontert på Steinberg etter 56 år der. Elite Bil på Raufoss har utvidet tilbudet og blitt forhandler av robotklippere, ATV-er og UTV-er. Daglig leder Bjørn Bjerke sier fritidsmarkedet blir stadig viktigere.
2: Det viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det mye ungdom som har interessert dette kjøretøytypen der, og da vil gjerne Elite Bil ha det produktet.
0: Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Jeg meldte en grå værtype i dag med regn i kveld.

0: står fortsatt og venter på. Jeg står og venter på noe godt.
1: Norske artister som synger på norsk det en del av her på lokalradioen din. Denne gangen Christian Christensen og du ga meg viljestyrke. Du skal få et klipp fra morgensendinga nå snart. Vi har blant annet snakket i dag om at det i sommer har vært flere tyverier fra norske boliger.
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
3: På Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Vet du, Alex, at min mor, hun sa alltid at når jeg spurte om hun var redd for tyverier og sånn, og så sa hun, nei, jeg tror at tyvene, de kikker sikkert inn vinduet først, og så ser de at her er det ikke noe å stjele. Har du noe som du redd for at skal bli stjålt hjemme hos deg?
1: Nei, altså, egentlig ingenting.
0: Nei?
1: Altså, og den TV-en som jeg arvet etter farmora mi, som 20 år gammel, den kan de bare ta. Den, det ikke noe bra bilde på den lenger heller.
0: Nå, det sånn tjukkast-TV, sånn stor kasse?
1: Nei, det ikke det. Nei. Det ikke så gærlig.
0: Men, nei, det ikke det.
1: Nei, jeg har ikke noe som koster så mye egentlig. Det bare helt vanlig hvis du stikker av med, liksom, du stikker ikke av med kjøleskap og den slags. Det også
0: gammelt. Nei, det veldig sjeldent, det tror jeg. Det jo 15
1: år gammelt, det jo ingen som... Ja. Nei, det
0: fullt av tacosaus.
1: Ja.
0: Nei, det Nei, for det har vært en endring i det nå, at før så var det liksom TV, video, PC, en del sånne ting som ble stjålet under innbrudd, da.
1: Ja.
0: Mens nå er det mer... Det som er vondt er jo hvis du får frastjålet noe du har arvet, som du ikke kan erstatte for et kjøleskap eller en PC eller en TV. Ja, er du forsikret så får du erstattet det og får en ny TV. Ja. Men er det smykke etter mormor, liksom, så da er det sårt.
1: Eller, ja, jeg kan gjøre sånn som mora mi gjorde. Hun gikk på gullsmeden og fikk byttet det ut i penger.
0: Ja, det går jo an hvis det noe som man ikke vil bruke, men noe har jo affeksjonsverdi, og da kan man liksom ikke, det har en helt annen verdi det.
1: Men, fordi det der treige nettbrettet mitt, det kunne jo egentlig blitt stjert, så jeg kunne fått et raskere rett. For eksempel, jeg tror ikke det noe som folk vil ha når de tingene blir så, og det tror jeg også noe som på en måte med sånn elektronikk, det blir veldig fort sånn, går ut på dato.
0: Det gjør det.
1: Ja.
0: Det blir en ny og bedre ting.
1: Men jeg tror ikke folk har hørt på oss.
0: Nei, det er helt tydelig at ikke, nå vet jeg ikke om de tallene som vi nå har fått i den nye pressemeldingen, om de er herfra, men vi har snakket på dette her sånn tidligere.
1: Ja, vi har det.
0: Mm.
1: Og vi har sagt liksom, hva skal du gjøre for at folk ikke skal stjæle fra deg?
0: Mm.
1: Og da, men allikevel så går disse tallene her opp på registrerte boligtyverier.
0: Ja, for vi har fått nye skadetall fra Trygg Forsikring, og de har registrert 19% flere boligtyverier enn i sommeren i fjor.
1: Ja. Tallene viser også en endring i hva tyvene går etter.
0: Mm.
1: Og det er faktisk det vi sier nå er helt rett.
0: Som alltid.
1: Store TV-er, annen elektronikk ser ikke lenger ut til å være like attraktive. Og i stedet så forsvinner oftere mindre og verdifulle gjenstander som smykker, gull, sølvtøy og klokker. Da har jeg ingenting!
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Ikke noe!
0: Jeg har noen billige klokker uten batteri. Sølvtøy, det har jeg heldigvis sluttet med.
1: Jeg har en pulsklokke som jeg kjøpte for 3 år siden, så hvis noen vil, det er det nyeste jeg har, tror jeg.
0: Ja.
1: Men forsikringsselskapet peker samtidig på et problem som gjerne først dukker opp etter at tyveriet har skjedd. Mange mangler dokumentasjon på verdifulle eiendeler.
0: Ikke sant?
1: Og det skulle jo egentlig ikke være noe problem nå i disse dager hvor folk knipser bilder av alt mulig rart. Altså, jeg har 1000 bilder av katten min, jeg. På den telefonen. Hvordan er det med deg?
0: I tilfellet noen kommer og stjeler katten din, så er det i hvert fall av det.
1: Ja.
0: Nei, vet du, jeg opplevde det for mange, mange år siden, da det var innbrudd hjemme hos en venninne av meg.
1: Mm-hmm.
0: Og da hadde faren hennes hadde tatt bildet. Han hadde et eget album. De hadde en del sånn arvemøbler, gamle antikke møbler.
1: Ja.
0: Så han hadde tatt bilder av både sølvtøy og alt sammen, og så hadde han det et eget album.
1: Og så koster det ikke så mye å ta en liten runde og ta bilde av ting. Det kan du gjøre på en ettermiddag.
0: Men der kan det være noen luringer da, som inngår avtale, og så låner de smykker og bunader fra noen andre og tar bilder av. Så det kan alltid være. Det kan hende at forsikringsselskapet krever...
1: Må ikke du sitte her på radioen og gi totninger og andre folk rare ideer her nå, Kristin? Ikke hør på hun. Ikke gjør det. Kan det hende at det er noen fra forsikringsselskapene som hører på radioen nå, da, vet du?
0: Ja, men det er akkurat derfor jeg sier at det kan være greit å ha noen kvitteringer, ta bilder av kvitteringer, eller ha det på en eller annen måte. Sånn,
1: Ja, nei, men da får vi
0: håpe... Du skal ikke gå og ta bilder av bilen til naboen, liksom.
1: Jeg skulle hatt en ny bil, så... Den ble stjert, den hadde, kan jeg si, da. Nei. Men I alle fall, boligtyvene har altså endret hva de jakter på. Her dagens oppslagstavle. Kirken I Østre Toten arrangerer babysang for de mellom 0 og 1 år. I bygdestua på Vangen onsdag 9. september klokka 11. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 10. september fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Se Facebook-siden til Baptistkirken for mer info og påmelding. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det møte I Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller. Det møte med nattverd I misjonshuset I Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Og det dagens oppslagstavle. En fyldig oversikt finner du på totenradion.no.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.
3: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt. Vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
4: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Rødfossinger det da?
1: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
2: Rødfoss Trafikkskole.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, det var Joan Osborne, dette her, og One of Us. Hva det som skal foregå neste time da, tro? Jo da, vi skal snakke om at unge bruker maten for å bli sterkere og slankere. Det mange produkter med proteiner i nå i disse dager.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Siste timen med ettermiddagsrushet for I dag. Vi skal innom nyheter nå, og det Riksnytt og Lokalnytt dette her.
2: Tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Volden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Nye veier vil bruke erfaringene fra E6-utbyggingen mellom Biri og Øyer når Riksvei 4 mot Gjøvik skal bygges videre. Nye løsninger kan gi mindre inngrep og lavere kostnader. Norengros Johs Olsen med røtter I Gjøvik har kjøpt Boss Europe. Oppkjøpet skal styrke satsingen på rengjøringsmaskiner, robotisering og teknisk service. Boss Europe har allerede vært leverandør I Norengros og får nå ansvar for teknisk serviceverksted på Østlandet. Boss Europe fortsetter under eget navn, med Mairita Heggelund som daglig leder, skriver Oppland Arbeiderblad. En mann fra Vestoppland dømt til 30 dager I fengsel etter at hundene hans fikk for lite mat. Hundene var så avmagret at de til slutt måtte avlives.
3: Det en trist sak, særlig når hundene blir så avmagret at de måtte avlives. Retten mener altså at mannen ikke gjorde det med vilje, men at han likevel hadde et ansvar for å gripe inn tidligere.
1: Reporter Kristin Horni. I retten forklarte mannen at han hadde byttet til billigere fôr på grunn av dårlig økonomi. Retten mener han ikke ønsket å sulte hundene, men at forholdet var alvorlig nok til fengsel, melder NRK Innlandet. Mannen I 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap på Gjøvik har foreløpig ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld. Han satt I avhør store deler av søndagen, opplyser politiet. Landbrukseiendommen Kise I Østre Toten solgt for 11 millioner kroner. De nye eierne Maren Narum Knudsen og Øyvind Stenseng Knudsen. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: I morgen, på tirsdag, skyet første del av dagen. Ikke som veldig varmt, 11-12 varmegrader. Ut på ettermiddagen, fra formiddagen og utover ettermiddagen, så det meldt sol I lett skyet. Og det samme ser det ut at det blir på onsdag, ifølge yr.no.

0: Ja, hvis det sukker du vil ha mer av, eller kanskje det var søtt nok, Maroon 5 var det du hørte her på Totenradioen nå, og Sugar. På Fylkesvei 2388 veien stengt mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke med skilta omkjøring. Bybrua, Gjøvik, veiarbeid og lysregulering frem til klokka 19. Vestre Toten, manuell dirigering. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon frem til 19.30. Det også veiarbeid på Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken frem til klokka 19. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk så det lysregulering.
1: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede er. Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
3: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Jeg holdt på å si det var triste greier. Selena Gomez, Benny Blanco og The Marías var det du hørte her nå. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. Nye veier vil bruke erfaringene fra E6-utbyggingen mellom Biri og Øyer når Riksvei 4 mot Gjøvik skal bygges videre. Nye løsninger kan gi mindre inngrep og lavere kostnader. Blant annet kan veibanen enkelte steder bygges i ulike høyder i terrenget, slik det nå gjøres ved Biristrand. En mann fra Vestoppland dømt til 30 dager i fengsel etter at hundene hans fikk for lite mat. Hundene var så avmagret at de til slutt måtte avlives. I retten forklarte mannen at han hadde byttet til billigere fôr på grunn av dårlig økonomi. Mannen i 30-årene, som siktet for uaktsomt bildrap på Gjøvik, har foreløpig ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld. Han satt i avhør store deler av søndagen, opplyser politiet. Ifølge NRK Innlandet vil politiet mandag avgjøre om den siktede skal framstilles for varetektsfengsling. Norengros Johs Olsen, med røtter i Gjøvik, har kjøpt Boss Europe. Oppkjøpet skal styrke satsingen på rengjøringsmaskiner, robotisering og teknisk service. Boss Europe har allerede vært leverandør i Norengros og får nå ansvar for teknisk serviceverksted på Østlandet. Foreldre ved Kopperud skole i Gjøvik går til kamp for å beholde svømmehallen på skolen. Kommunen har vedtatt at hallen skal stenges etter jul. Foreldrene frykter at nedleggelsen vil gi barna færre svømmetimer. De har derfor startet en underskriftskampanje for å få kommunen til å se på saken på nytt. Så, lokal sport. Elverums håndballherrer vant 31-29 bortemot Bergen lørdag ettermiddag. Seieren var Elverums andre i toppligaen denne sesongen. Kampen ble spilt i Bergen. Dette melder NRK Innlandet. Storhamar tapte 30-23 hjemme mot franske Metz lørdag kveld. Gjestene var klart sterkest og sikret seg en komfortabel seier. Dermed ble det en tung kveld for Storhamar på hjemmebane. Kongsvinger varte opp med målfest hjemme mot Raufoss lørdag. Kampen endte hele 9-1 i Kongsvingers favør. Kongsvinger vant altså med 8-måls margin, melder NRK Innlandet. FK Toten vant 3-1 bortemot Reinsvoll i 4. divisjon fredag kveld. Sander Immerslund Harefallet sendte gjestene i ledelsen 5 minutter før pause. SK Gjøvik-Lyn tapte 2-0 bortemot Råde lørdag. Hjemmelaget skåret allerede etter et halvt minutt og doblet ledelsen etter 7 minutter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.

Skyet ser det ut å bli i morgen på tirsdag, med litt sol fra sånn rundt 12-tida. 16 varmegrader på det meste. Og den samme værtypen ser det ut at vi får på onsdag.

0: Ja, det 16 år siden. Lena og Sarah Light, vi kikket opp mot himmelen. Du skal få flere klipp fra morgenskjenningen vår, for rekordsesongen I gang I alle fall, for meg og Kristin sin del. Det skal du få høre mer om nå snart.
1: Åpen dag I kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag I kalkbruddet vårt I forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning I mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss I Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
2: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, da ble det jommen meg musikk fra Kelly Family her på Totenradion. I can't help myself. Her dagens oppslagstavle. Kirken i Østre Toten arrangerer babysang for de mellom 0 og 1 år. I bygdestua på Vangen onsdag 9. september klokka 11. Det møte i Skansen Bedehus på Gjøvik tirsdag 10. september klokka 18. Det blir besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller. Gjøvik og Toten Israelforening arrangerer Israel-møte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen på Gjøvik søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 10. september fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out. Det fredag 11. september klokka 18.30. Alle damer mellom 18 og 100 år velkommen til å bli med på Verona og spise. Se Facebook-siden til Baptistkirken for mer info og påmelding. Det dagens oppslagstavle.
1: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Har du tenkt på at det du ikke bruker, kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
4: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
3: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
5: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, Elserin, Lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei. Det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
6: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem I Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøket I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Totenradioen med lokale nyheter. En mann fra Vestoppland dømt til 30 dager I fengsel etter at hundene hans fikk for lite mat. Hundene var så avmagret at de til slutt måtte avlives.
3: Det en trist sak, særlig når hundene blir så avmagret at de måtte avlives. Retten mener altså at mannen ikke gjorde det med vilje, men at han likevel hadde et ansvar for å gripe inn tidligere.
2: Reporter Kristin Horni. Retten mener han ikke ønsket å sulte hundene, men at forholdet var alvorlig nok til fengsel, melder NRK Innlandet. Nye veier vil bruke erfaringene fra E6-utbyggingen mellom Biri og Øyer når Riksvei 4 mot Gjøvik skal bygges videre. Nye løsninger kan gi mindre inngrep og lavere kostnader. Blant annet kan veibanene enkelte steder bygges I ulike høyder I terrenget, slik det nå gjøres ved Biristrand. Det foreløpig uklart når utbyggingen mot Gjøvik kan starte, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Mannen I 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap på Gjøvik har foreløpig ikke tatt stilling til om han erkjenner straffskyld. Han satt I avhør store deler av søndagen, opplyser politiet. Mannen siktet etter at en mann I 20-årene døde etter en påkjørsel på Riksvei 4 natt til lørdag. Politiet mener sjåføren forlot stedet. Ifølge NRK Innlandet vil politiet mandag avgjøre om den siktede skal framstilles for varetektsfengsling. 21 år gamle Kristoffer Nikkerud fra Kolbu kåret til årets unge bonde under matfestivalen Helt på jordet. Juryen trekker fram arbeidsviljen hans og troen på framtida I landbruket. Nikkerud startet eget firma som 18-åring og jobber I dag som avløser og traktorsjåfør for gårder rundt om på Toten. Norengros Johs Olsen med røtter I Gjøvik kjøpt Boss Europe. Oppkjøpet skal styrke satsingen på rengjøringsmaskiner, robotisering og teknisk service. Boss Europe fortsetter under eget navn. Med Mai-Rita Heggelund som daglig leder, skriver Oppland Arbeiderblad. Elite Bil på Raufoss har utvidet tilbudet og blitt forhandler av robotklippere, ATV-er og UTV-er. Daglig leder Bjørn Bjerke sier fritidsmarkedet blir stadig viktigere. Elite Bil planlegger også en større utbygging på Raufoss.
4: Vi tar det trinn for trinn, og håper nå at vi skal få det opp I løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
2: Foreldre ved Kopperud skole I Gjøvik går til kamp for å beholde svømmehallen på skolen. Kommunen har vedtatt at hallen skal stenges etter jul. Og det var de lokale nyhetene her fra Toten Radio.
5: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner, som enkel å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80, eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
6: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
7: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
8: Hos Mix Billit-kiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billit-kiosken.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
9: Nå går salget hos Møbelringen Raufoss mot slutten. Men frem til 14. september vil du fremdeles få en rekke gode tilbud med opp til 60% rabatt på en mengde møbler. Så trenger du noe nytt til huset ditt, ta turen innom Møbelringen Raufoss.
10: Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.
11: Angst betyr ikke at du svak. Det betyr ofte at kroppen din har vært flink til å passe på deg. Så flink at den ikke har oppdaget at faren over. Det kan hjernen lære. Det kan kroppen lære. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

Ja, da skulle det være tid før timen er hans på radioen her. Og i dag så har jeg bare vært og funnet tak i noen amerikanske melodier som har vært på singleplater. Men det mye bra musikk, det må jeg kunne si. Så jeg tror vi skal bare fortsette der.

0: får vi håpe at dama kom hjem da, som han kalte for Dreamboat. Det var Johnny Olen som vi hørte. When my dreamboat comes home. 57 var da han sang den inn. Nå så skal vi høre på han Johnny igjen, men denne gangen så heter han Kerst etter navn. Sea of Heartbreak, kjent melodi. Hva til han sang den inn, det står det ingenting om.
1: One, two.

Johnny Stickland, har det vi hørt det? I've heard that line before. Det var i 59. Nå skal vi til 1960 og høre på en annen Johnny. Han heter Haggett til etternavn. Rock the Town Tonight melodien vi skal høre fra han. Og det på tide at vi får høre den.

Kjent toner fra Joanne Campbell fra 1962. Da var hun inne I studio og sang inn noen melodier, blant annet den her Send Me The Pill of Jude Rimon. Og en av de andre hun sang inn, og Joanne Campbell, det var It Keeps On A Hurting. Og det var også samme året. Vi kan godt høre på den melodien også.

Det var ho, Joanne Campbell, jenta fra Wolverton Mountain, som alle skulle få tak I, men som ingen greide å få tak I. Fordi at faren hennes får mye være og passa på. Da skal vi si takk til Joanne, og så skal vi gå videre. Kan jeg ha funnet? Living Jean, det var litt av et navn, men allikevel. My Need for Love, 1959 står det, da hører vi på den.

0: åpen dag i kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspost Minerals til åpen dag i kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
1: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
2: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
3: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbær. For oss er du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det er mat eller spill som er viktig, så er vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
7: Det er mitt program, dette her!
8: Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med Bodø domkor og kongesangen så vil Thomas Neråsen hedre vår nå avdøde kong Harald og takke han for alt han har vært for Norge og nordmenn. Og jeg vil også ønske velkommen til en ny utgave av Fra Svensktopp til Rock'n'Roll her på din lokale radio. Hvor jeg egentlig skulle hatt et temaprogram med Sigbjørn Hemstad I dag. Vi skulle egentlig hyllet Hanne Krogh, men på grunn av litt logistikkproblemer så må jeg utsette det programmet en måned til begynnelsen av oktober. Så da blir det Hanne Krogh I begynnelsen av oktober, og I begynnelsen av november, da skal vi hylle Dolly Parton som nylig har gått bort. Det mine planer fremover, men I dag blir det altså ordinært program, siden ikke komme utover åtten Sigbjørn Hemstad og fikk gjort opptak til program denne uka her. I dag byr på artister som Bø Lives, Erik By, Ivar Simastuen og Alf Robertsson for å nevne noen. Sist nevnte han skal være med ukas album I dag fra 1989. Alf Robertsson som var en folkekjær sanger I Sverige. Nå skal vi til Danmark neste melodi til gruppa Hot Ice, som også var kjent som Kirsten og Søren. En popduo som bestod av Kirsten Sigård Andersen og Søren Bundgaard. De deltok I Dansk Melodi Grand Prix en rekke ganger på 80-tallet. Nå skal vi høre Kirsten og Søren, eller Hot Ice da, fra 1984, og en sang som heter Tell til 10.

Det var Tell til 10 med Hirsten og Søren her I fra Svensktopp til rock'n'roll. Neste melodi, den kjenner nok mange igjen fra sine yngre dager, hvertfall dere som har levd en stund, kjenner igjen denne fra vi tipper 50-tallet. Det gruppa The MacGyver Sisters som skal synge denne sangen her. Den eneste hitten de hadde, tror jeg. MacGyver Sisters var en amerikansk sangtrio som bestod av søstrene Christine, Dorothy og Phyllis MacGyver. De hadde to kjente låter egentlig. Den ene det var Sincerely. Den andre det var Sugar Time. Og det nettopp Sugar Time vi skal høre på her fra Svensktopp til rock'n'roll nå. Så da blir det Sugar in the Morning, Sugar in the Evening og The MacGyver Sisters.

0: time, sugar time,
1: sugar time.
2: Det var 1957 at McGuire Sisters spilte inn den gode gamle slageren Sugar Time, og den fikk du her fra svensktopp til rock'n'roll. Neste mann ut, han født I Illinois I 1909, levde til 1995, og han het Burl Ives og var både visesanger og skuespiller. Han vant til og med en Oscar en gang for rollen han hadde I filmen The Big Country 1958, og Burl Ives spilte også en rolle I filmen Katt på hett blikktak I 1958. Jeg husker også at Burl Ives var med I Huset på prærien ved en episode. Han hadde en gjesterolle der, hvis jeg husker riktig. Burl Ives, han hadde sanger som Little Bitty Tear, Foggy Foggy Dew, han hadde Funny Way of Laughing og så videre. I dag skal vi høre melodi jeg ikke kjenner årgangen til, men vi skal høre sangen It Never Happens We med Burl Ives.

Det var sangeren Bø Lives med sangen It Never Happens. Veldig sånn behagelig sang å lytte til, får jeg si. Nå skal vi fra Bø Lives til en stor kjempe her i Norge, nemlig ingen ringere enn Erik By. Han var kjent ifra både TV, radio, plater og konserter og så videre. Erik By levde fra 1926 til 2004 og var en av Norges fremste mediamennesker, får vi vel si. Han var sjefen over alle på mange måter når det gjaldt både kultur og kringkasting og sang og musikk og så videre. Erik By, han skal synge en sang han spilte inn på plate i 1972, og dette er en sang han har skrevet om en uteligger han møtte like nedover utenfor Akershus festning. Det var en som het Ole, og Erik By ble så betatt og fascinert av den mannen, så han skrev egen vise til den uteliggeren, og den ble hetende Oles vise.

0: ren vill jag i möte min Gud.
1: Det var ordets vise fra Erik By, og så vidt jeg kunne finne ut, så var den innspillingen fra 1972. Det blir mer visesang her i fra svensktopp til rock'n'roll. Jeg har en stor forkjærlighet for norsk visesang. Vi skal nå høre en visesanger fra Kvikten i Østerdalen som levde fra 1936 til 2023 og hadde sin storhetstid som artist på 70-tallet, nemlig Ivar Simastuen. Han var visesanger og ga ut en rekke fine plater, vokste opp på fjellgården Simastuen, og bakgrunnen hans på gården der ga stoff til mange av hans viser, sånn som Brunnen, Gammelskolen, Det er godt å komme hjemme att og så videre. I dag skal jeg plukke fram en sang som Ivar Simastuen spilte inn i 1975 på albumet Der Åa Bruser, og dette er en veldig fin sang som jeg liker veldig godt, kanskje en av mine ja, topp 5 favoritter, topp 5 eller topp 10 favoritter i Ivar Simastuen. Det er Egil Storbekken som har laget melodien, antar jeg, og så er det Ivar Simastuen som har skrevet teksten til sangen Jeg går blant myrull.

Har det med en fin sang som handlet om hun Martina Mo. Den sangen likte jeg godt med dansebandet, og det var den første versjonen jeg hørte av den sangen. Så var det med dansebandet, men det Alf Prøysen som opprinnelig gjort den. Og nå skal vi høre Alf Prøysen sin sang om Martina Mo. Det var en dame som hadde mistet mannen sin, og så skulle hun finne en som kunne bruke klæs. Mannen som dukket opp, han misforstod nok opplegget litt. Du får høre hele historien her. Alf Prøysen og sangen om hun Martina Mo.

0: Det var sangen om hun Martina Mo, framført av visekongen selv og Norges fremste både sangskriver, låtskriver og dikter og så videre, nemlig Alf Prøysen, som er, ja, han er en av de største Norge har hatt når det gjelder alt som har med sang og musikk å gjøre, for å si det sånn. Han trenger egentlig ingen nærmere presentasjon, men han var kanskje den aller, aller største av de kulturpersonligheten vi har hatt i Norge i vårt siste 100 år i hvert fall, det må jeg nesten påstå. Nå skal jeg ta en pause, etter pausa så skal vi til Sverige, til en sanger jeg liker godt, veldig godt borti der. Han er dessverre borte nå, har vært borte en del år nå, nemlig Alf Robertsson. Jeg skal plukke fram en plate som han ga ut i 1989 i dag, og spille tre låter fra den, så det får du snart. Følg med, så er jeg straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.

0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Som du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til Rock'n'Roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
0: Alf Robertsson var en populær plateartist i Sverige under mange år. Han ble født i Göteborg i 1941, døde på julaften i 2008. Han var både sanger, komponist og tekstforfatter, og hadde ganske bra suksess med sine mange album i Sverige. I Norge var kanskje ikke Alf Robertsson så godt kjent, men jeg vet om folk i Norge også som har vært fan av Alf Robertsson. Vi skal høre musikk fra Alf i dag, som hentet fra plata Takka vet jeg vanligt folk, som Alf ga ut i 1989. Det var det første albumet jeg selv skaffet meg med Alf Robertsson. Og den plata, den jeg plukker fram nå, du får et åpningsspor eller titelspor aller først. Takka vet jeg vanligt folk.

Det var Ralf Robertsson. Jeg la en kram i brevlådan til deg her fra Svensktopp til rock'n'roll, og nå har vi kommet frem til det som min store favoritt med Alf Robertsson. Denne oser av nostalgi og har også ganske fengende takt og melodi. Sangen den også veldig, teksten også veldig sånn rørende og nostalgisk. Tar meg selv tilbake til min egen skoletid, og jeg kan jo tenke litt på det iblant. Hvordan har det gått med de som gikk i klassen min på barne- og ungdomsskolen? Hva har det blitt av dem? Hvor i verden befinner de seg? Lever de? Og så videre. Det tenker jeg ofte på når det gjelder mine tidligere skolekammerater. Og det det handler om i denne melodien her fra Alf Robertsson. Det var vi som slutta skolan 57.

Det var vi som sluta skolan 57 sang Alf Robertsson i 1989, og det var tredje og siste sang fra ukas album i dag, hentet fra plata Takka vet jeg vanligt folk som Alf Robertsson ga ut i 1989. Nå skal det være musikk som mye eldre. Nå skal vi tilbake til 1962, til sangduoen Gunnar Engedal og Erling Stordal, to blinde herremenn som hadde sin storhetstid på 50-tall og tidlig 60-tall. Nå skal vi høre en sang som skrevet av Anton Günther og Jul Hansen, nemlig En lørdagskveld.

Det var en lørdagskveld med Engedal og Stordal. Så skal vi ha musikk fra 80-tallet. Vi skal til Carola, som slo gjennom et brak med Grand Prix-låta Fremling i 1983. Samme år kom også debutplata, og etter kom oppfølgeren, som het På egna ben. Den plata var også ganske fin. Vi skal høre titelkuttet fra den plata, og den skrevet av den gammel Bryan Adams låt faktisk, det visste jeg ikke. Men det faktisk Bryan Adams som har vært med og skrevet originalen sammen med et par personer til. Og så det Ingela Pling Forsman som har skrevet svensk tekst. Her Carola, og På egna ben.

Og da har vi kommet til veien senere fra svensk til opp til rock'n'roll for i dag. Vi skal avrunde med sangerinne fra Sverige som ble født i 1956 i Stockholm. Hun driver både med pop-rock og slagemusikk og heter Anneli Rydé. Hun startet sin karriere i 1978 og ga seg i 2023, ser det ut for. Så vi skal høre en sang med Anneli Rydé i dag til slutt i dag, som kom ut i 1992 på albumet Stulen av kysser. Og denne låten her kjenner du nok med, det var vel Anna-Lena Løvgren som hadde denne i Sverige opprinnelig, nemlig Regniga natt, eller også Gråtende sky, som gjerne kalles i Norge. Og med Anneli Rydé sin versjon av den låta, så takker Thomas Eriksen for følge for i dag. Jeg er tilbake neste uke altså til samme tid med et nytt program, så følg gjerne med meg en dag. Og dere som venter på et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, dere må vente til begynnelsen av oktober. Da kommer det et eget tillitsprogram til Hanne Krog, som fylte 70 år nå 2026, på grunn av litt logistikkproblemer som måtte utsette det programmet med en måned. Men nå kommer altså Anneli Rydé. Her er Regning av natt, og med den så takker jeg så mye for meg.

Dette er Totenkvelden du hører på her på Totenradioen. Vi er lokalradioen for Toten med musikk og lokalt innhold gjennom hele døgnet. Du hører oss på FM og DAB, og selvfølgelig også på nett. Totenradioen, aldri langt unna.

0: Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

lytter til Totenradioen, og akkurat nå det Totenkvelden du hører på. Vi fyller kveldstimene med en variert blanding av musikk fra flere tiår. Noe godt kjent, noen nyere, og innimellom kommer kanskje låta som vekker et gammelt minne. Det den gode Totenradio-miksen.

0: Har du noen som fortjener litt ekstra oppmerksomhet på den store dagen? Og på nettsiden vår kan du finne informasjon om hvordan du kan få sende inn en gratulasjon til radioen. Det jo ekstra hyggelig når bursdagshilsenen kommer over eteren. Du finner det du trenger på totenradioen.no.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.

Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud

Det er noe eget med en låt du ikke har hørt på mange år, men som du fortsatt kan nesten hele teksten til. De gode gamle favorittene har selvfølgelig sin plass her på Totenradioen. Vi blander dem med nyere musikk gjennom hele kvelden. Dette er Totenkvelden med Kristin.

kvelden trenger ikke alltid å ha det så travelt. Her på Totenradioen lar vi gode låter fra flere tiår få god plass sammen med nyere musikk. Det passer like godt til en rolig kveld hjemme som til en sein kjøretur. Du hører på Totenkvelden med Kristin.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Du lytter til Totenkvelden.

Totenradioen skal være tett på det som skjer her vi bor. Derfor får du både lokale nyheter, informasjon fra lag og foreninger, og selvfølgelig masse musikk her hos oss. Mye av innholdet finner du også på totenradioen.no. På radioen akkurat nå hører du Totenkvelden, og det Kristin som sitter og holder deg med selskap.

0: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
3: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
2: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Fordi at mor sa at det greit å kunne danse når man blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp, vet du.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det duket for familiedag i Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning i parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
2: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet, kanskje?
3: Ja, nemlig. Den jo unik i ordets rette forstand. Den vi brukte, etter at filmen hadde suksess i 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette, og da besluttet vi oss å bygge denne bilen.
2: Ja, den og hvor gammel er den nå?
3: Det er 50 år faktisk, omtrent på dagen.
2: Sier du det? Ja. Gratulerer da.
3: Ja, takk. Så den reell nok, den har altså 550 hester, har kjørt 200 km i timen på Nürnbergring, med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
2: Ja, så bra.
3: Ja, jeg kjørte den på Rudskogen i fjor, og satte ny banerekord på 141 km i timen.
2: Sier du det?
3: Ja, og det... Grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
2: Ja, så, ja.
3: Så det ingen som har fått lov til, hverken før eller etter.
2: Nei.
3: Så den rekorden står for alltid.
2: Men Remo, dette med... Er du ofte da ute og viser frem denne bilen?
3: Ja, så ofte. Alt er relativt. 5-6 ganger i året.
2: Mm.
3: Så den har jo altså vært så langt sånn til Tokyo,
2: og
3: vekker vel så stor oppsikt der.
2: Ja.
3: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger i hele Europa.
2: Men du, nå er du på Røyfoss, og som jeg har hørt, så er noe av denne bilen her laget på Røyfoss, er det ikke så?
3: Ja, det stemmer, støttfangeren.
2: Ja?
3: Ja, ja. Det to hyggelige karer som jeg traff i går.
2: Ja?
3: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på sånn den er blitt, da.
2: Ja, for dette det ikke noe vanlig støttfanger, da. Det designet spesielt, vil jeg tro.
3: Ja, den de fikk arbeidstegn eller et bilde av filmbilen. Og så fikk han beskjed lag tilsvarende.
2: Og da er de fornøyde med resultatet da?
3: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre det der.
2: Jeg ser her på Røyfoss nå i dag, så er det massevis av folk som vil se på denne bilen da.
3: Ja, det jo, selv med dette været, så er det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper jo at det klanger opp sånn at vi, når vi skal kjøre kortesje senere i dag, at det blir ordentlig fint.
2: Ok, men da ønsker jeg lykke til.
3: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
2: Natalie Smedsammer, du er her, og ja, hvordan har du opplevd dette så langt?
4: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det.
2: Ja.
4: Men det jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikkelig litt rundt her.
2: Ja.
4: Og så skal jeg bursdag.
2: Skal du bursdag?
4: Til tantungen min.
2: Ja, så bra.
4: Ja, så det blir koselig.
2: Ja, det er sånn aktivitetsbursdag.
4: Ja, det er aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
2: Ja, vi har jo også datteren her, det er Lotte Smedsammer, og ja, hvordan er det å være med mor på dette opplegget her da?
5: Nei, altså, det jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en Tempo Gigante.
2: Ja, hvor ivrig er du på det da?
5: Nei, jeg synes det er skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
2: Men du er litt ivrig på noe som går med motor, du er du til det?
5: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
2: Og såpass det?
5: Ja.
2: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
5: Nei, egentlig ikke. Når pappa hadde en moped før, så pleide jeg. Når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
2: Ja, men nå er du for stor.
5: Ja.
2: Ja, så du bare venter på å ta førerkort snart.
5: Ja.
2: Ok, ha en fin dag.
5: Tusen takk, du også.
2: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
6: Ja, det en norsk veteran motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn, som har fått lov til å vare meg på dette i år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
2: Ja.
6: Og vi har en brun togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
2: Men Sundapen, har den noe med Raufoss å gjøre? Nei.
6: Ja, det har den.
2: Oh, ja.
6: Raufossfabrikken hadde et samarbeid med Sundap, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode. Så de, det var en del Sundap-motorer som var i sortimentet til Raufossfabrikken på midt på
2: 60-tallet. Men så har du litt større ting her.
6: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette er noe av de eldste motorsyklene i Norge.
2: Ja.
6: Dette er Rolf Wohl sine. Det er en 1902 Progress, og så er det en 1905 FN. Dette er noe av de eldste syklene som... Men de er i klubben vår, og det er de eldste i Norge.
2: Men hvor stor interesse er det for dette da?
6: Ja, blant dem som synes dette er fine saker, så er jo dette veldig gromt, det vet du. Men så er det da Rødfoss MC-entusiaster.
2: Ja.
6: Og da skal du prate med Asbjørn.
2: Åja, ja. Ja, Asbjørn Jønsson. Du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC-entusiaster. Og ja, du er en ekte entusiast.
7: Ja, det er vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi er vel 60-70 medlemmer. Så, liksom alle typer sykler, men det er jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
2: Ja, ja.
7: Men vi kjører jo tur hver 14. dag. En klubb som fungerer veldig greit.
2: Men det er en aktiv klubb, det er aktive medlemmer.
7: Ja, det er det.
2: Alle har egne sykler også?
7: Nei, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall, hvis du sier 50 da.
2: Medlemmer, er de av den eldre garden, eller er det hele spektret?
7: Veldig eldre garde.
2: Ja.
7: For det er liksom de samme som er med i dag, som var med for 20 år siden.
2: Ja.
7: Og da sier du at alle har vært 20 år eldre, liksom.
2: Lykke til i hvert fall.
7: Takk for det.
2: Margrethe Leidahl, du er en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Klubb Toten. Og ja, hva er misjonen din her i dag?
8: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is. Det er akkurat våres jobb.
2: Ja.
8: Men ellers så foregår det jo helt masse ting her.
2: Ja, jeg vet, du driver hele året du med dette, gjør du det?
8: Ja, da gjør det.
2: Ja,
8: ja.
2: Hva er det som gir deg inspirasjon da til å drive med Lions Klubb Toten?
8: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben først og fremst.
2: Ja, det er det viktigste.
8: Det er det viktigste, at vi har det fint i sammen.
2: Mm, mm.
8: Ja. Og det er meningsfylt arbeid og bare at det er nyttig for samfunnet ellers og kommunen. Og,
2: er det mange som kommer innom deg her?
8: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag, da.
2: Nei, men vær spiller ingen rolle, det er jo...
8: Iltempo gigante trekker trekkplastere.
2: Ja, da. Ok, ha en fortsatt fin dag.
8: Takk for det.
2: Petter Dalheim, du er her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
9: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhag, samt robotklippere fra Navimov. Så da er vi med på familiedagen til Lions.
2: Ja, og dette med ATV og UTV, for de som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
9: ATV er en firehjuls, kall det moped eller lignende da. Også UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
2: Mm. Og hvem er det som er kunder for sånne doninger som dette da?
9: Her har vi alltid fra den minste fra Lindhag, den er jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som er 1000 kubikk og må kjøres på bil- eller motorsykkelsertifikat da.
2: Men hvis du er 16 år, da må du ha mopedsertifikat da?
9: Nei, du må ha traktorførbevis.
2: Åja, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her da, i Elite Bil?
9: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement av det vi driver med fra før. Vi skal jo, hovedfokuset er jo på biler. Men vi ser at det er greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette er noe som passer godt inn her på Toten.
2: Lykke til.
9: Takk for det.
1: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen i Minneparken på lørdag. Til tross på litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet I Lenaparken. Der var også vår reporter og Daril Larsen.
2: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnaug Narum fra Toten Kålottpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålotta.
3: Det mange som kommer for å smake på ulike kålrotretter vi har å tilby.
4: Ja, du ser ulike kålrotretter. Det mange å velge mellom når det gjelder kålrot? Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
3: Veldig mye forskjellig. Mye gode retter, både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Ja.
4: Vet folk om dette? Ja, da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
3: Det absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Mm. Det det. Ja. Det mange som aldri har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da det bare å få med seg oppskrifter hjemme, og kålrot og sette I gang på kjøkkenet.
4: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
3: Håper at flere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
4: Lykke til videre.
3: Takk.
2: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo et nytt og flott helse- og omsorgssenter I Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
5: Det viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda, og litt hva vi gjør, og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av, og varm mat hver dag. Ja. Så det alltid nylaget mat på Labo.
4: Hva har du å tilby her I dag?
5: I dag så da har vi tatt med betasuppe som lagd på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baka opp litt brød, vinerbrød og cookies som vi selger ut. Akkurat. Som vi også iblant selger opp på Labo.
4: Men du, dette med lokale grønnsaker. Østre Toten jo en grønnsakskommune. Hvor viktig det det for Labo og den maten dere serverer?
5: Det viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer, så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat- og råvarer.
4: Hvordan folk interessert I denne standen da, når de kommer forbi her?
5: Akkurat så langt har vi vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrøsj etter hvert med litt betasuppe.
4: Ja, for de blir jo sultne til å gå her da.
5: Ja, de burde bli sultne til å gå her. Det så mye fint å se på her.
2: Nå har traktoren I mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da for å vise den store utviklingen som har vært også her.
6: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss I dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
4: Det har jo det.
6: Ja.
4: Hva det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
6: Nei, det må det være kjørekomfort og det litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive med det.
4: Det vi som vanlige folk har denne sagt, hvor opptatt vi av dette her med traktor I landbruket, tror du? Hvordan interessen?
6: Nei, det virker til å være stor interesse, egentlig. Det på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
4: Hva synes du om en sånn dag som dette?
6: Nei, det jo artig det. Så driver man noe gammelt rask og viser frem litt. Og artig for unga å sitte på noe til serie små traktorer også.
4: Ja. Ja, da får du en fin dag videre.
6: Jo, takk for det.
2: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene I landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
7: Vi synes det koselig å komme og selge der vi lager og møte folk.
4: Hva det folk mest interessert I? Da?
7: Vi har, det jo gjerbakst vi I hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og
3: sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøyet vårt.
4: Det blir jo litt sultne på en sånn dag.
3: Ja, for dem det regner så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
4: Hva tilbakemeldingene så langt da?
3: Nei, vi har nå... Folk virker da fornøyd.
2: Jo da, til all tross på regnværet, folk var godt fornøyd med dagen.
8: Det veldig bra. Da får de som har mye å selge, får vise frem hva de har, og så det... Ja.
4: Hva synes du?
8: Så det veldig flott arrangement. Vi har svigerdater som med I Kolbu Bondelag, og da...
4: Da må du støtte opp.
8: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det. Ja. Så det, det moro da, da. Ja. Ser hvordan barnebarna koser seg, jo. Mm-hmm. Så det, det fint.
4: Det moro å se.
8: Ja, det moro å se. Det fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
4: Hva synes du om dette?
9: Ja, dette bra, det. Nei, det samler jo hele bygda. Ja. Da det jo både gamle og unge.
4: Har du handlet noe I dag?
9: Nei, jeg tror ikke det. Jeg bruker å være knipet. Nei, men det skal nok se om det fin noe her, ja. Ja.
4: Ha en fin dag.
9: Ha en fin dag, ja.
2: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter, det kanskje nettopp dette som helt på jord. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For I Lenaparken handler det ikke bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
1: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag helt på jordet I Lenaparken sist lørdag.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
2: Ja, så det som er viktig med bygglabben at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som er på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Og det som jeg ser mest frem til, at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare den fantastiske lab. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie
3: til. Ja, Christoph Mersbrugget, jeg er professor på avdelingen for byggteknikk på Gjøvik, og jobber som fagoppleder for bygg og geomatikk.
4: Anders Rønkvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk. Og vi står her med oss sammen på bygglaben. Veldig spennende, glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
5: Kan ikke dere fortelle litt mer om hva bygglaben er for noe?
3: Det er hovedet særlig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå i tiden hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, trenger vi en forståelse for byggmaterialer og fysiske ting. Og så for oss er sånn skikkelig bygglab en fordel og på en måte mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tunge materialene.
4: Nei, altså det er akkurat som Kristoff sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Og det å få det i fingrene, det er superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Det får en sjanse til nå på bygglaben, og det tror jeg er helt avgjørende for å få en god utdanning.
5: Ja, for det er jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk da?
4: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe du tror hva det skal bli, og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
5: Ja,
4: stemmer det.
5: Ja. Har det vært mye jobb med dette her?
3: Ja, det var jo en prosess, og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass, og få finansiering for enkelte ting, men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig byggelapp,
4: Jeg skal ta sjansen og skryte litt av folket, for de har faktisk gjort en jækla god innsats. Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det. Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og viser hvor viktig det er for oss allihopa. Kjempejobb.
1: Og dette sa Anders Rønkvist, professor og instituttleder. Du hørte også Christoph Mesbrook, professor og faggruppeleder bygge og geomatikk.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
2: Ja, vi blir ikke arbeidsledige i menighetsliv og frivillighetsliv. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
1: Og skjønner jeg da at det en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her?
2: Ja da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
1: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
2: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé, der har vi også møbelsalg og klensalg.
1: Ja.
2: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
1: Så skjønner jeg det at det åpent nesten hver eneste dag?
2: Ja, Fretex åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
1: Den fin, vet du, hvis jeg sitter og tenker, å, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
2: Ja, nettopp. Så det som blir spennende nå er jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler.
1: Mm.
2: Det er jo ikke alt som er omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånt. Så vi er veldig spennende på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
1: For det ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
2: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperommer med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
1: For jeg minnes å huske at det en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
2: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at vi ikke blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene.
1: Mm.
2: For her skal det være litt hjemmekoselig. Det er riktig.
1: Og så det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
2: Ja, det er mye av det, og på Gjøvik er det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor.
1: Mm.
2: Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
1: Ja.
2: Den er i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld.
1: Mm-hmm.
2: Og er åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne. Så det er ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
1: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
2: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det er bassgitar og vanlig gitar. Og så er det piano og slagverk, trommer.
1: De som da lærer å spille, er det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
2: Altså, det er det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så er muligheten for å sette sammen et lite band.
1: Det har vært tøft.
2: Så det er helt riktig. Ja, det er kjempetøft. Vi har jo et band fra før.
1: Ja.

0: bestående av voksne folk som med I åpent kor annen hver tirsdag kveld. Men nå det jo muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få penger fra Toten Sparebankstiftelse og andre. Mm. Sånn at vi har fått penger til akkurat det her formålet da, fra glade givere.
1: Høres ut som det liv og røre I lokalene deres?
0: Det det, og spesielt tirsdager og onsdager da, når FAMUS I gang. Men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
1: Kan si at Magne Berg I Frelsesarmeen, at ingen dag lik?
0: Nei. Nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
1: Ja, og så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
0: Ja, da, vi har jo kulturkaféer annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag. Så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres og I sosiale medier og I aviser.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med og bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Ja, først Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse i disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som salige Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med å forberede seg på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
2: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
3: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for Altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det jo, gjelder for folk også. Så jeg håper i hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren er over, så kan det være fine dager i vente, og vi inne i bærsesongen, og vi inne i sopp. Og det jo egentlig tid for å høste, så det noe med å ta godt vare på den tida vi går inn i nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter og ikke minst fellesskap.
2: Ja, og dette med bærsesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, taler man?
3: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men i hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde i gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går i stå.
2: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så det i forhold til den eldre befolkningen, det noen sånne vaksiner liksom på gang nå?
3: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den jo nok først ut i oktober-november, men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene, og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak i vaksiner og hvem man kan hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som i fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kort versjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
2: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
3: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per i dag, værprognosen, for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
2: Det sånn at mot vinteren og slik, så det en del, i hvert fall den eldre befolkningen som reiser til syden, og ja, hvor bra er det å være der i 3-4 uker på den mørkeste tida?
3: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene i den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det i perioder det litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kortsvaret det vel egentlig at det å oppsøke velvære for de som har anledning til det, det bare positivt.
2: Men det jo mye fristelser når den i syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
3: Ja, det skummelt, enten du i syden eller i Norden. Det var liksom det som lå litt under den den introen vi hadde. Altså at det mye handler om, om måthold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen, positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette, dette er, tror jeg velkjent, men det liksom lett å slippe et litt tak når man kommer i syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
2: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen vi var så, kanskje så vidt inne på det i forbindelse med bærplukking men uansett så er det vel bra å være i aktivitet
3: ja da, og det blir aldri, går aldri av moten og aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen for noen så kan jo det være en økt i seg selv men det er så mange sånne gode såkalt lavterskelaktiviteter sånn i forhold til også det sosiale Det å være aktiv sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og i aktivitet blir lavere. Og så er det noe med dette med å, ta, å se noen som kanskje trenger å ha en hand og halve i, eller noen som kunne gå litt følge med. Så, så det synes jeg fint om, om man ser litt om det noen som trenger en.
2: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good i dag og til en prat med Britt Marion der, og der var du stappfullt av folk som var i full aktivitet.
3: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på Feel Good, og det, det bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det, mest glad i det, men, men velvære er, skal være godt nok det. Men ok, det tyder jo kanskje på at en del av de, den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna, mens foreldre på jobb, når som skolen har startet. Det kan jo være noe der.
2: Jens A. Mørk, du er nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege i Vestre Toten, og ja, hvis du skal se tilbarsatt på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
3: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege i Sønderland også i der begynte jeg vel egentlig i 98 etter min forgjenger der, og sånn men det var, nå jeg litt ustø på datum, jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så, så, så. Og hvis jeg skulle summere opp, det er utrolig vanskelig å gjøre det i en kort vending. Men du, du vet, hvis du først spør meg om noe, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling i forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset, Altså da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av hverdagen drev på med andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet er så integrert i måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de i sin livsfaser. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet og har vært kanskje litt med på ro og rodd den videre.
2: Hvor viktig, eller hvor vellykket synes du det har vært i vår kommune?
3: Jeg vil si veldig. Altså, helt opp på toppledernivå i begge kommunene, både Søndre og Vestre, så de kanskje unike i den forstand at det folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå i kommunen.
2: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig har det vært å takle?
3: Vi har jo pandemien som på en måte alle bedrøveligheters mor i denne sammenhengen, og det er klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt i to år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også, i siste årene har det i hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
2: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vid, ikke det?
3: Ja, den akkurat så vis som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall. Og følt han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.
2: Jeg tenkte på, når det du gir deg, Jens?
3: Altså den offisielle sluttdatoen 1. oktober.
2: Mm. Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si hva det
3: Ja. Vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt I jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn og vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
2: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med henne og sammen med deg en gang?
3: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger, og nå må du gjøre sånn og slik, men... Sånn generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
2: Ja, men nå går på siste verset som kommuneoverlege, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
3: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som jeg har satt ut av både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet... finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser frem til.
2: Men du var så vidt inne på det. Du sitter inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og det vil vel bli behov for en nestor I forskjellige sammenhenger fremover også?
3: Jeg håper det. Men først og fremst så det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes. Men det blir liksom ikke sånn i cockpit da, for å bruke flyspråket. Det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer I et lokalsamfunn som jeg har lært å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
2: Men da, Jens Amørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
3: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
1: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det begynner å bli noen år siden Stian Olafsen var ordfører i Vestre Toten. Det tre år nå?
2: Blir tre år i oktober.
1: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig.
2: Ja, det blir litt sånn, du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuell til å være helt uaktuell, skulle jeg ta si, og det har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det liksom nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men kjenner vel at det kribler litt mer at nå da.
1: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olafsens plan for å komme tilbake til politikken.
2: Ja, det var det ene sånn Egon Olsen der, at det, liksom, det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men det er jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer du har gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som er i å være med et lokaldemokrati. Det er jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
1: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører i Vestre Toten?
2: Nei, altså jeg, som jeg sagt til alle, at jeg synes det i det store hele var veldig fint. Altså, en Vestre Totning er jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det er liksom, du har diskusjon heten der langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du er ferdig, så er det en klapp på skulderen, og så går du videre, så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg ta si. Det har vært veldig, veldig få. Resten har vært hard i klypa, men real, og da er det veldig greit.
1: Deg som ordfører var jo ganske synlig i det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
2: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men det er samtidig, synes jeg var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så er min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak i kommunestyret, så er det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekt er større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk pratet med dem og oppriktig lyttet til dem, da. Og da må du være litt ute.
1: Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal liksom være med å påvirke fremtiden til.
2: Ja, det er jo den nærheten som er lokalpolitikk på godt og vondt. Altså, det er godt i den forstand at du kjenner godt hvem det er, du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle disse tingene der, men samtidig så er det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innimellom hvem det gjelder, og det er jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket er riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte, det er jo en del av det, så det er litt bakdel, men i sum da, så er det jo mest fint.
1: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være i politikken og ordfører også.
2: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med dem som er demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelig møter. Mm. Det er jo nesten håpløst å drive politikk uten å prate med folk.
1: Ja, det er det.
2: Da er det jo litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme pandemi, kan det vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste år.
1: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
2: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi er jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del i demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikta, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men i hvert fall få brukt engasjementet litt da.
1: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå før vi fortsetter? Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
2: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner. Men det første gang den har liksom vært I... fått tatt og gjort et lydbilde så det går an å bruke det I en utgivelse så da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte ikke da

0: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
1: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom, de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
0: Ja.
1: Og min Elvis, da. Ja, mm. Så det vel det lille jeg har lært, det ser verdensstjerne skulle jeg til å si at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen da.
0: Nå var det jo storslagent I avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
1: Nei, altså jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst, inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også mm. en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme innatt. Jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over 2 år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, mm. som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Mm. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn.
0: Mm.
1: Og så ser jeg 7,5 timer hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på da, en gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen
0: mm.
1: men kanskje bringe den jobb, nye jobberfaringen litt innatt I politikken da, det tror jeg kan bli viktig.
0: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også, for det krever jo litt.
1: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det, men jeg som satt I kommunestyret skal ikke si åken her, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig, men hvis du tok den kandidaten da, ut fra antall timer den driver med politikk, utifra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette det inn I hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, hente på trening, være på jobb, så vi helt avhengig til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
0: For jeg tenker jo det at da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
1: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge, og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler egentlig diskusjonen, for at det er fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig.
0: Mm.
1: Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser I ettertid at det vært feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv.
0: Mm.
1: De ødelegger mye for demokrati også.
0: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, hva man sier det I fremtiden,
1: ja.
0: Hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
1: Nei, jeg tror jo Vesteråten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne her økonomien da, som vi ikke kommer unna til, og prøve å få skapes handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme opp på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn kronglete periode fremover.
0: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
1: Det kjenner det, og litt moro å være tilbake også, så dette stas.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Eina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under året senere der at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Eina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe tilbake. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erlend, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med Oscar da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da når det gjelder en innsats for Eina?
3: Jeg har vært leder i Eina bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så har vel tidtak i deg da, kanskje på en god måte, og der føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
2: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
3: Nei du, det var så overraskende for at jeg rakk ut å tenke nesten. Det var ikke mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det så mange som legger ned en formidabel innsats. Jeg føler det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
2: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
3: Ja, det klart. Det klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et Eina hjerte.
2: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
3: Nei, du, engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger du en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge ned en halvhjertet innsats. Da du moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
2: Husker du når engasjementet ditt virkelig startet på alvor da?
3: Nei, altså, det ble vel jeg ble leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en måte mislykkes ved.
2: Ja, du mener det?
3: Ja, jeg tror det. For uansett, så har alle nå, i alle sammenhenger, noe å bidra med. Det må en ta på alvor.
2: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
3: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe i fjor vår, og et enstemmig kommunestyre i Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
2: Det glemmer du ikke.
3: Nei, det synes jeg var moro.
2: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
3: Nei, du, det vanskelig å si. Vi prøver også å holde gjennom vinteren, så det ofte med som en litt like jemn innsats. Og så har vi litt taktisk da om sammen, så da må du sette det litt på sidelinja, men du har det jo i bakhugget hele tiden.
2: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
3: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror ikke det bra, og ikke for meg, altså laget, å sitte som leder så lenge. For du preger det i dag over lengre tid, så klart at hvis jeg tror at du kunne vært bedre og hatt å skifte på, fått nye innspill, nye hjerner, tenker jeg ellers, for laget så tror jeg det vært veldig bra. For altså, sitter du for lenge, så da, det ikke bra for noen.
2: Men hva tror du, Erlend, ditt engasjement har betydd for folka rundt deg da?
3: Nei, det blir et virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
2: Men hva har du selv fått albarsatt da gjennom å være en ildsjel?
3: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di altså. For å legge ned en innsats og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling, det er stort.
2: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
3: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du avhengig av ildsjeler, og du avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du noe frivillig innsats. Du mister et samhold. Jeg tror jo det at det med å dra glasset, spesielt slik som på Eina nå, det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det med å dra bygda i riktig retning fremover.
2: Hva årsaken til at dere på Eina så flinke til å være med på dugnader?
3: Det vet jeg ikke, men jeg tror det tror jeg ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
2: Opplever du for eksempel at det blitt vanskeligere eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
3: Enten så det en årsak til at folk sier at dette får ikke til. Da har du en ålreit og en helt ærlig og grei måte å svare på. Dette rekker ikke, dette kan jeg ikke. Men i sum, alle som bespurt om noe, de sier ja og gjør jobben.
2: Hva vil du si til andre da som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
3: Det ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vokser på det. Altså, det må ingen lure på, det bare å si ja.
2: Bare å si ja. Erlend Ammeli, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
3: Jo, takk for det, du.
1: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Ammeli. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Ammeli at det viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre klar. Det bare å si ja.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
2: Og målet med fusjonen, det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
3: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte. Blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har dekk vært større på Gjøvik. Det ikke småtterier som bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
1: Og dette sa varaordfører i Gjøvik, Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
4: Ja, i dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt i Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under ett stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene, og ikke minst ha mulighet til å liksom bygge fellesskapet i finanshuset vårt på Gjøvik.
5: Men banker i dag, og ha liksom, nå er det jo for kundene flest, så er det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
4: Nei, du kan si det er begge deler. Veldig mange, de bruker jo de digitale løsningene, og vi er jo kjempeheldige å ha Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det er fortsatt mange som ikke er digitale, og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp med å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da er i hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
5: Ja, for det er akkurat det. For når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakket med noen face to face.
4: Ja, og så er det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker og at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, i hvert fall hvis man ser på det på lang sikt.
5: Og så har jo Toten Sparebank da blitt en del av dette her.
4: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg er også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det er utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrig og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg er glad for er at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljøet. Vi sørger for at det skjer liv og røde, bare se rundt det her i dag. Det er det som er liksom dynamikken i det å være en sparebank, at det er mye mer enn bank. Det er også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
5: Ja, for det er jo et viktig poeng, og det som jeg også vet er at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
4: Ja, og det er jo slik at samfunnskapitalen skal liksom deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det er å jobbe på et sånt sted. Det er bare fantastisk, Alexander.
5: Men du, hvordan er hverdagen i et helt nytt hus for deg?
4: Ja, det er fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det er spennende, fint, og det er ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
5: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
4: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik da.
5: Hvordan er det?

0: snakke om alt du måtte som relevant innenfor privatøkonomi, forsikring, om vi skal kjøpe og selge bolig eller behov for finansiering av ny bil. Altså, vi der, og vi ønsker å være der og være tilgjengelige.
1: Og dette sa banksjef for Region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østland åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i ja, godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, en av to fra lokalradioene som da med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moros skyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede,

0: Ja, vi har jo vi la ut nyheten på Facebook-siden vår I går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd.
1: Ja.
0: På et sted her på Røff også. Så, ja. På et serveringssted. Så det, ja. Det jo veldig hyggelig.
1: Det jo litt artig, litt artig å bli lagt merke til også, da.
0: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne her podcasten deres?
0: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
1: Ja.
0: Så vi får jo noen innspill om hva, vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
0: Den har jo kommet litt I glemmeboka, synes vi.
1: Så, og så det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
0: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det jo ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger, så...
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
0: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøp I hjernetatovering. Hvor den?
0: Den på armen.
1: Den på armen,
0: ja. Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
0: Vi veldig fornøyde med det, og så har vi I tillegg, ligger jo disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så. Ja.
1: Når det gjelder denne her, når det gjelder Pri Radio da, så det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så det da selvfølgelig også de riksradioene jo også med da, men dere da I to av de fra Lokalradio Norge da, som med I humor. Best og årets humor.
0: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
1: Nei.
0: Det nok å bli nominert.
1: Ja, for han har jo blitt nominert angående bluesen hans.
0: Ja. Ja. Bluesplata har vært nominert til Spellemannspris.
1: Ja. Ja.
0: Men vant ikke.
1: Da får jeg bare si, hva sier man I den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
0: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
1: Ja, og vel
0: hjem. Vi regner med at veldig mange hører på oss I bil.
1: Ja, men... Ja. Og så det bare å switche innom Spotify og søke til Tø på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
0: Tø på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
1: Ja, for på YouTube så det jo video.
0: Der kan du se oss mens vi prater.
1: Ja, det er
0: ikke sikkert det noen fordel, men hvis noen har sånne lyster så vær så god.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finnes et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgaard og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år,
3: ja,
2: så dette er jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greier og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage til alt det, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig at en kompis på Elverum overfor Sørskogbygda, og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt på.
3: Ja, og det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, og historie i forbindelse med biler. Det er en slags, kall det retro da, fra mange, mange herrens år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
2: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det er klær, bensinstasjonklær, det er kapser, det er skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
3: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, ja, hvor lenge er det siden egentlig?
2: Denne der stasjonen er fra 1947-62 cirka, stort sett. Det som er inne i nå, liksom.
3: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som sto i Storgata, så vidt jeg husker.
2: Ja, jeg husker ikke så mye til det, for jeg er jo født i 75 da.
3: Ja.
2: Så jeg er litt...
3: Bare ungdommen, du.
2: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrod.
3: Mm.
2: Ellers så husker jeg litt så mye av det.
3: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
2: Begge to.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
2: Nei, altså, du ser jo hvor fine ting er.
3: Ja.
2: Og liksom, alt var jo så mye finere før i tida. Og så er det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
3: Ta vare på ting.
2: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er mye som blir kastet rundt omkring dette her. Vi har jo en glede sammen, liksom. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært en, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
3: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
2: Ja.
3: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe, da?
2: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi som tur dit.
3: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
2: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
3: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
2: Ja, ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
3: Men slik som her da, i Midtåsen 169, de har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
2: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
3: Ja.
2: For det er han som har hatt dette før.
3: Ja.
2: Både kiosken og BP-stasjon, han har jo slik hjemme bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjon. Og da tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han. Starte litt treff. Og så setter vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffe 10. mai. Da hadde vi sesongåpning. Og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og folk koste seg.
3: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
2: Nei, de har vel vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da.
3: Ja, for de er veldig aktive på nett.
2: Ja, prøver å gjøre litt der, ja.
3: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
2: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer i noe, for du får jo alt penger hvis du skal selge noe. Så kan hende også du får at mer for det. For at det er jo populært.
3: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra dere da?
2: Nei, det er mange som spør om vi selger ting. Men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
3: Men nå fremover da, hvis du skal se ned plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
2: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det her, og så få tak i saker. Og
3: helt til slutt, Astrid Martinsen, hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
2: Ja, vi har en ny treff 13. september, klokka 2 til klokka 6.
3: Hva skal skje da?
2: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan noen komme med biler sine, hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her, parkering, og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
3: Mm.
2: Og så har vi jo litt biler vi også, da, så det setter jo det ut da. Og så er det salg i kiosken.
3: Ja. Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
2: Jo, takk for det.
1: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Elite Bil på Raufoss har I snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Daril har mer om saken.
2: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Da har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
3: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, I tillegg til bil vi driver med. Det blir ikke en total ny endring I butikken, det vil bli et beintall å stå på. Og vi har et komplett verste, vi har en kundemasse allerede fra før, og jobbet her nå I 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint I forhold til både verste, drift og alt andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på samme maskinen I etterkant.
2: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
3: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 million kroner. I forhold til et utstillingsvaredager og promotering og alt annet rundt det, så cirka 1 million. Vi ser interessen rundt I hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet I tillegg til det den driver med. Mm-hmm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både I forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
2: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet I gang. Og kundegruppen ganske bred.
3: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig så det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker I markedet også. Vi var opptatt av å få et merkevare som var kjent I markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitter butikken min endre til en ATV-UTV-butikk. Dette et beintall å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å tale på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her I Raufoss da.
2: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Da gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer, etter at kunden har kjøpt den.
3: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV UTV, for å opprettholde garantien som må ta service på den en gang I året. Og der vil vi bistå kunden vår med. Vi vil også satse på å levere ATV UTV og Navimove ut til kunden, og bistå dem med å få det installert på riktig måte.
2: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Du redd for å binde opp mye kapital I et sånt prosjekt?
3: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo I utgangspunktet et varelager vi har installert I, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre, og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
2: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimove skal inn I butikken sammen med ATV'er og UTV'er, Og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
3: Den fått veldig, veldig god omtale. Den ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Også det selvsagt tryggheten I det. Også det installasjoner rundt at du har en lokal aktør I markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det et plenklubb vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment avtatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil og da kjøper man seg klubber avtatt. Hvorfor ikke?
2: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag I Storgata 79 på Raufoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimove, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
3: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe bit i. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
4: Skal vi ønske lykke til?
3: Jo, takk.
1: Så gjenstår det da, å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.